0: sé bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhgéisteach le scoth an deirdín go chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an saol ó dheas. Chraoladh an cláir seo cheana. Ní féidir teangaolaíonna leis a gláir faoi láthair, cuir is a cosas ort agus ní léamh fad a heachtaireacht.
2: Deir measa go léir agus fuair giad fáilte go dtíon saol ó dheas in ómha chóir de bio ó mhara bio an daingin an dán fothaíon go dtí na tá a ceiliúr tucha bliain ar an bhfódam líon agus comhghairdeacha slóitha an fuis go nómh a fiachaint go hálann ar fad ó dinach suasa agus ben míad a fáil na haonolas mo gheall ar an áitse idir sagas a haon chlog fáilte roimh bheith deang a bháilin chomh chuig a haon a chuig a trí an ibhid. Ach tas ná míad in ómh le bleist sheol ón iascaid a Lawrence Courtney Avril Bowler ón buinte i mal na ngáil agus duna Hennessy ó bhalin Rolín agus tá tíama na farraige in ómh a cadúin go dtí iad a tá snú le Out on the Ocean agus Port gan Anim.

0: Gur míle míle maith agaibh go hálan is fad Avril Bowler, Lawrence Courtney agus Donna Hennessy an sa bio ó onad mhara bio an daingin agus thomíd sa chefé nó suite chun búird agus rurc an dheas maith agaibh ar bhíal chuan a daingin cé go bhfuil sé slach grána i nuamh ach bíonn sé go hálan i gcónaí go dtéann. Agus suite chun búird an solam tá stúrthóid mhara bio an biholaí mara chuibhín ó Flanúra a chuibhín Tú chabli ano hin, nu a vad rimishin.
1: Vad rimishin.
0: A hosni vair na cuine vair an oitse, na chai.
1: Yeah, she, a slainia vi she, vad rimishin abidach. We fall to roiv, and say, oh yes, agas raidio da gata, bein si da gwaadid, taif hir duin, an taum gilir. Ach, hannig gan smiini chum, ar vi fara bari he, maiki lang, agas vi she, a gwaadid, a togad ias nafaganach o lehead Lawrence agus na hís gríele agus fi sé achar sús gríe dar fiwsiim nú fforos na maile ní rau daron Thomson ach an Dromson agus ias nafaganach agus fi anna cwyd dys sa fwy tachta stach agus fi nôr a fôr Mikey Boss fi sa i anna fwg na lads a stach hwm agus fi sa achar sús agus dwrl im hen cem ffog wyl mi sa achar sús nach fi ciat agyn ta spantus a i si da ha spant a mwyntr na hern yn onod fi da cahaf stach yn
0: Is say her
1: lun agus an áit na marsin? Yeah. So, sin ar fágar hannig van smínu agus a son nóch adó cailich ma i níon a sa dúr lim hén caithi mea rod eig níon am lim hén agus hos níos leis an rod chúsgadí an ódras bhí ógí bór náun an Thomson agus dúr tógí gaithi bís rod eig níon agus a son demigógí agus hannig fair mór le rá an fair heslum an tangadér sin Stefano Coulan a bhí na bannisteir réigúntan sa agus le Stefan agus Bordan Údras gomór mór brána me gheld agus sarki típí bhí sé an freisin ach le Brownán agus Stefan cormar stadair fyrir le chéle agus dilai tú sé gynne agus dúr hannig magoinne hannais dúr chilam go bhfuil síbige aragid hínuch cormar Stefan bhí sé comal son so amachas son Vi are in Sivdal, vi are in so Cui Brownan gdi in VEC, vi an check full of, agus vi are in dalgdi Gemma Hosi. So former in Siv, vi se dechar gohin. Ach, down to son, vi are in BSE an Arrigid dalt, so vi are in dalgdi Charlie McCreevy agus BSE dalt sin Business Expansion Scheme. Dine, na dine a tuile vi a gil coin, nana dan coin gil corrisdach son onat so. Agus Jodis Mariella an Coin Sarah Neshke. So we are in Dulgadi Charlie McCreevy. Down to Sun we are in Dulgadi Fault Ireland, con Don to Sagan Dal of Shoot, Agus we are in Dulgadi Anara, Mar near in the fracks and outs are real. Ah, we play to Lishan Rod, Agus and Sun, Edera. Cor an údaras an rud go léir le chéile chuig Frank Stevenson agus Stefan mór himpla an áit ag bailú an airgid ag ó daoine ag lura daoine chun an airgid a chur a Stefan mar scalóróí agus bhí an bert déanta gaoin bhí sé nám bhí mar nám an oscailte agus comar go dtí cor an údaras an rud go dtí Ryan na Gaeltachta ach dúirt Ryan na Gaeltachta nó ní thuair dís cead an údaras éon rud Tarasorok the Yen of Sonat. Dear of Cadigan Odrus and Thompson. So Vishana Yahar. So Corus Glacher, Copta Dina Husa Dahl, Jano Donahook, you call, Agus Coda Rustakudi and Tishach. Agus Dort Tishach Gun, I know she and Agne Egavieg, Ryan the Gertakta, Agus Yen the Revert, Alexander Nash, Agus Dort the Roke. So Tom Edgerson, Quig Price and Art, Emma Jesus, Caru Villun. So we are on the Maharish, Agus and Harrogate Sundar.

0: agus búil sléine agus bhéanana mar a bhet agus dhéanana na scarna dóibh, so tháina sé go léir le chéile agus an rámtógáí ó Muscarí a thógan áit dúin. Ach bhí ar in son ceadúna stáil ó Ryan na Maria, ón air na Maria chun an uiscéúirt iste. So bhí ar a líad chuig airí a bhí mar ag pléile an tám le chéile, bhí sé anna dheachar. Bhí sé anna dheachar. Thóg sé ó nócha dó gotí nócha sé agus san osclímar an doras ar an séú lá de bí a brán nócha sé.
1: Agus cad a bhí le fiscint an chiad lá an sá a raibh anna chuid éis ceannú cad a bhí an sá?
0: Bhí mar a fálam an tám go léir. Is cuiine mar dalamach le lárns agus chumar sús ó Balna Gáil, te bhóta Balna Gáil a trá léirat, thugam mar a Stefán trá, thugam mar a seach fuiti iní tros pológa is léhéad son.
1: Ná ías,
0: Gabr. Ná ías á túl a bhí gynnu sa sachbáir agus sír a bhí mar a iad a bhí sé át beog agus bhí mar a iad a bhí mar a bhert. Ag ní raibh éan át sa tír, bhí cheann hús i Porta hús a Mél Ferriste agus is cuiine mar dal sús án an céad etilt P-settled a chui go kiri sus chui me hen agus vi iskrydum padi kini li agus an dromson agus bolemele klas sus agus hogus an bos si iskrydi Porta Ferry agus fursamach kerebe an togali kerebe an artitek kerebe an gachta di yenurad agus hannes hannaislech an olasan agus si id sonna dina hogus an is agus hogus ar sonna nis agus sinna vidaralta an oit an siva yedda vabachtan ach So she didn't clear a hostage shit, so Tom Adam Brodu last night, Agus Tom on the Buich, that's Nadina Gilead, it did Nahiskari, it did Nadina Karlov in the Foka, Nadina Tulgamur Murakon, but it's Nahokto de Vimar attacked them. We Ferdin Kad, Egangelta, Saul of Boston, we Ferdin Kad Egangan, Saul of New York, near even Ian Oberin, so we Oberin Stig, Mitter Kahan, and no here of Ahenis, near Ian Oberele, Agus Vishelna Kruig, Ach, Les Stefan, Agus Brownama Yelt, Agus Borden Uders, Cutter the Broomool, Agus Honeygun Rod the Cade, Agus Hosnigan Rod, but we Dean of Torosor, the Shakh Shakhdi and Nagan, Agus near the Vain Lot, the Dow like a Shakha pub.
1: Sha.
0: But we. Bod bioga bydd beidr yn Thomson Tosna yn dod o machyd i ffungi ach nir y fe'n tarso ach nir y fe'n golwg i hys bosht y gawn nir y fe'n o'r teulu yn dod ach chosnig si agos yn son len o seisŵn y tarsorg y mach ys mach mar ys ffeidliad trach sir yn so mi enyr mi na morta nhw mi son agos yn son os liad na restaurants agos na cafes agos yn son mar fi dyn eich tacht yn so nir y fe'n o'r teulu sy tir oedr corcig Kiri, Gladden, and Nayet, son, Ach, Data Chachton, so, Agus Corp, Laura Clegg, and so his thing goes fair than already. So, Lehan Shemach says, on the Tarasoric, the Nazza.
1: Agus Fisheron, son, Godagach, Nahiskri, Stach, Le Esk, Navronoch, Edus, Amagus, Gudech, and Tisks, and Soskabla, Cleach, and Sadir, Yenavarha. Cadian rod is Navronohia, Taka Hishtach, and Sagdi Marabio, who if let Chuchablian in us.
0: Oh, tán, chyd stuff.
1: Fel ein rhaid nôr y fe'n ôl ysgwt rhywfyrd, Hanna?
0: Fi chwplych iawn. Chwplych iawn. Ni le'n enw'n berl o'r hw.
1: Yn ba?
0: Enw'n ledyn.
1: Sia.
0: Agus haibol de, siarabol de, sy'n ei gawn eile. Honig, anna chyd rhaid Atlantic Football Fish, o leir i siar. Honig iawn sodd ysda. Agus gwmwyr, is cwyn i'n gwmwyr, mae'r honig ysda sy'n blion fyhys siacht sy'n ei blion o fwy gymryd o'n cedal ar y treis de blion. So, fi
1: Agus fi ti am yn y cadig yn ni as coma, ond nhw'n byn e'n tain i'n mynd fash dy fyrna eir?
0: No, sy'n ei wneud yn mynd. Lent i ffwpal, a ta sy'n cwswliad iawn ys na mwngfish, a ta sy'n ni'n srawr, ac sy'n hyn ta sy'n cwswliad pys chad, agus Vi sé tar éis techt se. Vi na bad dol níos daine agus do amach í an parkapeine svín a fáilt isk a wadí má isk na ef gannáach agus ví a chorsús annachhuistof go dí an Artviewsím. A dieden 8 chuí fégédas na hís neag van nach tá sús an Artviewsím is ón hatsa ó kiri hír agus na bad an negin sléid.
1: On ba. Agus an bhíad fá beidir sampla le thuirtúin in is do ana bhí eile neamhghnáthach an tástéige chuí bhín, mar thosta gún go bhfuil na pinguin na siúrchana na rudaí móra san na rudaí spéisiúla beidir a chá rudaí anna spéisiúla eile leis ná fá léon tráth cloiste gúnartha.
0: Tá rudaí chosúil leis an pufferfish a chláin si d'air. Agus varíon sé ní smó daoine ná na seachanna ná na Great Whites. Tá mí chluisint caiileach daoine bailo sáháil dhechtéir a híos banda chúpla láhinn, seort mór gríon fad. Ach, a níos sa, cachas tú díl amachas chun fáil báis.
1: Má tú cadé?
0: Cachas tú díl, téan tú steachan díon na restaurant, sabir? Tá na restaurant a díl an rud sa fúgu.
1: Cén áit?
0: Sa Japan.
1: Sa Tapoin?
0: Japan. Agus nuair hen tú se caihé an restaurant ceadúnas dáil ón rialtas chun níos a díl. So má hen tú steán agus díl tú beidir trí chéad nó ceirichéad Japanese yet, I guess couldn't do pizza at the hunger. I guess go ha high legally, shah.
1: Shah.
0: I cast a meal son yield. Ach, no, the hog deal catagot a carry pizza a hog their fad. It didn't be legalier. Ach, it didn't dial in. Yet in the tax in the tie in son fugo, so. Yet in she rode the dinar, eh? Better go dish high, a handy. Hit di shasa chéile, agus gain tibl trocha sŵsgidi da ha dyna, sef lian.
1: Bós.
0: Bós, insna restaurants, dreish an rotsa hai nehe.
1: Agus wyl chai chiel tiriaf a gudsa?
0: No, no di rehas. Hanig fúrus chiaon o Michael Flannery, agus fúrus trí chi neile, hís clana kilti. So, le tioc na vaige, bedi si tachtan sa. Ach ta dar anachan thúrach ar fad, sin ein tli le... Leis an teocht a dal náid, is nóg a bíg lehéad siúd ag tachtal sa. Ach, tá dhíine, má hén tó machin í an Spán nó an Mediterranean sláad son, tá siad an áidens na siopí agus féidir iad a chanach, ach tá an rodgléir ime machas. Má chula tú ríf ar vúdú, wail, nóir a hit papadach a héti, chuig na beholi a mara stachán, agus búlan a leis na witch doctors, agus canidar an mála ó, agus cúrdar an eisgadí Boston, agus ianadar dissected ar an rod, agus fúrdar mach, gwer a bé na draid gónens mara glan si dair, don puffer fish, agus fíadar áll ta son a vela sús, agus a son ianadis agus na dine a hachta stach agus sinnean cócht a bhéag na witch doctors.
1: An tíasa? An puffer fish, ar se le fishgint an sa, agus fair a dia sin. Agus I chui bhín sa las gíle me latain go fóil, beg tí am anas bésiúl ag féle na bealtane an bhléan si chúin agus buinte go bhleis.
0: Beg, bhí sa chain le muinte fanning nor in stihir rair hog si gleacharam, agus bailo iir an bhléan si chúin an is beg an iasc a... mar an rod in san féile agus gléidí sé an féile an líon sé chún mar a bio.
1: Nach deas é sin.
0: Á, bhúd.
1: Bé sé go lár an éanig.
0: Bé bís.
1: Fan sé sé go fóil mar smó í a scéile go dastím am a fléilat mar nadir réna catá le fiscint is dixan áte ach tán stáir ímí hálúc na chúid ó nangan farat an son a bhí híl. Is smó rod a bhí le fiscint is socha ar rod na trá sa chíl sa cheantar sa Ach, is mór rád leis, a hóam dinu of nára bhán, chó má cíana sír a bhád?
2: Well, is toch an áit seo imalan bhaile a bheithé sin, is na trochadí. Agus, nuair hain tú cofáda le an áit a hóam dinu of, nír a bhaid gáthíg idir tuhín agus trochad bhaile an bhuilin. Tíg Michael Flahev, a farmer a hógadar ar, ach, fair mór a bheithé, ach, pogadar, well, bheach sig ísgrach leis, agus tíg Pepsi Heidke, ar an dévéle. No, Hannig sé sin chun an Germán, agus cannig sé an tíg sin bhí Paul Flannery an rimise salim, ach tóga gé sin cíl blíon rimise sin a ríse agus níra sigin cé hóga ar dús. Ach idir Pepsi agus an áteo ar taibh na láfa clé, bhí trí hí gile, agus tóga gan na tíhe sin dhe dín bhí buintach le cáloch na Bretane, agus dágad ar sonna neidig a séidig agus tóga agus beidir deuartha, as chúd agur ríon Austrál. Ach fidar ar náis le DNA, agus fidar caint le dine tá na chonaís na tíhe sin. Ach an céad ceann bhí sé John Regan a bhí chobar sa bhád clós, é an mar na eastian san ísgar a bhí sé sin sa tarna tíg, agus cáilir sin gus gur thóg sé Maria Simmons Goodings go dtí an bhlascéad an chéad uair. Agus an bhí an tríúthaigh ag Michael Bruiser Begley, agus bhí siúpa beag an son tá na tíhe sin ar fadar is tóca ag Sean Lynch agus a Harbour Nights an. So tá an áteoig a harú gónaí.
1: Sha, mar sin ní raib faicin éachar ar thuibh na láimh duise in áiríre ó náirte amachtaí drochad bhaile an bhuilin. Tha sé dúirt séte?
2: Tí go bháin.
1: Sha.
2: Yeah.
1: Agus páirceann na glas a bheith hís a chud eile?
2: Agus an dé bhaile comá ach bhain an farmer.
1: Sha.
2: Ní raibh aon rud eile ann. Ba le Michael Francis sin an son níos déanaí.
1: Sha.
2: Agus cáil ar Michael Farmer ganó a bheith sin. agus vi mochlan morige agus vi sé deal bíðast lesna fermóri lesta

0: snáfna deanta?
1: Úr amáin cuidir man úr dýna ergid le chéile chun pád í sé chur sé tahán.
0: Mach
1: ráinni? Mach ráinni, agus ví sé skannu a góhinn a dámsan. Ach, dú tílum

Níad an grúpa súnda de rina agus éingas bhilin in tsin le óra na máidhóra óra na chumcéan ó forta. Mar tá agus síl fólach banú crutha is poblbal ceolhhar na tíiri seo agus a dam go dtíhann nar tháinacinn scéala faoi bhás an siúltarra glyn henir as ble clia i mí úl se caiite. Fáach féad ó thiomh an cean go láidir speisialta bhéige le daine ní bháin chuide chuid ceúil a chríide chu caiinte agus chuid obair charannachta freisin. Bennacht éile na anam agus cóhrón le bhean máire a bha Christí ó bhaintir agus a háde ar fad ar fud na crunne. Bei wakala le nerachtal a fanna cianta ta mekínse. Blianta caite glin is seint hiú leis an manna The Frames agus mo chóvrún le siúd gaharis lúb siúd luganu agus anu le markíte ag lófa mo chóv si markíte wain gradam askar machin ianach le glin ganóran Falling Slowly onskanan once agus cianach go igor lífa a vi glin hansert spáinse an mes viige eritanga nur hefetse legum gailge ganóran sin i rísht a gudach da markít ag lófa grágum liona agus is leis nóran sin eistas smut inis slang fóð mörsin glin

Chúlaicíigh a réidir na gaeltachta géirí ailíní chearna agus áiní í luche agus é de casa leag an bra an sin gnórán an sin den dóte ag fésta ceolanáirí sa spidal sa spidal siúr sa mléin chá bhíle agus ite. Nís bhí bechla

0: geisteach le RT Radio na Gaeltachta.
1: Tatu geisteach le Scott an Dardín chun chraoladh an seo ar RTÉ Radio na Gaeltachta. Éiste mo dinis leis an gláir an cúne dána a chuir i láthair ag Tristan Rosenstock.
2: Gur míle maith agus fáilte, go dtí an cúne dána. Glórniov beg leirin na míosa á phléaguin, mahu a Vicky le Mickey Hian Neil ó Buil, leir ar álan na tádíirch tag go chuing an bhaill se hort Eve Lloyd. Se bailachan scéalta a bracú síos ó bhéalachris Vicky Hian Neil ó Buil a bhí á léamhaguin an víosa mar leirin na míosa ar ort i raidí na Gaeltachta sin in saothair mahu a Vicky a fáil siocht an géadúir 60 bliana ó hinim líana. An tathair Seosamh McGuire a chur an leirin agairt agus tá achló all an uair anois tagtha chuing ó Eve Lloyd. Tá sé léite ag an muintir ort Caitlín McNeilis, Tom Houghton sa stúdio agus ag an scéalaí agus aistrithóir Ciarán O'Machín atá cainsling tráthnóna ó bheal fearr istigh Tá míle fáil trómh beirt. Good evening, Cúnia Donna.
3: Good evening, Tristan.
2: Chat

0: Lín,
1: chuir sé scéalta dríochta Vicky in ar láthairs le saothairs úntach a dáil siúla Evloid cúig bliana hainn is. Dúrtha cúlar Vicky dúna de sachbára, cair bheith hain agus cinn sort tradisiún scéalaíochta a bhí a gabhaintir?
2: Well, beganiad a chrúr mhór scéalaíochta an na fearrste é Mickey Hanéil, Bhí sean ban McGriana an lena linn agus bhí Neddy Frank an lena linn agus bhín siúr acu nach mór ar chóis. Agus dóhéan rud le Mickey Hanéil go bhfuair sé níos mó a hantais agus mar sin tois go ró teach airneal acu a gáil siar go dtí am airse Seanéil. Agus bhí ansin le sa tean nóra ní airlaí agus bhí daoine tríal ar an teisiú ar féinna mlíanta agus an sin ar thosaí an choiste saoiríonn sin ar anna farste bhí Mickey sí acu scéalaíocht agus mar sin dé agus tar nóid bhí sé freisal ar na comórtaisí ar ratais agus éag se agus rudaí mar sin chomáid agus duine breasó síalta bhí an. Agus an rud a bhí an nós agur spreag sé léar mór daoine tuairt faoi taidí anuair bhéiles agus a scéalaíocht agus an cineal sin rud agus tar nóid bhí cairdeas mór aige a bhhar thartar caiige bliain leis an bailíthir sin na hóthaí.
1: Mar sin bhí daoine teach do chinas a chungar le clúsaúirt dá bhaintir.
2: Bhí agus isáhéann sin nar a fáilisiúna rudí de friúla le a chuú má faoi lean a gáneacht brí deannachs tá sí leanúns go fáil múinn sin scéalaíocht agus déanún sin scéalaíocht in sin le daoine ógar an na fearste agus tá col cethir daon sin éilíní bhil chu maiid agus tá se coineal an éireacht a gáil agus ba brí deanna a spreag éhlóid leis an leorseach ar fáil mar tá leorseas chló le fadan le tágran ó go héin ó 1963 sin an dara agran ach ní bhí sé deacha go leorthacht ar cópan eile agus is trethúil go chur éhlóid an tágran seo má.
1: Cailú a athair go tubban a gcíos réasanta ó gruad a dog cuairmaíon tí ar Vicky Hain nacha?
2: Se, cailú a athair sa líon 1936 agus chui sé sin a bhail ar an tíon sin agus bhí sé gobar an talú bhí cíal ferm bheag acu agus bhí siop acu ar feith tamil. Ach roibh sin bhí sé hain an álabin ar feith ceirin na chuig blian agus tá sé samúl go rágalibh bhí tafad ar radio na gaeltacht a rúd sé le sin ó míl chalain go sé caint galic nuair bhí sé gobar na fermach an álabin. Ach tar nóin sin a fur a thar baas an sé sahála agus bhí sé gobar a talú agus sohigadag sin je dó an scéalaíocht a Orbert agus thug sé stáitse dó i measc a phobal hain agus chuir sé gcónaí feil sibh cuairteir ag sa nóia bhí miclén ar lóistín acu a an saoirú agus ag an chéisce agus amantí eile agus chuidhhaid a bhór scolarí na Gaeilge an talamh Princess McCann na Seamus O'Cahan daoine mar sin an talamh Jim McCloskey agus chuidí sé sin istáthe an tradisiúna chu neal bio agus Peter Massaléru mar uaireanta Peter nar tá scéalaí hean Peter na nearimid lá tar ad speciált agat coiní é bio coiní é dhéanú agus Peter é chur réige dín chéad dramaile tá teacht bhuala scoid
1: agus tá glún uair scéalaithe a thagan le chéile rialta go maith email fearrsta tá chéaran ó maicín ar chuineca san agus tascan na hiaráin gomintú tarraingteas tobar severs scéalaíocht a ranna fearrsta an chuoin leat caithar na chuil tú tráchta de sachbára ar Vicky Hanéil a bhil.
0: Well, is dóithe nuair a bhí mé ar rinne fearrsta a mhaclaíonn humid uair amháin ar chuir thig ag brí deanna ní bhfuil agus Luis Siise Mickey Chein agus dar ná a jin si scíal de chuid Mickey Chein ag an am ach rud a dúirt caitlín an sin nuair a thaisi mé se má bhfuilim scíalta bhí sé de lí go leor teacht ar na scíalta sin bhí an ta maith armsa go bhfuair me cóp den sean lagan de maithú a Vicky a tá sé galanta an lugan uair seo a bheith agan inis tá sé glóite mar lór agus tá sé inta soliar agus bheits inta úsaide ag bhíon eile a bheits ag golamón scíalta a ólam mar hampla.
1: Agus cíoca stáise leatsa hir an scéala álam ón leathanacht nó ón glúas ón tafad fuama atá ann de chuid na scéalta sa?
0: Well, tendarud in a kodju.

0: Is mail am a bheith géiste leis na scéalaí haon mas féidir agus d'ar ná a chur Malachy McKenna leor gala dama trifle blianta hen sinnach astra na fairste agus bhí Mickey Chaniel le Clinton an sin síl an beidir gurú sé cin de scéal de Vicky an a tá sé deas a bheith abalta gal siar agus éiste leis an dóigh ar chur Mickey na scéal de sin trasna.
1: Kathleen McNeilish, kunnen Sie einfach Kirschies Eggsulacht de Skelte Taballe in so Celera Schuggen?
2: Well, Stoiche gul Maskan de Skelte Egensha, de Skel Fianierte, Erhead Skelet Egenschen, an Eugen Seal Morgs and Bass, Agusin Shin, de Skelte Driechten, Kappel Ruhe, de Skelte Wonien le Bidger. So hier skelte wonen le star agus en faro fisig en nature lurcher shoppe gainis agus shoppe clearis amal a clear now skrivu ran the farsha egonomshin skrivu she's carjeg mele lehana the villages agus shanachas sitrefshis na trochadi a reigaji so hier na shachtoji agus skrivu mele keriched lehana she's oveki hene lehain agus ban genre bo vi egen on the skelta driechta.
1: Sin na skelta gur chyrta sa anspeis ach
2: gharna. Sin na skelta ar yiri ma hena sachan tu arru im a milior hain. Ach vi skel ru riechta ga kuhn na glas agus vi skelta fianiechta ga so vi maskan mai ega. Ag sile min rodle meki ni vish agen si skel ko mai vi an glor in ta malaka toshta sin ega ni chor si mar an gatsiachtar. Agus dúirte chomh mai go rinne sin scéal mar chuala sé, agus dúirte go rón scéal leis ar an chead in sin, so cai go rón sé go rón éisteacht géirig agus go rón talan sin an. Agus sin rud ar a dúla go mhéin, mar is cefn lom hén mici hén éil, bhé scéalaíach sa cheantar na bhí mhéin óg, agus bhí súil anio go mair agus lór mé leis copluair, so bhí sé speciálta sin a bhí anar a bhí mé gobar ar an áwar.
1: Agus hir an airí leatsa na scéalta sa húirt leat ar an gcéad éisteacht.
0: An níir díirí, ar an drothúr. Begad dú gáil siar, beidir míle úr.
1: Cén a cínas mó a hasamach da teinig bhí cartí na tráchtan san ar na scéalta dríochta atá harfa tainimach. Cén a cínas mó a hasamach da teinig, nó cén a cín gur hasta gwecha a álam láirach?
0: Well, bhí Tá gheas scíal in sin lór seo agus tá dúil mhór agam antú mar atá scíalúir chun tráth nó is a Steve Meadúir chun tráth mé haon agus an sin an dearna chun an óig an saol mór agus an bhás agus bhí Caitlín a rád sin faoi ba chollais de bhríide agus na mic-léon a bheith teacht agus is cibhann an lom Dominic O'Brolahan a rád go gcraith le Mickey Chaniel how to stay in the ring and near the view and call it a salary on every in the first year. Agus he would make a score in ring. Agus O'Hara, Gorbas Urkin Tra, the coach warden of Vickley and the Crin River, Jinche had she skill Urkin Tra. Agus Marianu is like a skill you might be. Courage a piece of Lishin skill, how she's smiling and looked at it. Agus Jericha. Sheila and Kid Lina, we get Rodegan Mar, we far whistle in a honey team we do or can try a mala at the Rinchit Kilsleva air, Nish Kilsleva Shin, Wallabug Far and team we do or can try, Agus Hartje Kester, the McLean Unroll Lehitch, team we do or can try, Agus Jared Chates and Garo, Bonanchin, Agus Kruhuger, Gerskiel Fear,
2: Gerskiel Fear Star Rule.
0: Shin, Gajira, Agus, and Shin. Manager and I again Seal Morag and Boss and Skiel Fianiacta at Tess a Lower Shaw Jerhin Gerbe Mahesa Skiel Agus Dalan Skiel and Head Skiel Ryu at Dola Misha Agus ten the Kate Skiel the Fianiacta under Noya Ach Tiher do go well Falsunacht a Shulish Skiel Shaw Agus Agus Rudna Fedger around the Kudge War Skiel to the rear at the Jeru Galanta. Lishin Skiel Shin and Oiga and Seal Morgus and Boas. Tisha simply to Tishin to simply for Skiel, Agus, Il Rudderby, yes, and Ukra on Neil, the Rira, Driacht, a Buntlish, Estoihe, chiantu ahanrod e carlun na fianna mwek shilig agus

0: Rudd is anuas dóigh ní éirín go mai lofa agus cai siad go leis an chaislan seo agus dar éir sin agus an sin mar a dearm nuair a hig dearú an scíal tan an tróid hén an go bheith an bhuid cineal dearcú na níl ar a tíl faoi cé go gríúil agus galanta a tan óige ach an uair a bhaine a imíonn si nach bilinn si agus an sin an sail mór gur cruí carlach an sail mór agus is cuma cé go leidir nó cé go thoranta linn joi an sail mór ar mui agus an sin cé an bhaas a dearú gur a sé orduú an mhaisir ar súile galanta mar scíal agus mar a dearm inte simplí a lansan inte forrast a chreidfáil fásta.
1: Tá mé tetaní ar dúgur tan is si hir annach ar bhhaad bla a beagúirt den lech déisteachta den scéal áthe son.
0: An óigen sé mór agus an bhas.
1: Le a heil.
0: Fá go bheice me an is tan lór as mar chóir an seo agus an lór ascailt. Chuí siad suas go dtíí an caislan, bhí an daras fáscailte chrís sinní híos ar a teala agus seananaí cropolta lia ina híos a chlúdaí. Bhí teon grúige éir a bhí a folach a gá linnean agus loha fésáige a bhí a folach a gail lún agus an scín na bhí na thuúla i si mar a bheit buá san. Hí mar grú sin galanta.
1: Gáan ar fad Schlachtan san ón scéal an óige an saomór agus an bás scéalmór fíoíochtta gan dat. Tá muid a caiint mé ar litríocht bhélan sa a chatlín. Ach dimmar na scéalta sa an teannachar ar scríir í mór an cheantar chamá seo sa a gréanach go háirithe a bhfuinn annachchuid is na tríthe fíoíochtta agus a chur an úsáíiad ina scéal úntaach má bhela chéin.
2: Se. Well, Jerin an rud a bhí an ma bhí siad ar chóís le chéile agus tá rinsmáid Greengrafna in éit a vectorí donna sí mui tíh muoit an callisian ó tíh muoit an ofce fust caiint agus plé rudaí agus tá mé cense groise de fólam ón na chéile an tamalaigh agus bhí codan na scéalta chéannig na dí Frank agus bhí ag mici hé néil cé gur stíl de frúlaigh na dí Frank bhí stíl hénéige ach ní is cinse go róise a gal bhémar chéile agus go méh nahan na cante agus tá nahan na cante an jazz sa leir seo focail bhhíim héin fiú a gimeachta san chaint síúil gute bóman Obair chócala chrís heniu troch gúrlédí focail mar sin. Tá sé mill sin sever agus caiimiid fásta a lua ghil na léra dí céanana Grohl Friars sa dé leir nó sa trí a gran marra agus ghil se tríocht túlar fad nar a bhí círan na cansin sin fin sean daine fésóge agus mercan tú an pictar an sinar le hena hochtteag tá chusíos Inta grant a genta sa scéal ar an teanana céanana na híos a clúdí mar deireach sa ésá go síú síos gotí. Go dtí na rútíní ag sa ruúig cóisiarhar a gáil síos a gnám chéanana ach sílan gáilna léra dí gur sinnta jazz go ró éhla jobbaltí tanús a de ríis mar bhí agus tar nó bailín tar granta Friars bhíú cartún réalta ige sa bell pas telegraphas cosúil agus go mú chuidhhaide acu bonseile palatíoch ba chosúil. Ach sílan go na léra dí tríocht túil fiú go dtí an leit a nuúan í roga iad agus tar nó a clúdaach elainn deanta chuhan na scolaí chu mai athgan an leiriste san níos uair mar de ra gan preta sin clúda lia cíineal a bhí ar na hagraineile bhí si níró ahrú a printa níró Ivan an ó Pictorí Jean Sabéach tín tú an dríocht an sin cíineal an sna léradí agus tugann sé stoi bíad an taléocht.
1: Agus cuma harbhas lecht fir ar an leabhar trí chéile mar stúil de éhlóid gandát. Bhí scéalar le gur thugtú héonsantas dó chatlín sin in scéal taisce lean dáin ar bhaad éirim an scéalúirtú na dáil.
2: Well, an rud a gceistean seo na fear bín leint an scéalta seo bín de Lorach Severus an Thíl agus scéal a lééis seo fiána do thuirtaí agus a dhearafar agus gur siad beo bart agus an sin gro brin leide a ihamhain go ó taisce ar fáil ar an droichead a London agus vi karega vi mer

rétí agus dúirt sin rétí leis go ré agus go nonan sin go bheitice tú ddí leat an taiscéil agus na hhui se non. Bhí fearar an dréthe talan sin agus dúirt sin gro brenn leid aige sin. Agus an brenn leid a bhí aige na goró tehanéirin agus

0: Achan sin, bhí a dhéirifar sa chatla bhain agus hannig fear bocht mar a cimidrin na Lenda na scéalta seo agus thug si brútín dó. Agus bhí leachan sin sa chistín agus dúirt an fear siúil líthe. Well, tá gá hí war an leach agus dúirt sin sin. Go dhéan teag bhil a tú an te astíir se se fadú an leart agus dúirt se tá mas maith an tíh seo is fear bhád an tí bhile agus nair duine sí sin de dé thrán faáin ama agus bhain se an tí bhile den crán bhain se chohol se síos le spaid agus fu sin dara bosca taisce. So bhí se cosla sin crán chuir a bhain fao bhá so níl is gomá. An díag sin ag réid fel a chiime gur scéal ínta son agus cíal granar a bhí an bhlas go ach nílas gom cé catíró an cheangaile London ach beidir éte bhád a géin a bhí líos san uair san am sin ní heo mar an duine go London. Is fada ó gleandóin go London is cinnte.
1: Nós bhí anna dul go glasrúil dar ír nach
0: agus. Bhil sin an cheangal mór bhí an san am sin ála bin an éte agus tá sean go fáilin cheangal leidir idir gaaltar tíor chonail agus ála bin agus tar nó an lagan a mu peúna breití agus mar sin ach saohfuilú sinna léigear ar bhicímar bhí an talanseoige agus bhí seabalta a bheithehain si dír leis.
1: Ion catíine san tagart de chuirsaí Green mar tá gaint na scéalta sa agus tá neart Green goide chu na chuil gothirthe ag gilan na mréag hiáin.
2: Tá sin agus in gile na réig agus fiúhhain an fear ar ó fitige. Agus is léir go ró dúil ag micí sa chinine sin scéal. Is a go scéal an ró duine bácht ach duine bhí sé de dulta chance agus beidir cibí deisina a nochtú hiige sa téile a hapú mar a hapla in san scéal sin an fear ó fi ige. Fear bhí sásta ligintéir hen go rú fi aige agus dulsa chance agus agus fiúhhain teisí landón beganta ón agad eile ríisiacht agus aáil go London agus rí eile dulsa chance agus tan lína galanta sin ag micí níor caiú a riú a leat de deí a gúirt agus séthe sin a bheitna ina héime ag go mhórdan scialta sin ag micí hachin de character onto an manis and their kailu a riu le a jahi a contort go sa chance agus ni veu wisa gud kje hokas es
1: Tja Ta rodale bunch leis na skilt a sach ama shishin gur kinal glis faulam ha anna usaidach ta anta no ash aulam ha agus vi an falsa hort hain on ma gilavrida vi se kainsle macho leki shun ni rin ar hiv rt.ie/gailge gus dyr se ta gilor le faulam o viki liafocht guntocht agus kaint vio illeta in a mask agus rachan chofada agus a rog gul se riachtanach ag screener a gailge avermer sio a leif le tacht ar chri agus ar chusle na gailge me fa tacht le sin meid sin a hiran
2: Vihin kinche, mar fiwain sa vrolach da hen le sin nor gerin tahar magir Jo Hanukkah do Ryu Nakro Saru skilted in Kenyal Shin the File, Marglaes Folome, Agus is fear dao, Glaes Folome, Dunche Tag Folum, the Gaelic Dernaya. Ach, the Nastri Hor, Tanchir and Lan Nastri Hori, Agus Nelisogum and Mianchid Igleu, Ach, Shin and Sir Changa Bachardi Favillo, Mar Fuel Wine, Umagarker Couple Lina, V in Snishkilte. Lina Wan and Shaw, Jershid Gul, Chichim and Kharnawan, or Ihe, or Chichin Shi, or Watching the Soul. Nar Yasin and Tashtra Han Shin, or Nosedive, no Plummet, Hennig, Chichim and Kharnawan, or a Stockwarago, Rutten and Churchin.
1: Chatin into Taggarter Ballinson, the Chanter and Lagoin, Agus, Ta Fille, Untach, Agus Critchkor, and Avra. Gantar an lagáin a bhí ar goideachtain sa sa chuoine dána cúpla seaachtain sna dohán a longáin. Cos í léirbhe aige in agrán na míasa seo den iris cór, d'ar sé litríocht ó bhéal iad de scéalta seo ar nói, agus is gá a thicháil gúil difer idir sin agus an litríocht a scríomhtar le peann. An taobhacht dáil ar hebhras an bhéladais é den bharúil nach fiú ach ard litríocht mar a thictar don dán iarthuach aniu, a chaalthach sé a héin ar hebhras de chinál eile sebhras litríocht na nuine. Hí me grúil a bhéir lecha ar luach na scéalta sa Ach, ca raimis wai seo, seo achlo nua chun iscilta churros cór tílarís, ca bwala

0: That's a eshkent mer hied kemela aber chunne skelt so a her er a glusa gzer sule mali exule.
1: Well, sto hier gol kujwai e brigenta er skelt viki o hasi commission bailages eren a balua chur lárchan ar searcaí amach leor leid in na leithih milliór hain scéalta dríoachta bheith chéanéil fithe fi sa hain agus an sin a coppla tafat a scéalta dúi ó gaelin seasca trí agus chur brí deanann sin amach cean na gaibhíle san éideag agus bhí cean deanta carpórtar chu mai scéalta scéalaí agus scéalta an éideag nach a trí ach beidir an rud a bheith go mbeidh mé mar jobalta mac léine le mó samacu na rudí seo le go tharraingt le chéile agus go mbeidh mór obair a bhain le chéile agus go mbeidh dlúthiosca agus tá tafadaí éagsúlar fáil ag radio na gaeltachta agus dar nóiad tanna tafad agan ó Rin Village a Saran agus mar sin ach tá tafadaí a príomhaidea deantaigh daoine chun mbeidh ag sa chuid acu sin síle mbeidh itme agus beidir go mbeidh sé gceiste maithin seo beidir ceangal a dhéanú idir an arim scrífa agus na tafadaí ó bhicí chené le hain agus is tóthe beidir chud na tafadaí taag brídeanna chun mai mar tá len daoine fólún gaelgar fud an dóin agus bíon an tóracu ar léthe seo de bhailiúch an scéalta ach sílim go dtugann sé na scéalta chun beatha ar fád me tá an tafad leo agus mar dúirt Ciarán in sin an d'éirid le chéile síle me go dtugann sé túair ar an turas sin turas na saolaíochta agus beidir go mórthaíonn tú pearsantacht an scéalaí chun mainar tá tú i léamhann scéal agus tá sé gcéad a bheith marú ar an leathana ach ag an ámbhíonna tá an litrú agus na caracainte agus mar sin so bheith sula go mba maithan seo go mbeidh maclín doctoracht ag an sásta tuairt faoi an obair sin.
0: Tá dúlan an deasla chunsanna go a scanóir ó gotá géisteach ling. Ar deire i hir an, bhí tú linn ar an gláir sa cúpla bliana hinna leis a caint méal ar cineál íhinta scéalaíochta bhí an sa gaibh ceantar bhéal fairiste tá an gcíomhra i dreidim linn. Ar bhaile tú cheapa go mbeidh na scéalta sa á inst go tain agus ag do chairde le linn íhinta fada in chéomhraigh.
2: Well, to runogin shinny yenu at Tristan, agus in Gavry merger to a chat hugging in ish, veche jazz and sar and tarnog occur agal agus couple dinya archi on a hellele, couple skill, coach Vicky Chanyel, Irish.
0: Chirfad. Well, fech, sinné an saithirt Mahu Vicky, le Mickey Hion, Neil O'Bwil, Falsehe Gahalan, ag Evloid, ta sir foiler hiv Evloid, agus na shupi leir is fair sa tír, Kathleen McNeilish, agus Kieran O'Makin, gur Míle Magath Bert, as a leir a leif, agus a fleilim an sas a chúni da anath am harva buich dív.
1: Gur nian iwaid dj, Tristan gur maigat.
2: Gur Míle Magath.
3: Nach huis gelin bog lenar istam fin man truch pagin hadli ole kumi retin achten was maro khrik snaro khola tu minish gorbanir hast farwa Nahr dhan ished madin non if yarur ashishid Snahr durt madin vran lom Oshni yari salokhi Agi faru ortle shakhtin Snahr fadi tatu mui Achairis was is sharwin Gushul muidn garanti Nogud gub mewit shan hukhus Erin oti uil tugal Smohas shan hukhus ita tastal wait Skubne hukas valhu Naro khulub megal haram Naro adakhul igus bo Ngora tu tiulag ngari.

Snachini.

Fuin méid tanamh iontach as sa bheith ag bula ceáil leis na Federú sin ó chradaisiún chrí chonal, agus bheith siad ar ais linn ar ball. Idir an dá linn fanag nílinn leis an árán Bríidún í Bhaile a rá linn ar Gara Mór, Anya Ferry, agus Simon Crehan ar gitar.

Físe sin speisialta ó Nia, Anya agus Simon. Agus seo Nia le Siobhan, Connor, Aisling agus mé féin arís. Money Musk, Mr. Ma Perth agus High Road to Linton.

Siobhan Peoples, Conor Cadwell, Aisling Dros Byrne, Nia Byrne, agus mé féine Casa Money Musk, Mistrom a Perth agus High Road to Linton. Tá mé chun cúpla riail a Casa anois le Bert Carlom san oscail, Anna Howard agus Liam Broderick. Seo, the Donegal riail, Limerick Lassies agus Dinky Dorians.

Sin minir eile atá agam an seo san acadamh, Deirdre Scanlon le éman an chnic. Agus sin a bhfuil uamsa a cairde. Míle buchas lena ceoltairí ar fad a bhí lena nniu agus le Liam Ó Boyle an fear fuama. Chríoch nó míad le Paddar, Eva, agus Emily a Casa Maud Miller, The White Fairy agus James Hanleys. Uamsa Eva McGuinness, slán go fáil.

0: se bagéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Se begéisiar a sco an déir dín gon chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éismuide níos leis an glár cóisir cheol. Chréile an chlár se hána. Ní féidir teanghil íon leis an glár frialaithid, chuir se cosasart agus ní léfar de heachtaracht.

Yeah, can big dar chigil eiri na gireine agus mod geisha a grúpa cáil as Ellen Wannan in sin a lach déisteachta. Hannig siad gynna chéile in fi dó dhéag, chai siad cúig bliana gynna chéile, hor siad ma ré album a baru.

agus an piece sin rom géisiirlis teis sin le fáil ar an chéad albumm sinna hanig má fi ceirdíag agus in sin manans cloc bíandar gan fi cuaigdíag a an sin het sin tóin is rudaí fi seaachtíag agus chuise a mála hain a his ceoltarí inta iad trúr Jamie Smith as a vratin vig da Jamie Adam Rhodes and sinna hain agus Tom na Thomas Callister as Ellen Wanin agus rinse da níchilt gulior da na huarin in sinna vi a chol led an tíl in Ellen Wanin o hortir aastir ísht agus fiú in sin nóti in sin album is sin maninish agus a marla a wud sin skrifa ach intain da jasar fada agus nana waihim a sin dwyt ma grúsa fada A vi mu je vaibal in chunga kinche agus mu je gojacta in grúpa cáil barul ach agus rihin chan am fasta Thomas Callister roma genu tagurta Imar bin mu je gienshto da amga keila la cáil on grúpa cáil Imar vi sa ar gynia da wani hari an grúpa cáil chan agus grúpa ele min mu je gienshto da amga keila an sa ar an hosar cáil Mac Lur Rist dinja da wani hari an grúpa cáil sin fasta Tom na Thomas Callister da specialta ar an yeigil Cúmin si gála nes, well, what's in seo sprig sin man, níro sa bárti ag mughál in seo a harabi, a nédu ni vigeisha la íri na gireine or sa písa jas a givnidu la írla o Leonard a loctéistar te kindar chigil Bracún Lé na Daybreak písa tala fuel ar an album Foxlight, na rómuj ag tarinchas la fada mor sin rahamuj on nes Agus mae'n glacwyr o ddigajas rhaenys ar fawr sial ar yn chosio'r lloel.

ar an shingil uair sin. Agus bín si ceol fásala édín ní vacín a ban óil á creibh na héir an bunte ag í nealas cavéadú ar cavéad orlis éagsúil agus an í héin agus édín seo de gionna chéile agus léide L-I fada D a a bhursad ar an grúpa ceáid sin bhí muid sé géisiart lá tá cúpla seachtainí a chuine agus caimid caim cúpla písa eile láfa sin a chuiriste an sa bhascan a tá éimi go dear a speisialta ar an fiano agus cóníarí inis in Glasgow agus tá cineál caim a bhe cúr amach go dean fáchal bhí mar fóinn fáchal brahanna úsáid sin sin a nyúsáid sin muid sin tá sú Milish a yenu in shin agus in Glasgow that a kaltari is erin agus kaltari is alabun agus kaltari as na chira lochlana lig in the goni in shin agus a malar tu agus a masku agus kall revision at east vimo darnoia agus ach the maira agus chirin on yigone piece on the album ur tamui la garage kichira shomuj agus leganinta da kujation dan chation a yalma piece ella la Liz Doherty gusach Am chrystis again, sure. Sure, bar rag.

five jumps mana dúirt man sigil atá ar an chinsin agus muid peiliú arís teile ar an grúpa ceáil gréda agus go tí nach méotid go dtíar a speisialta agus tar nóia aldoc mín muid géisiúir leis go minic in seo ar an chóisir ceáil mar Walden grúpa sin led an tíl a mar a dúirt ma hitch an tóin astu agus na gránar bhí ma agus bí muid agwala Jerry Paul bald an grúpa ceáil sin dunne da wanihari an grúpa ceáil sin hall in san nua héalan agus nua riarana bhí ma aja agwal leis fín dunne bárt bhí se in san nóharlan agus glúin úr astru glúin a el aga Jerry mo tédu géistad agus tésam gamíon a am gacéle agus cóní ar an sin in san nua héalan tá sulasag mo gwal an farm gamai agus gwal tú a krasu da réri chile nish da mo si gimart lein go halabun Sha Rory Campbell agus Oran na Moccasin.

In the jazz so far, the Mudge Gojakta and Shin Chris Drever agus as Ross Common, Eamon Coyne, agus Shin Pisa Jazz Talafuel, on the album The Waiting Room, Achor and Borani Omracha, Eamon Nugent, Ama Erawargu, Seller Kalu A and Dinya Bacht, Far a Togu, a Rogu is a Togu in Bells Hill, Gujira Tumui da Chaher Glasgow, agus vi Erd Vas. Mór Warani agus Hensha le go leor léchre ceáil agus ar náod brannú gradam ar an album sin fásta níos an náid sin a chun agus tás mór go leor a bhí sé géistead an seáil sin chóisir ceáil a hen ceáil ceáil a gcuideachta Eamon Nugent agus a chrinnin go mór é chaise a blianta na chónaí fásta ar náod ngáilimh agus bhuaine go leor da sheoltar in tíobh sin tíre ar an ngear chéarna. Roimh sin a lucht inisteach a bhí muid é géisteart lé. Vi mae'n gael rhaid The Old Blind Dogs, a ni The Old Blind Dogs, fi mae'n gysio la Rory Campbell, a temor Wald o The Old Blind Dogs, pisa at ala ffwael am album Intrepid, agus waihe mwyd wya yn sy'n oran na moccasin. Wel, sy'n o walogam dîf yn yw an chlair, ta ma ffwnio sy'n egal lys yn grwp y coel conla, iawn ma pisa beg lys yn grwp y coel conla, ag tús an chléir inniu agus ní bhfuarmid ad lá go fáil a chuirmid sin in na cheart inis. Tá muid fáinne táiseacht leis an SS Baby Chimo agus ráisead Jira Istehansen Matinee a Charlie's. Sin mé an tigran dhearna den chóisir ceáil an teachtain seo me ma leibh dealúin is cinnte go mé. Bisiúiste seal cinnte Gijishan, bigi gmoindachile, bigi kurma, slanspanacht.

0: se fagéisteach le RT Radio na Gaeltachta.
1: Se begéisioch le go an deir daon go chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta, agus éis mu duine sé an glór túsáte. Críú an chláir se hána, ní féidir tanguríon ar se glór fi láthid, chuir se costasart agus ní léfar de heachtaracht.
2: Brigéad fáilte gurí túsáte is mise fachna ó driscoil.

0: Darren Realtis, Gugurhishit Kintuchter Fall, Madur Le Lady Her Achustis Brosle. On Masla de Winter Nagyanter Gailtuchta Nis Lodra, Gwil Korhi Krochta in Ochina Igarna Galeva, Eg Fogart Gwilchit Zreltuch. On Lechal of Akyan, Gan Kadishtaka Hurtirini, Gan Gailge, Chorle Lucht Ferchene, TG Kahar. Agus Fela Arklinirta Vlaklia, Eg Tosnu in Yo. Dúirtan tánaist as an tara airgle Simon Harris go gur hian rialtas cintucht ar fáil maidir laidithe ar ghlacht bháil ar fetrail agus ar dhíosail den ghíre. Tá rialtas ar tí na laidithe seo a shíne go dtí deireadh bhí fearra nú tús bhí an bhórta i muiséad na mísa seo chuaing. Bhí an taoiseach Michael Martin ag caint fion ábhar céna tamil garad ó hin ó nua ára glumann isteach na chomoracú go raibh polaitíochta nuacht ar TÍ agus TG Cathair a chunacha cad a bhí le rá an taoiseach fion ábhar seo.
1: Sjá vel einn antrísi af hálle en wárkach na kistin af ein mushet sva er fada ha er stóð og grílar en na kainte nært tókulefis le dýni tigmið gmeig er stóð en ljúntas brjósl le með ú kain harbóin han rílt sifis rúg við því beidir eisín að læð ú er en ulla a heiti Simon Harris agus antrísi hana en tánist að gáðu hér kainte gór gá idur jálú í en vidir en ulla heiti agus brjósli ele agus an kain harbóin af lei tigmið er nú mæðilisinn sínis an den dracht vaal brú mór meitach ar an réalta sé sin a chín amach nó sin a chur leis agus Simon Harris agus an tlíiseach bete a caint ar stocha chíntacht a chuirt do chéine. Nís níiad chun tán sé dhéinú inniuh nó níor thug sé an dhéinú inniuh gomach na cred ves na fuinniuh a fé ar nó bhí ceirichead euro í ceocht an nó cred ves fuinniuh a lorog ige sin féin. An tlíiseach sé sé bhávíh níos cúr míle reint lehenta an nuas agus bédis agus é a chistú in é agus inniuh fé sé níiad sé a dhéinú leis na héidir seoirí an sa nabach dine faca ar an gánchid in igen vishéid tá din sé nó leagan sé bém a gónaí ar an táin agus an égintacht sanas tá agus an táinis ha riabar fud an dáin nach bhfuil smacht ag an rialtas é sin agus ar gád an rialtas freagart agus bheith fiachint chun cín a gónaí nach meag an rialtas an ann flíisiv sa is fad tírmach huirt dus na héine. Ach tán íag súlacht sa stocha tán an chaint íag súil sa teachtó fárte íag súl an chóir rialtas Simon Harris a tuit lefis gwyl meg an tarigi brise vig e bóku í línig me sé súntsach gom a han kuplikiad euros an Jack Chambers agus an tríse a chadírig stocha cíntacht hort da chíne a chadírig an amtiana a chorna lúir chíne nach meg an flíisiv a chó flúrseach beidet is a bhíach.
0: Vi aska hurtig an tíshach nuk beg aska mæskil a hurtig an tíshach nocht os kor chóhino generaltan a nosio neinti a chanacha tan intlekt herge treisha veg gwilor na kainter denoi an tacht an sha agus a rishin yo kall shafsan an tíshach an gesht
1: Well, Kistich and Dishach Vesha, who was Toho, have the Hain Slacht of Serga, Hashab Balu, and Tofas are the Nishin Tachtan Sags, and Kish to Balu Nut, Ivianisha, Hashi Jinping, Canada, and the Sheena, Halandal, in the Wauruk, in Washington, D.C., and of Kurt Start, Start Ente, Vedica, or No and Da, Har Hocht, Son, the Start Ente, Agasantin, Yetson, and Archikele Gomorak, so Ruppach and Kim, being 8 billion euro, Kate, it is. An dá híd in isiad ar chuirsaí insleachta saorga. Chá nó chulam ar OpenAI, chólachtí Americanacha, Anthropic, níos lehen teachtan sa caintid, na sriantag ar gáth ar erbh orbit na hinsleachta saorga, sa homach ar bhaile sáváilteacht an fóbul. Cés díach an díseach fe se hanyof, dír se gwyl coian tú síni hege le tíortha eile chun cseacht rialachain a lagomach chun bainis díacht cheart a yinverin technoliachta chun caidáin a lagomach. Chá se sin, no diatach se vehena áver einis gandáut le rialtas verica Ik meet Donald Trump, had je weer schaats van nooit gemoerle rijnplein en dan was een kort en eig ernstige fien en ager achter Albert een heen slechte serger der zeg wat je riet van de harwele Albert en Renault is zwaar hoog drie aan down. Ach big kinder zeg aan dat big ha Antonio Guterres Luke Sessione en die hield Ahes Kane de Mart no maar de Mart big sinuweg Antonio Guterres lessen drie zeg nu komma als het kind te blijven voor een keer start is dat
0: big prive. Israel Benjamin Netanyahu man oroid a freshen and yon mek chun chareg a shin ar chaint an tishig
1: Well, beg, agus is stocha tá bhí sinuig an dlíiseach le zohran mam Dani in né sinna mé a chair nuárach

agus tasúlagam go dorlóis sin agus beidir go leireacht mid libh a ríis tréistó sin tarlú má bhíle breicus leis an mertagamh asachta bheling ar gláir sin cahall seoige cahéirla chuiste planála tanga ar charna gailbheh donna chó héalaithe ag gníomhaí pobal i gana mar

0: Deva Massa is sturdy, thanks for the guest at the RTE Radio and the Girl Tachta, a Ronine and Kugel of the Van Foyd. I guess a Shachtachlager Maiden Tashanam Nochta, Tapsif Skilta, no Nochta, Rete, Ege, Murder de Valistoin.
1: Come on, dear Eve, there's a Tishach Michael Martin, and there has Kokshek, who in all the national entity and the war of very courage, Gunora for down, that you hear all this online, for no fast turbaning as them. Dúirt sé gur le fearr stíle cisíos ag a bobl de náisiúnta agus chan sé na hiarrachtaí chatáinena le ghástáach rathú sa réigiún. Díir sé hiarar fad a dáin gan dríom láimhe thuairs gagreachtaí cosúil leis na náisiúnaontaithe agus chan sé na hiarrachtaí le bogus fúgianna gan chóirs choirúil idir náisiúnta. Tá comisiún parádaí thuaisceart éan le cinine na neamh a cheartéire chuir sé gas go tair a ná ar ard áráisteach Rúm Crí mar seo le Barcelonain a gan de ar dhuacha. Ní le cheadaigh parád an áir de gáil bealach mhór gar a bheithí ám líon 1908. Tá an tart áráisteach le tacacht ón na trí phrí farsaí intachtach a gcéire go mbeadh teorna go sí scór duine sa parád agus go mbeadh Máirseáil Cúnacha ó thépeach Rúm Crí go dtí bhór gar a bheithí de dúna. Tá os cinn 3,500 go bhaintear mhór gar a bheithí é seachaní hiniú a chur an éigh na paráide. Níor chead an na bancanaí nar mar a gastíle chúbla na dé agus cheada siad a bhí seo caite. Ug siad amach begnach 1.6 milliún euro nésachtaí le os cín chúgbíle áit chúnaí. Déanana bhí cenach tígún chéadúir a bhí i seasca fáin géad gon drám ar cadaíh mar gasta góib. Tá fear blian agus dóichead gaois a tógiú a learfúil hasana ar unné le tórtos cór cúrta a mél ferriste neamh faoi gón warún chuirpí Robbie Lawler a mél ferriste sa mlíon gáhíle agus a fichéim. Tá na gáirda an warúil gur bheith Robbie Lawler a gón war an tóganach 6,000,000 gaois cén Murray D. Woods a stradag an Deloitte sa mlíon gáhíle agus a fichéim. Bheith scolarí artiste miireachta rinne achorc faoi na gráide for siad a scrúdú na bliana seo a fála go torí neamh. Rinne os cín gábhili é go lé scolarí achorc faoi os cín 6,000 gráid. Bheit siad na torí áil ar an idirlín ón hínéag ar maidin. Príomhscéalta an deisgirt inis. Dúr cuár na hortí fála na gaeltachta Colm McCorkey go gafar na tí fála gus féidir chur ar fála go chanturí gaelgeam. Heppir os cín leana velmach í gorka í gigirucht a rinne an gníverucht am chifnú cúhíl an EPA an norm. Príf skilt a nirrir. Tá einbrir sagt a dál gáli hér morad ferl nach mein tervís nú boss a vissi gara spidjaga gáli ag denu með þessu hóttar mæðin ist þessu gáli nám gúinu vissi gáli gobur nú gó viklein úl jækta jakab ag an nýg hlag. Tiana dir chirvíl go lé agus chirvíl och gyd cárn o fe cilele is de agus o mach as ospedial fórch verlinia go bóhor vlá clí a chur a lá gur ar figurí a cwrwyr fál a crinio gorm slant a nirrhyd. An naim sin is tef si grein agus mŵr i sgapi ta galt a nyof air o'n wúri nis trwyme agus nis trein is a nirrhyr agus a nir hwysgyrt trnúnam. Sheet i gwyhi fesra a nirrnes. Edir 3,000 agus 8,000 Celsius a fes a tuchta sardam. Gus bydd yn y prif sgelta agos yn amser gwyddi yn hocht.
0: Gwrm agat a fawr e, Filibid er na siomri nocht a rist i dyr a hocht is yn ei leilin yn chlar a fawdyn. Ach is yr gwyl agos ar na hawrani i'r omid o'r nord i dyr sa agos a hocht chlog eir a glorsa nad na fysioige. Is leofal si o fys

An grúpa gotcha óm léon ghabhílagus a dégus é fósa bóis roiideach dal an scéal agus sólas leifáilte na déh ar an suíomhatacha gotcha.ie. Sé Phil Cunningham a chum Donald McKenzie's, Joe Liddy as Cúnta Litrima a chum Palmer's Gate agus a Tommy Peoples a chum, Beautiful Gort Rí. A rán in is ó seoltóirí óga na bliana TG Cahir siamas agus cuíve ní fiú ní gá fiú an slíne a húrt féin drása. Sé se hontá rán, Eleanor Arún.

Cúl bra meirech a gárdócht a chrí éir maidin agus é lehuir trisú seacht éir maidin in is Colum Gannon as a Dream agus as Boston éir a musca cúl agus lennachos Sean Gavin agus Michael Gavin ma leis gíl clitant na pia gwaiga a bhí éir a gíad chorn fípa agus bá bhean trí a bhí éir a darna cán chula sean tarna cán éir hana hafad a dinach a bhíhadí na híse seo caite William agus Michael Hannifin Bert as a cala na fyrse laib le bailan Vullin Geary Hook Fay Vaston a chur isinar tafod agus ní spegatúntas a tocha a sím iga colum a sím a vehiga colum in sa chorn fípa oira san tóca gom on album The Boys of 25 Colum Gannon Sean Gavin agus Michael Gavin Fáint meid imunín a buscadóri chanamara inis agus eistómid le PJ Sunny agus Count Golem agus cúpla rílacha

Go hívin amachasmach aileinni bheagliton agus a cóludar agus a ceandas na leagancha is dise don ar an cáitní a chuir i mhúir mhéinach. Gáir a tóca gom an album míle a dá. Táim chun na rílna a bheag anisigin a haint da vríd ní vaidín bhí si deangváil leis a glóris brálithe ceol fedi í vrían agus í héin mar galta ag a pedi reint blianto hin. Is a pedi a chum inis Celtra, Town Tinne agus Ormond Sound agus chun na rílna haintuin Any of the Fadi Shishin Eileen O'Brien, Agus in the Tanta, Willie Fogarty, Agus Angela Hogan.

0: Nakig Gigirti, the Hidden Gnivirta Chusant Cohil, a Dinach and Narig, Lady in the Figurious Dianita, Eshe, Egon Ryan, Garev and Rotha Tepehe, Defon Gaed Nisirde, Egunta Horqui, Namoravi, Sahidelet than Deed. Agus beg bohide iata fuid vus cri an deri seachtina seo agus rally fehe chorcuí bun. Sgeir the boys tá an tair Christopher Fitzpatrick ó Ardiosha Birmingham is sasna agus i gilvig ó chilvig éirin sa drumid ó rúchas treis fáis in ísia 8 diag agus trí fehid. Bef ra hóraf tronóna dictóraf Vic Geralt sa chyrán ó na seachtachló gudí na nai. Astro for a chorpan son gudí sápeil na fionán sa chyrán a sreisint a tápeil ar a leo treis an nai tronóna. Socrae socrae John Rael on scart sa tupa dovan ivrach mac hion nu John Rael noch maiden on mal sa dangan. Leifer afrin hochrde in jove saupel na folla ro uisle sa tupa dov agus cut for corp John Rael trishan afrin irreligan choid. Bina goif prifskelt an deshgert.
1: Priuskilt and Twishker Chalu, a key venyukon chalim. Yeni Uetran Neheron, Catherine Conley, Fela Dornsenera Oskalch Gahofakul, and Araklan Ridor, a gishant the clog Trinona New. Sean Chsihu Blienda, Ela Dornsenera Varshulani Dor, a givnya irin near Lua Krail director Ronan Maki Wee. Be callin yena Hoskalch and Ock, La Corhi Willyhij, Megan Yakinolia, Trefwajin, Agus Burn Church. Lianni and Twitter and Catherine Conley and Lina Cam Kuert and Yet her Gunning Alan New. Felishi Kuert or Kalash Chivriger and the Farshit New, Iglenia Yihineg. Ta Kalash Chivriger, a Kamaru Kate, Lianya Bonihim Liana, Agus Bay Okaj Kumara or Shulaku, and V Shugging. Dúirt caithir le chóir chum an hárí, Colm Joe McCrory, gwyl yn gael y carfa tewagta da phobl yn nilain, mor y ted a nwagtar yn Catherine Conley o cwyrtir yn nilain yn ie. Dúirt a gwyl yn changi agos yn cultar lerna ar y nilain, agos walsia iarach di yn nwagtar yn gael y cyleid rhyw syneris, agos bachilw fi sio ar y chlair. Níl muinniu bí cutta ar fáil ag an rinn sláinte go fáil le chur le thuaireanta oscailte inad himitáíochta áthairlainne Tiarcanan. Tá cead tucha chur go mór leis an inad ag áthairlainne Tiarcanan agus chur leis na thuaireanta oscailte. A tugú le fios tá bhailda orm sláinte niatar agus niar thuaisceart an cóirlear Jerry McMonagall nár chuirú muinniu ar fáil don obair seo go fáil. Sacriatari Hamish Mulligan is Minuadi in Sruhan Garta Harke a for Bias Jamarch, Cutter in US Relicetual in Yafran the Hinega Clog, a Jabubble 3-3 Garta Harke. Agus Sacriatari Matthew Caffrey is Lahanur Anigre a for Bias Chaloon, Cutter in Ua a Relicur Anigre in Yafran the Hinega Clog, a Jabubble Anigre. Shinawal on Twishgart.
2: Príf scéaltan gheirthid chá léfaig fólingi vrénan. Tá Imri Leary ge tachta dola go gali hir Murad Farrell nach mein sed vís nú bus vese gola sa spidal go gali ag denu med heis hocht ar madin is dis a gara naam go ghine vese gola gobar nú go viklein u leicht diakob ag an eichlog. Tá chá her vís vrese la cur ar fál ar veloch a cair dó cair idr a spidal agus gali cian ar madin agus cian ala a fágal na carroch heis a cúig trnúna. Be tila fuisa ar a glár. Tain idir cheirvíle gile agus cheirvíle ochgéad fehekil is seach agus amachas ospidil Fort Verlinge ó warvlach clia chula lá, go réid figurí a curú ar fáil ag cruniú go orm slánting iarhid. Sean Ail Cleary a tamar stúrhor cúnta náisiúnta ar estát agus urbertí caipatil na fáimannachta slánting sin iarhir a hoga méidse le fys gan chóile lára hérni. Dúrt sin stúrhor Cleary go laid dó fíon trocht a tar warvlach clia chá dóki cúrwar na galive agus gynginach sa sin difricht war gan trocht a bheith go leisteach agus amach as ospidéal Fort Verlinge. Os cén chuig thuna go bhrúscar agus raic i bailíomh ar thránaí ag an déna gailibhe agus 2.3 tonna i bailíomh ar thránaí WIO am líana mar chuid ag an nachtas náisiúnta a bhí ag an agraíocht taisce. Obair dheonna chuile go tá geist le seo agus bhí 10,000 duine páirteachán ar fud na tíre. Bekra New Pibli, a Costa Farber Rosmok, a Golasta Kimrahani Fierce, Trunun Marach, La Ola Sahortskan Fobble, Fuinabra Tagestiana, Relin Snava Farage, a Territorlach, Agus Fuin Bad Kimrahan, Tagestiana, an Akilishan Nunat Vintage, Gilvrakan. Sokri Sokride, Be Peggy Icharin as Nahalian Indruan, Peggy Farag Fegin as Konalingo Huchas, Chatora Dachtorin Yachtin, Ergrokan Indruan, on Kuigudin Shachtrununingo. Léir aftan na sochríide ag hín ag maid na mádach, is sépil ní bhainín ar a grúcan indrúan, agus cuir an na dhéisiní ar bhilicach rík.

0: agus léir eftin sochríide bhechla í lí, bechla tam lí as a teachmór litir mlan i sépil réil na mar litir mlan ag i híon éag maidan ngeo, chu ran na dhéisina a rilik chugéil. Binead na príomhscéalta agus in sin amsid. Tréh si gréinge agus móril scaipí tá gealta ngeo. Aid an mhóril níos trime agus níos tréine san iarthar agus san iar thuisce tronúna. Séite go í bhesara in iar an gas. Idir 3 agus 8 Celsius a bheith san tóchta sarda.
1: Áhaidin Tá sé denna me hééis hátain agus caiid súil ar cheanín na bopur nuochtta, beit poáiste takeochtta é le rachar ar fáilga eileméí sa muséad leúna a chóirthób le costas brúsla agus le tiile agódíí faoi freiis funineh a hachant sinna idir ceanlín an Irish Independent in naneartta go méid poáiste ar le ar fáil le leasú agus fodor chomá. Tá Irish Times a leananachtá nana líos ar mhór fabalhre a riisiad an teachtain seo bheith mór ah mór go fabal na héir a bhábhar tá sí réiteach go a éú na tíre bheith minlach beg fechant ar ahrú dhéanana ar rudaí ar nús ar mráteach nó ar an órán náisiúnta le éachúirí a bhela. Ar chean díine an Irish Examiner, nuair a inseofar fíorscéal dheasa chuir is sin náire ar a dán mór. Sin an cean líine tá acu san na tagairt go méadmhíle rá ag an taoiseach Míol Martin san ahasc thug se ag cóchináil generálta na náisiún aontí réir áitiúrúte Nara an chuma éid go ra sim ag Israel sa tíchán. Éid thuiris.ki ar maidin neamhórdiananta ag ar na meán ar éilemh TG Cair gomach a gaalge ag gachtainine ar chóirla locht féchanna deirtar gur ar TG Cair gur cantirí gaalge a bháin a bheith an na míl gan chóirla chuúg bháil déagach bhfuil ar na meán brú a ra le leasú ar an reachtaíocht nach gá go cholaháil gaalge a bheith acu be muid fille ar an scéil sin le ball go chóirla locht féchanna TG Cair. Cair ar Bolberg agus ar an papéir iad san chamá a fechant ar chás na náisiún aontaithe. Ní lúpamuid an ghlún Pezeshkian ón Iráin a caint in sin faoi an gaidrimh idir an Iráin agus rialtas Verica Lelin an chóchinol. Inis go muid ag na scéalta spórt agus tá sé sin faoidir sin faoi éir chuin ag Magdara Magdanacha.
2: Gormata, tos mae le sacr agus dyn geidw rhywb dyn mae'r ffyrn na poblet yna Kosovo reyrs gyd cyffa y strat na nosiwn rhywn B3. Fi na poblet bwyta cwych yna rhywr yn troch cyn o'ch rhywn siach hen yn oed efo awr Kosovo hwn i'n cwt yn ochr triw nomed eis yn sgwrl te eg Mariki ach fi gylwyr i'r jesne eg Kosovo ein i'r tis fi chi sgwrl fi ach am siwt i'r tri cyn i ffyrn na poblet drwch i hyd o'r na poblet yn troch Sa glyffa eile grŵp B3 Wyl yn Oster Israel 3 hen. Tho go batas bohyr dy hosog dy Israel mae'r gwaan se ŵsaj dy sbrats yn Cawrndel mae'r gwnna rwysd o gŵl y sgoroel. Ni fe sesna ffold o'r glyffet na'n y poblet y dyddona sy'n yno i mae imroffer yn glyffa. Rwy'n glyffi eile hymry rair fi co-sgor ydw yn eisiau tîr sy'n Germain ben eich eithlyf fi Jürgen Klopp fael na Germain ac rydyn eisiau hen a hen fi bwy gen erwa ar yn danfarag tri o ddo agos fi bwy ag yn Portugal ar yn ratan fig hen a nod. Dorna leat is cohort was Lisa O'Rourke a chrocht lehen bon oor ag saur grifach na hiur patron o'n e ag saur an estegia de Murchian on Rouge car a hen. Fi bon oor is can arrogant bwyt ag Lisa as can deros gomain a grifach an daun sin ish can oor orpach le cor lo. Bae dufur ifa tredis on mon oor ni sterni tanona. Agus bon cre ua tha bwyt ag Michaela Welsh a chal a baut a lehenish na cocta Vlagislava on Ungar car a hen. Rashik Sakras Tinolo Crunio Generalta are let a Rugrish Ligi rare when play Yena, is Kinna Aglaka or Hor Banishriot in the Parka on Showgrounds, Ascaro on Gudelagan Club. Votal Buena Club, Gamor or Son and Scarha. Niligari Grawat and a Rugrifi Lahur, Scotch Chance Kabashi G Hale, for a score blades of Breverin, Trifton and Wushit Strahawan, a Street Horn FAI. Oman, Jets are tracking my Octavordan, a Grave Hincher Lion, a Fichifix Hocht. Tamoladenta Gamak Gog Rupa to Kerra Urn a Gesht. An dá ar na bhainan cliffa ceannaise chun Joseph Gonnacha le chur leis an sé ordan a ghlacpórt sa mbliana. Bheith an ceara ar an uachtarach a chréibh do bliana se thugan in grúpa bháin. Dí mar dís i chéile sa bhainach an dá ar na saoirde áit na maith sna cliffa le ceannais. Sa grúpa eile bheith foran cúig agus sé ó an mbliana in éngi ar an bliana se thugan in éngi leis an dá ar an cliffa ceannaise Joseph Gonnacha. A rís dí mar dís i chéile sa bheith an dá ar an uachtarach gen mar tina an dá ar an uachtarach an géad grúpa in mauti cafru ceannais. Ni'n siarad gwaith sy'n creu'n dda'r greu. Jalwn siarad gwyl cwydwag yn y cwnda hefo.

0: An barú agus na foiinegaí sem agus póisian níos mógus an stóir an seta sé ráha agus an sin tan chiistena le méadú agus rudí mar sinnta tá neart.
1: Mar na dearna mar leis amabí dear na le fada?
0: Bhfuil le fada chu an ddíon úair. Ní dé gáirh san naí hála sin seo caiintear thar bheith gaiad bríon tuirmtí a seart bíonna go bítá se.
1: Mar sin tan tuachtarran go ddíra ní a mart a chaim Tá sibh séasta leis an éilte a chuir sibh rupaí agus i héon fásta an tá tócala.
0: Á, bhfuil tamé. Tá má séasta go de héon leag a bré. Tá comarí gohain sí saltas a leag.
2: Con Joe McRory a caintin sin fí chúrt Catherine Connolly ar Ilan Horry. In is trelea fyrir seo ocht, jan am gufrýf skelta na nóiachta, na skelta náisiúnta, gusidir náisiúnta a dosach a tá fúi réir hún ag maurid dualís.
3: Dúr sa tíseach Michal Martin in aháscog sé co hinn ol náisiúnintiche in oarach verik a réir, go náir a fyrir daun nir hiúr o olas omlán fúi nófas tar banning aazam. Dúr tja gul Falistín lí kís sísig a babl dyr náisiúnta agus chán sa na hirachtí ta ganyanna le gásdátach rahú sa region. Tá Comisiún Parádí Huaisgar Déiran le cinní na neob ar cheart deirechail sa gascu tair áard áráisteach Rúm Crí, mar seil a Bartadónain a Gondéir Dwacham. Ní le cheadig Parádí an áard a gal bealach hór gara bheithi om blian ní dig na chahocht. Níor cheadig na bankinni nair morgastí le chúblan dígus cheadig sa da bhí sa cátam. Ug sa da mach begnach 1.6 miliún euro nesachtí le hos cín chúgvíle áts chúnaí. Bei scolarí ártaista mérach darinni eachwyrk fwy na gráidi fórsia da skrúdun na blena sa a fargur tori nyov. Dier os cín gávi liag chúkiaid scolari gynion ni aha cael ar os cín fi 6,000 gráid agus bai sa da nana tarvi ar sin aol ar an idalín on hínia gynion. Agus bai rinna prífsgelta náisiúnta agus idir náisiúnta gynion trásia.
4: Prífsgelt an deskert beg sesiún ólis á rachtál an tachtan sa chúinna maile vúrna sa tangan agus i maile an skellig chun dúine a bhfuil tithe falúaca a chur ar an ólis fein dachíach da tar fáil chun iad a achódú beg a hilifesin ar a glór. Tá 7 déag tig i gantar bord sa chorca chúine agus i lán kiri a tá cadahe da chúnaf diontas fein sgeim náisiúnta chun tithe falú agus tréke a achódú. Hepper níos mó ná leth na bhermacha i gorcaig i gigirechttaí de chuid na gníomhreaachta am chosint cóhíil a duineach an nurig. Beg bóide íata ar fuide bhúscrí an deire seachtainna seo agus rallí fithe chorcaí ar bun, chuid fir tús i nuamh le pátrún na bhíhéile mai an scéalaigh agus beg ceangal idirnáisiúnta leis an pátrún im léana le pobil sa gréig agus sinna dáil a bhíon ag ceiliúra naibh bhíhíil chomá. Agus i nuamh lá éile naibh fion bara pátrún chorcaí. Beg an taspag fiontán ó gábháin i bhaile an ceiliúra ag airigal mhara naibhe in múgán bara de dánaigh se chuin. Bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
5: Príomhscéalt an tuaisceart, dhéanaí uachtar an na hÉireann Catherine Connolly féle dorn san éire oscailt go hoificiúil an airclann bhí dóir ag 7 tráthnóna nó. Sean tríú bliain de éile dorn san éire bhar siúla ní dóir a gcuimhne ar an ghearrlaíocht craoltaireachta Ronan McEwee. Leanaí an tuachtar an Catherine Connolly lena camchuairt in iatar go na ngála nó, bheidir sí cuairt ar chalaiste bhríidir an na fearste ar léanaí a hinéag. Dúirt caithir le chórcham an Harry, Callum Joe McCrory, gúil an ghéalaig harab a tewachta da phobal an nilain, mar a téad an nuachtar an Catherine Connolly a hog cuairtir an nilain an é. Dúirt a gúil an changi agus an cultúr lérna ar an nilain, agus bhaal se iaraachtaí an nuachtar an ghéalaig a leidrú san éras. Níl muinú ar bí cutar ar fáilig an rinn sláinte go fáil le cár le huaranta oscailte inad heimme teáíoachta áthlainne tir canin. Tá plán gród an inad seolta arís chuig an rinn sláinte agus súil muinúil an inad glua. Sin bhil an tuaisceart.
6: Príomh scéalt an iarthuid. Tá imrí léirí go teachta dála go gáilí thiar Murad Farrell, nach mbeidh teirbhís nó bus a bheith sa gola sa spital go gáile ag denú méid thuis 8 ar maidin, is tí sa gáil in ám go chéine bheith sa gola gobar nó go bhíc léin a bhfuil léachtaíoch beag an naoch lag, be tilifí seo ar a glár. Táin idir cheirbhíle go lé agus cheirbhíle 800 vehicle is sacha agus amach as sa spital Fort Fairlinge ó bhórbhleach lí a chula lá, gur iad figurí i chuir fáil ag chruinniú go orm sláinte iarthuid. os cinn chuig thuna go bhrúscar agus raic i bailíomh ar thránaí i gondé na gailiamhe agus 2.3 tonna i bailíomh ar thránaí bhí óm líana mar chuide go nachtas náisiúnta a bhí ag an eagraíocht taisce.

Ach tás an ghfuil níos mú serb sé tasachs ní bháin sinát sin agus sa cheantar sin agus mu cai an spiidir agus bena a chu nuú níos fuidir amach freisin bin golóirlóir daine ó ceanta nila mar hapla deanghil marheáir seo ará ghfuil

0: fostech na tíra seo ag bra le ferbert go dastaí an onaid sunrí wen, an bhfuil bailach ar bé inar féidir onaid sunrí a thógáil agus go mbeon tíra fáil buntáiste as, má bhíonn mar hampla a gcuid fuintí cóchta nó a gcuid fuintí fuinnimh féin acu a leasach sé sin an scéal.
1: So she the learning on tourist show agus na tourist gele ta I'll show ni smuchle kolen mi go will clean a yellen no go will scale a veilach a ra a ancient egg egan chunskul show chunskun na hundred sunri google meta amazon agus machinja agus an real to see thing ta shit size ta shit clean ta it draw and na hundred sunri show a hogal ach ni Nílan tólas crín a chú cair dé an costas agus cé taig íoch an costas sin agus sin an ceisúr atá a chur amach like bhí tuairis chun sin fáilte ag an rialtas le KPMG agus just mar sample bhain atá sa tuairis seo fáilte ar maidin ó mainúd ach dúirt siad go raibh saith an na figurí atá úsad a chú tá ceist mór fúthú mar dúirt siad go raibh doctorí agus pediatricians mar hample in ospidéal i chundé na mí mar gheá go raibh an ospidéal sin 5 kilometer ó onaid sunrí mar sin de bhí na Japanese an ospidéal sin bunaithe ar an onaid sunrí ach ní siad ach gúsad seis kilometer ní siad a gúsad ní siad a brannu isteach bhfuil an post sin ag an doctor sin díirithe ar onaid sunrí mar níl se agus bhí taide eile dénta ó híomh na postaní díiricha atá ór fuirteamach ag na honnad sunrí seo ní siad ach beidir 3,000 díirich agus nuair brannin tú ar na postaní is gordaí slándála don chuid is mó atá iontu
0: Sinead Mercier o Sgwylid Lí in Olsgwylid yn Srin Oedden Sin. Sinead mae hwn sy'n lonio agos gwydi fy nghyn tach dyn siom o wychus le o'n dolon agos pegi ni hwyl i fi mwyn ffwym agos trec nŵr eich da le rhan yn ila harta i fi mwyn rôn eich da wam si gorm na ni hwyrish agos o'n lir hwyd eir y glor i fon aigo gwymwyd lib mae dyn delwyn ag y hocht gwnwyd i rib.
2: Le drop and go parking ag Airfort Valley Oclea is féidir leat Park Oil Ernos Pro. Fog an cór, Bear Grimer the Wally agus a rai leat. Turhi mwydna arad an chór agus tú ar hiúl. Tá drop and go parking oscailte inis sa dóch riachfurt in aice leis na heitiltí amach. Bai de chór ré agus ag fanach leat nur a hurling ian tú. Den orahint inis dublinairport.com.
3: Tá an úlvíne. Fáilm conas bar de chumas a bhaintamach. Ag scoil ganó iarchéime Michael Smurf at UCD, genomuid dínt smintóidach acadúil a chumas le nuálíoch. I cóháthú na hintalach de sirge ar fodar glór maastrachta agus MBA. Cuir tús le daistir in old school a chuid an bón smuinte agus perspectíochtaí dán de chun cín. Déan iritas anis le bheith léin in 2026 ag Smurfit School an gaí.
4: Fod na héran tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le díine bogé isteach, air leis a hábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrehhólfa. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam comasú do riine áit ceannach, áil ar cías nó a achoirú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú leat bogé isteach. Tuile óolalais a gov.ai /starterhomesupports. Teachtarach dó rialtas na héran.
5: Nu de eerging toe, Jim, ga de rinje mee in jouw erskal. Jerf mee, tada, een gnarod. Ach, bin gachla, Jeffriel. Rangene, sport, krakke gamsosse, bin gelora, Jules.
6: Ta poste a wine as gach kuiger e kaila me nuni smoot en skulvlien. Agus ner kailen chid leent de skulje, kailen chid an olim, an urbert hoshielte, agus an spree. Marisla nua e gachla skulje. Fag takjicht gov.ie /frastel skulje. Tjanskenev o realtes neheren.
7: Na Queenie Rainte sin ille, na cultach a kiana, ardán rainte ag comórtas áraan na hóra físe, kírog a vain agus kírog ille, tás a gud hain. Sin gadi gyn ar dyna gwef gyfiat a gana aili ar bi faras gáis i yeshu, agus gus skrister an daiv sin gudio. Vim ar a lig sa chas sin tra, nach rev? Ní rev? Goma. Úsad sitali gáis clárhe i gónaí nu diatá gachrad a chur a mile. I'm Sigstatali, egrgi.ie.

0: se bagéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Réifscéalt an anúíochtta na sétásílis na cean na náisiúnta agus idir náisiúnta a léomhaigh mar de Wallis. Dúr sa tíseach Michael Martin a neas chug sé co hinná na náisiúnéntiche in nuarach verra cá réir go náire fur a dán na rithiúr olas amlán faoin úfas telban in Gaza. Dúr te go le Phalestín le cisí sa go bobl idir náisiúnta agus chán se na hiirechtaí tá an ianna le gháisteach rath sa réigiún. Díar sé hiire fu a dán gan réim láimh a thuús gagrachtaí cosúlis na náisiúnéntiche agus chán se na hiirechtaí le begus fiú dhéanana gan chóirs chairúil idir náisiúnta. Tá se ráite ag gohtar na Síne Xi Jinping go gath an tín agus na sáténtaí a Pleianar Valley le go mbeidh tír mór an dán a tarnas le chéile. Ag daanaar sa teachbán na Washington a réir dúirt se go gath an dáthaid vestóma mar thiara a bhfuil cúcht acab. Tá comisiún parádaí thuaisceartéireann le cinéí na neamh a chearteireach leis a gas go tair áard áráisteach rum crí mar seo le Bartadónain a gan deir dhuacha. Níl le chead ag parád an áard a gáil bealach mhór gar a bheithaí ón líon lídeach na chahacht. Tá an tart áráisteach le tacacht ón na trí frí fortaí intachtach a gearach mar teorna agus trí scór duine sa baráid agus mar mar seo ciúnacab ó hépa rum crí go dtí bhór gar a bheithaí de dúna. Níir chead na bancanaí nair d morgáistí le chuhlan dé agus chead se a bhí se caiteim, agus sead amach begnach 1.6 milliún euro an iesachtaí le os cíon chughhíle á chonaim. Daine bhí cenach tí gon chéadúir a bhí seasca fan géad gon drám ar cadíh morgáiste gáib. Bei scolarí ár teiste méireachta a rinne echor chuin na gráidir fór siad a scrúdú na bliana seo fála go torraí neamh. Díar os cíon gháhilíag chuchéad scolaire gonnaí athe ceall ar os cíon fi 6,000 grád agus be siad an anna tarbhí sináil ar an idirlín ón hiine go neamh. Tá ardú choir os cíon chughhíle gan na gráid nó nuideag fan géad gon bhéad ar déanú achorc fuhub. Agus brenna príomhscéalt a náisiúnta agus idir náisiúnta gan tro seo.
2: Prierskelten na gaelta de, tosnú le prierskelten deskert alevige kono muinachan. Dead kór de hórn den dihe falú sa gaelta th kolum mak achfarkig gur gá an irid tehe falú agus is féidir a húrtar nes in úsáid do chaintóri na gaelane. Beg sesiún ólis á rachtáil an tachtan se chúin na maile vúrne sa dangan agus sa maile nskelig chundaíne vol tehe falú aca chur eran ólis fein dakiacht a tar fáil chunida a chóidú. Tá 1860 teige geantar barda sa chorca chuine agus Ilán Círi atá cadahe do chúnaf diontas fins géim náisiúnta chun tehe falú agus teighe a chóidú. Tugach le fisa crinú an geantar barda sig a tunolach in níisert an dangin in é go bhfuil medú mór tagahe ar an spéis atá áléidú sa géim crí cónahe ar fóidi chún dé. Is fiú 2.7 milliún euro san amlán na sealúchis atá cadahe le muinú fins géim ar fóidi chún dé. Hepper níos mó ná leth na vermecha i gorcaig i gigireachtaí de chuid na gníomhreachta am chosint cóhí le duinecha nurig. Léirí na figúrí is déanaí atá éisethe ag an rain go raibh an ráta tepethe defán géad níos iarde i gúnta chorcaí ná mar a bhí sa chuid eile den dír. Beg bóhide ar fúdhús crí an iata an deire seachtainna seo agus rally fithe chorcaí ar bun. I for bóhide ag amanta ag súla a mórach idir a ceú chula hocht ar maidinachs fithe tréise seacht tránóna ag crosra an gréasaí, lis ardachig, cilnamartra agus locha lua. De dánig beg bóhide ag súla i gúlé, malachanis agus bóhra nime iata ar fe sealana ón a nair maidin go dína lehúr tréise cair tránóna. Cuid fra tú sin uhle pátrún na bhíhíle mai len scelig agus beg cangal idirnáisiúnta leis an bátrún im léana le pobil sa gréig agus sanna dáil i bhí na ceúra na bhíhíl chomá. Beg nasc bio tróna dedánig idir bhe len scelig, mainistir an ard angil bhíhílar i lán Simi na gréige agus Tarman San Michele i búglia na chudáile. Agus in iomh lá éile na fionbara pátrún chorcaí beg an taspag fiontáin ó gáháin i bhfeil an cheúre ag airigal war an nefa i ngúgan bara dédánig. Scéalt a báis, tá an taid Christopher Fitzpatrick ó Ard Yosef Birmingham i Sasana agus ó Shilvic Éireann sa dromad ó chúchas tréis fáis in ise 8,010 agus trí fihid be fra hóra tránóna dictóra Vic Garrett sa chuidáin ó na 7 o'clock go dí na 9. Astro fra chorpan son go dí sápel

0: na fionán sa chuidán is freisin de tapéil ar a leir tréisin na é. Socrathe socr de John Rael ón Scart sa tupa dúb in íhráthach, mac Sean nó John Rael nach maidin ón Mal sa dangan. Léifar afr na hochr de nuva sápéil na fulla ró uisle sa tupa dúb agus cuidfar corp John Rael tréisin afrin i religun chóid. Cúrsí sportar deire agus tá tí chín do ór na caide chorcuhuiine a fanach leis an darach do bhátahéan na craibh sintar caide i gcéirí a dhéanfar amárach tréis an chluthe réhváta idir naibh breandáin agus cíirí thuig. Sin iad chorthe na bliana se caite an daingan an ghaltacht agus cíirí thiar agus má bhún cíirí heas a réhváta i gcuine cíirí thir tráóna Beg siad súd leis cáilithe do bhátta hen. Is ar fórcanna nódrucha a imrófar na cluichí go léir i máta hen an deire seachtainna se chuin. Bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
1: Príomhscéalt an tuisgirt a liú ag chiven ní chun chéile. Dhéanaí uachtra na héireann Catherine Conley féle dorn san éire oscailt go hofacúil an airclán guidóir ag a seantach lag trinóna nú. Seant sa hiú blian da éle dorn san éire a bhar siúla ní dóir a gifnia ar a níar lia creiltaracta Ronan Maki Wai. Bé cáil a nína hoscailt an op la cáil hi bhul iehéid megan ní cinnalia trefáidín agus Burn Church. Leanaí an tuachta an Catherine Conley lena camcuairt ar éatar gúna ngála nú. Bheadda sí cuairt ar chalas tivríidir an na fáiste ag leanaí i hinéag. Tá chalas tivríidir ag comarú céad bliana bhonaithe am leana agus bé ócáid chomara ar siúlacu ar an bhí siúgan. Dúirt caithir le chórcham an hárí, Colm Joe McCreary, gwyl an gaelic harfa tewacht a da phobl yn nilain, mwyr a teda nuachtar an Catherine Conley a hwg cuairtir yn nilain yn ie. Dúirt a gwyl an changi agus an cultar lerna ar an nilain, agus wál se iarachtí yn nuachtar an yn gaelic a leid drú san eris. Hwg Colm Joe la fista nuachtar an gwyl ffaib tihiachta ar an nilain, agus dúirt a gwyl se dochas a gybiliw chaili ar aast, da mw tihia ar ffail difa. Geoffrey and Chanta Dela Pierce O'Doherty done a tiki act of realtish etu ligus irakta James Brown against Fireman Chit and Chactan Shaw and Rowan Tara at Inyolas we acted a herla in the Mulliv and their Kurubaka Inyol Dochan Golis Jagga Gola La Frastal at Hinny agus Kane Plan of Eganada la Kinchu na Derlahau Ilyhijirish against Egandala. Dúirtin tada a bhreagra a curuach ag an teachta O'Doherty gur na húdaráis éitiúla tá freira is an tseirbhís dóitein agus go gur an rinn muoiniú capitúil ar fáil de chrálamh agus tá thograí tábhachtta infrastructúr. Dhéantar measa nuair thacaíocht capitúil ag breith ar an riachtanas agus líon na nníaratas ó húdaráis éitiúla eile a dúirtin tada. Níl muoinúir bí cut ar bhfeil ag an rinn sláinte go fáil le chur le thuaireanta oscailte ina thíma teolaíochta Áthlainne Tiarcanan. Tá cead tucha chur go mór leis an éanad ag Áthlainne Tiarcanan agus chur leis na thuaireanta oscailte. Atá go le fios dá bhwalda orm sláinte nníatar agus iníar thuaisceart an cóirlear Jerry McMonagall nár curú muoinúir fáil don obair seo go fáil. Tá plán gró don éna dúr himeáíachta seolta a ríis chuig an rinn sláinte agus súil muoinehil don éad go lua. Sacríatóirí Hamish Mulligan is mí na bhádaí an sruthan gart a chóce a forbáis de mairt, chuir i nua sa rila éitiúil in éafran na hiine go chlog a de pobl chrírí gart a chóce. Agus sacríatóirí Matthew Caffrey is le nuúr anagra a forbáis deún, chuir i nua a rilaúr anagra in éafran na hiine go chlog a de pobl anagra. Sin bhil an tuaisgart.
2: Príomhscéalt an gníorthir chu léomhaigh fólaí bhréanan. Tá imrí léirí go teachta dála go gála thír marad fearil nach mén teirbhís nú bos bheits a golas sa spital go gála ag denú méid thuis a thocht an maidin is tí sa gáir an am go dhaoine bheits a gola gobair nó go bhfic léana bhfuil léachtaí acu ag an léchlog. Tá dhá thairbhís bhreise le chur ar fáil ar bhealacha ceardó ceir idir is spital agus gála cean ar maidin agus cean eile i fágáil na carach thuis a cúig tráthnúna. Dúirt sin teachta fearil ar a gláir áhaidin cé go bháiltín tí roimh na seirbhísí nú seo gúil imrí ar a freisin fuin tón chorbhéis acu ar dhaoine tá na gúna níos fud a siir ag na mara. Tá teachta hí scríamh ag an údarás náisiúnta iompair an NTA faoi námaránaíomh go bhuasnú na maine ón spidéal. tain is ir chéir vile galé agus chéir vile ochgéad vehicil ir sách agus amach as ospidéal Fáilc Verlinge o warvla clí a chul a lá gur éir figurí a cuir uair fáil ag cruinniú go orm slánting iarhid. Sé Niall Cleary a tamar stúrthor cúnta náisiúnta ar est

0: dat agus urpatí caipatil na feimeannacht a slánti san iarthur a thug a méid sin le fisc an chóirde lára hairní. Dúir teag ar an ngeimeannacht am an córa tíle sa gcóirlí carach agus páirteach sa bróisis cóirliúchan poiblí faoin deara a bheits ar a tugur Busconnect agus faoin infrastructure a heastas le freastal na furpatí tá an gine ar Hailton Hospital. Dúirt an stiúrthir Cailíri go laid ó faoin trocht a tar mhór bhleac clia chá dóicí cóirmhar na gailibhe agus go ngeannach sé sin difriocht mhór gon trocht a bheith go isteach agus amach as Hospital Fáil Ferlinghe. Os cinn chuig honna go bhrúscar agus raic i bailíomh ar shránaí i gcondé na gailibhe agus 2.3 tonna i bailíomh ar shránaí bhí óm líana mar chuid ag an nachtas náisiúnta a bhí ag an agraíocht taisce. Obair dheonach chu lugatá geisle seo agus bhí 10,000 duine páirteachán ar fud na tíre. Bhí ábhar pleistach, glunne, cánaí, trealamh iascaireachta agus buíon carranaí i meascan do ráhuiil i bailíomh. Bé cruinniú poiblí ag cuiste sa forbar Rosmuc go leis sa chuimrachana fírsa trúna na marach le óla sa thuirt gan phobal faoin obair atá geistí ana ar a líon snámh farraige a tar a tuarlach agus faoin bord chuimrachan atá geistí ana in aice leis an anad fintage gilbhrachan. Chláin oibrithe dúnacha an líon snámh le gorid agus tá feachtas bailí a airgid chuig acu freisin le ngíoc has agustas a bhaint leis an obair heastainta dhéanana ar a líon snámha. Cuir ar tús leis a gruinniú go leis sa chuimrachana fírsa ag a 7:00 trúnú na marach. Socraí Socraide. Bé peigí i choirín as na hálainn Nindrúan, baintrach bheart choirín, peigí fhorg feigín as cuan na lingó chúchas, chá tóra i d'achtóirí ngeachta na ra grúcha Nindrúan an 15:00 trúnú na ngeo. Léir aftar na Socraide ag a hínge ag maidin na marach a sépil ní bhainín ar a grúcha Nindrúan agus cuidir in na gheisiní ar bhilicu chruic. Agus léir eftin sochríide, bhechla í lai, bhechla tám lí is a teach mór litir molan, a sépilvart na mara litir molan ag a hín éag madin a gyo, cadar in a gyesina a rilic chagil. Binnid na prífsgélta agus sinisian lamsir, tréf si gringa agus móril skypi ta gyaltin gyo. Aidon wóri níos trimma agus níos trengi sin éhar agus níor húsgar trinúna. Séti gui vásara a níring as. Idir 3.10 agus 8.10 Celsius vesin tóchta sárde.
1: Na scéalta sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
2: Bála léirí ar maidan. Sacra idir náisiúnta mar thús is tá géadú riamh de mar fuair na poblacht a mbeidh Kosovo réir sa géad chlufa is straite na náisiún seo grúpa 3B. Rinne Jason Malumbi éocht an iridir stopar na lína cúil rinne d'ábhar sé amhla tamil níor sin. Agus brú Síria Kosovo rinne cuimhíonn ceathair an-tábhairt le cinntiú na mhaithéan chúil sa géad le. Rinne an cúlbar a cúpla sáhaid Ellis a dar lebe réalta na poblacht a cínta as an ochbú 3 ón amaid tuiste iris an onadí Clas Nicky an trastan a wúla fi Mariki sin áid cart an liru de stúris just Leon. Bú a hénan áid a Cosmo Morsin, ein iris scóral is fiche a cúpsúd dír trí cínig fór na poblacht a fi búlta gomach réir, na ríru. Gertrú gomain a himrúr i tachtli chéile a nocht agus gomain rótist a eisúnt a chú iníosin maidurus in glifita an lvehacolish in Israel a gitar seachtana. Im for Cliff Warner Briefin SSR Tristity North Trin Gaia Intig with Shield Vrin is Tom Bridge Idr Notion to An or Shaw Cliff Akuru or Atlo Mi Ibron. So Cliff Elet Root Group of 3B will an Oster Israel 3 Hain. To go Batics Board Hustle to Israel or Gor Kosul Gorwanta Usaja Sprat Cornell Le Fimo Marhuna Maria. Right to cool a score all. Neva Shashner Fall the Cliff and the Publis of Dodona. A Gliffy Elahimri Rare, co score adjourn Ishil Tears in Yarmon, Kula Thief, and Kate Coalition score, and Kate Cliffy a Jurgen Klopp a Vile in Yarmone. Vi Boo 3 Dog in Iru or Dan Warwick, Ho Hulig Erling Halland, Jin, Zulan Fortigil and Ratten Vig, Hen Nods. Dorna Lertus cohortus Lisa Rourke, a Crochlehem Bun Oor, Exor Krivichan Hurpa, Tononone, Exor Anastasia de Mortian, on Rouge, Carahan. Vi Bun Oors can arrogate puts a Kalin Hashan Rivach as. Conroos come on, a crivichan down, snish can or orpach to curlo. By a differ ife, a twice gone one hour, ni sterni tarnona. Agus bun cre ua the butchik Michaela Welch, a chal about to lachanish, na cocta, Vlagislava, on Ungar, Carahem. Rashik Sakharis, Chinolo, Crinu General, to erle, a grugrish ligi rare, con play yena, skinner lacquer, hor banishtik the park and showgrounds, a scarra, ungodelagon globe. Fortal boil a clubber's son, a scarra. Níl a gairí róbáil in a roigar if í láthar, as gáth seant go mé siad tícháilithe roi scór bíon a chas a bríomhrin, trefrin na bhúis siad straith amháin s trí chuirn FAI. Ómáin, is títa trecha mé 8 fhoirn a gríomh hinsir láin a fiche fix a hocht. Tá mola dénta go mé ghá grúpa ceire orn a gceist. An da orden wann cliffe canis corn Josephic gan och helle cur, lus an sé orden a glach port sim liana. Fech an ker orden ochtruch och reiv na blina se hogan, sin fiche fiese schacht, grupa wan. Drummer sich chéle, agus wannach an da orden is irde, ote na mach, splitle fila canis. Sa grupa elle, fach vorn na kuigigis sé och reiv na blina se, chamalis an da orden a cliffe canis Josephic gan och. Rhys drummer sich in a chéle, sach an da orden ochtruch gimmerts am outi capro canis, nai an da orden ochtruch on gel grupa. Níl teach a castasin. Jarlín teach bhfuil cúd agan na chundathe a bhábhar an struchtúr seo. Agus maidir le Rossi Capel an Flinte Hogan tosa féile Rossiúta a listúil Lonnie Cerny go bhar chuir an Ryder. Go hondúil bin ar an ógónach a Sathairn ach a fichifix a seacht bei si ó Luan go dónach. Ba in 396 achtar Rossiúta sa tír an Flinte Hogan méadú sé cín ar lína bliana seo. Ba rian nua an rian ile amsre de Bedaran. Ach tá beagann in éigeinteachta an fós maidir le tógaí Ross Cúsa chuairis éile. Agus a cruthaíodh lena Rossi Capel in Nio, ba action rá ionad le stúthail lena féile na Rossiúchtan sin, ocht Ross ar fad a chéad cannig fiche chun a dó sean Ballymore Handicap ag cúna maidir fiche roisi trí in príomh Ross an sin, 60 mil euro don mútor, as ba action chamachan nuan dalgan, seacht Ross an sin, chéad Ross an sin ag leirse cúig. Sin ól wimse, bítí cúna maid chun héineag.
3: Tá sé 16 méid éag chéisiú nuí, sa tú géisteach le idir sin níor. Bailíorí éad maid sin agus úgéad fáilte, bé mí sé Michael Otto hula cuneál cúla dar le bunis go mise ceara éise i dé. Tá bhua me ceime a bhéúí dosach inis cruniú ólais atá ar a smuc tróna amáilech trúna de Saharain agus béis sin bun ag seachta a chlog agus bain an seile sin lín snáfa agus an fáil fabul itáthair i ggéire a dhéanana is ggéantar agus sin a gláiste a chuimnechain má sin ar a smuc tróna amáilech agus iarú mar sin a bhéúí Ach, fi mwyd a lawrt eidde maedzin i ni fwy na cwydig yn y ffoclo ar am hyn agos braid i eich nof o lawrt ar obdia lŵn agos na bennach di agos cwydig am na bennach di ddiagon ta sio agos mae fiarhw y gwydyn siad esg o gwyne nŵns mar y gwydyn agos cwpl o teach ddech dan i gysdeach i ni eich ddeddi o'n y chlod agos chwyd cawn y wawn yn ysdech agos dwi'n treg am un siad cholat agos dwi'n treg nil naidi by ei wacht rhan fedig hara God bless you nhw God bless the American people agos y sas yna dydyn siad God save the king agos dydyn teisio go miach go miach rwyd son Sunday Press fado chon glwyd y di agos ynwyd y tîd eistiwyd o'ch eistiach eisyn mae dyn ni agos grwmhaid eistiwyd ach fi yn dochtwyl Liam Pio Morochw as Corco fi se hyn y dagwal lyn agos se dwrt Liam dwrt se ta sim am sygesion ys mae al gwr Yn bennach di ddeng na gweilgi, tigim gwmeidid na waila dyn na chnelion gwyn Christi eich tyn y tagart i cwetsiynta ar nws y wyd i wahoedd, i chyrna, i ie wôr nw dielyn. Agos na rhaetis ych eisiau'n ylwg, ni chwydion y lehyd ysdeach y rhain yle bych credeach ab nwhob. Ach yn oed i ddi ys ceis tengri ydych se. Nw'n i chwrtyr ysdeach yn bennacht cairt, Bíon an nuair nachgortar isteach an bennacht ceart. Bíon an chomáid go bhfuil éasnamh idir ghaolge tá nuna labhairt agus nach bhfuil an ghaolge ceart acab. Má deir daoine tá grúaigh íomhann idir Gaelín Beag agus mar an iarthar sé bailá iarthaí. Ceapan tú nach bhfuil ghaolge iniúil go leor ag na téisin nó gur fólamóide. Béidir gur duna tútach nó míhúnta Níl zedja na habart í kriachtni í maachaige tjúna hjápans dýni maður gæði tú bæla á íið agus trahúl gæði orsta hefði ekki búið hæði nýra rúða kýns marsin fæðu gúl grúi gjáðu nýði gælín bjög nú eða lærdín bjög sin agus díða því lett kvíð bæla á íið í ngásúr agus gúli kært í glíam sem eitin ach túr tjén sin frusin sem er það heini þessi tá von beisa tafugtug mar hampla má hæðin tú keist can I get past you there agus díða þannig í lett no problem agus díða hann kannalega thanks agus marsin yeah. acha marbach na habertí bagus sin de sanat chert ni doilet de sag mach dunne gobach an heint chert egen agitation agus tan de bannachti mar chele le sin eilgi de sag jet kenglish de sa tanka agus bannacht o an dochtur Liam P o marachu as karka agus karmahet Liam special gulior anus an gobenachi vekin to sagas an de nirchui teolochine be edigwishin acha matahan smuin tele na en tweede mele egenene fuishen han mi falt trup rolle zagol len fui ardo ach nie de fakunsch weis e new wine ach question with piece of kind e de bolin runi mele farog as a thief chati de gro komortus world skills la guided pan as egaron ru talin e de hehia ib de bishi stach bolin la lotlin agus on skonan fui aras na mahra khigus na nin an his duan ben with a lot le far vi parts skonan chun unish fui han nú médín agus beidir go mecha scéalí nóáilin idir seo agus ceh sé de maiad a muid chaidipe acha tá na dúis le túirte maichain é maiddin agus an ticéad gon chránchor tá agrú é wathe le páic poblbal na talí nus mátá an sí megaí in san na ticéad sin nó mátá hena tuaidir megaí faoin méidir bhí ní anbí mar chu rá faoin na fola ná theide be beáile é maiddin uhainas léidir sin níor sé hé na bhelaí teagháiltain.
4: Bíg léach ar náta hocht, héna hocht, sé sé, cuig cuig, dó, dó. Cúr teiks ag cuig a héan a cuig cuig a trí. Is féidir muid áll ar WhatsApp ag náta hocht a seacht, náta trí a dó, cuig cuig, cuig cuig. Agus as de sé chundé, seol teiks ag a hocht a cahar a ní a hocht a hocht. Agus gur ár an AG ag tús da hachtachta. Tá muid a fáil freisin ar rífost ag iarsnír ag rte.ie.
3: Nu spei on skunnan the last children of Chum Hurus Lergus and made the hard on not by the Hoshugus Nilan Duem by Sharafekal the Snapectulan or Chronona in New Augustum Studio Ed Maidzin Tawa Parik Harvey Tanahoni Edigarun Rua Agus Vimar Estu Bishestohi Hura in Sun Skunnachin Falstech of Harik.
5: Do you get all that of you?
3: I cechi wyd tŵgus yr cechi'r henni o'n naestioch le, ddech ni mor a naestioch dyr fi le ddyn nad?
5: Ni mor yn y fi an. Ni na sag mwn cain gweilge carter, extras a hogan sydd sy'n arnol. Mi yn aestioch a hogan mor am hen, really. It's just, dy cwyd jyst mwa acw, ni mor yn lyr acw, bi si just y ffrastel ar cryni agos mor synde. Agos y can sio. Tar trí cín o ceir cín de Cruinnithe afrin socrid de, you know, rodi mar sin agus tastí an extra a gónaí. Ma híh sa, bhíor hása mé dola tró seo fadó an lá, anur bhí mé gan olscoil fadó an gáile, na seo sin na seachtó dí sin an ísa tá mé. Agus ar an státe an uair sin, sin seachtó dí, agus na hóchtó dí. An then chaf mé blíant a fada sin réimse a dáis agus scrúdithe agus gráir me as just couple of blian o hen. So, really, tam ag ala ráis an tró seo, ta hosa an scéil seo domsa an úr seo le inín. Ta inín lomsa Francis Harvey agus ta sin a cóni Toronto le blianta an is. Agus honig Francis Fogra ar Nidderlín casting call fish de curtu fi si de cwrtw dyn i, mae'r extras. Agus, dwi'n si le hi hein, ie, fel ysio sy'n maher sy. Because, hig si, y ceddar rod gyro tahi aistr at agam hwn a blint o hyn. Agus, gyrrygw, y cynnal oris mor sy'n me hein, ni y tiw yn ish, ac hi sy'n Ross Craig, Sian Ross Abbey. So, hwgrisi, ie, gorn tosod y tics na mosgi cart yn sio, hwgrisi ffys arwm, agos gorn mis a iritus, agos rydyn mi ffein tafod, agos hwn mwyd sy'n y rai, and then for me, cian parsant le ffion o wir hws yn snylst o'n y tiwm. Agos, ni wor me yn rôl a le me, for Fred McCluskey sin, Anna Dinier Fred or Vince de Burke Rusnarun for Lohan. Fred and Roll Shin. But her Fiona and Lista me Fiona Weir on ban the casting director Taku. So she may Aaron Lister says, "Be to a tastal,

0: Oké, míle mágad bhíil.
1: Go bh héidir fáric tíile páric Harvey in sin agus a láirlíne faoin scoán The Last Children of Tuam agus é sin le feiceil sna picú lena wa chronóna iniu.
2: Níl sé éas go gnáir rachtáil, ach ba chóir go mbeadh sé éas go rochta na oil ar thacaíocht. Is sir bhís saor in aisce é an múl náisiúnta fiontraíochta a dhéanann rochtan ar thacaíochtaí gnó a himplú. Le breise agus dhá chéad caoig a tacaíocht in aon áit amháin, tá sé níos éas go ná riamh, deontais, cóirle, iluaint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bíodh imniúirt mar bhfuil is agat cad tá weid. Tróróí ar bhuirn chabhrathú gach céim den bhealach. Tuair cuairt ar nih.gov.ie chun fólam conas is féidirlín cabhrúlaat. An múl fiontar náisiúnta. Tosaíonn an tacaíocht an seo. Tionscanamh do chuid rialtas na hÉireann.
3: Is bráling a bheith gettilt.
4: Bímid de hir a gettilt mar go éonmuid.
3: Barry Wadling gettilt as Airfort na sionanna.
4: Tás a harfa áisiúil gan daus. Tán secal slánda le éasca.
3: Agus tán chórclás teifu meacht an Doris.
4: Is bíta etilt go gilúr átana éintacha.
3: An Roiv, Madrid, Frankfurt.
4: Cad a dhéar magúni?
3: Is é Airfort na sionanna an áit is fear le gettilt as.
5: Ar fud na hÉireann tá tacaíochtaí tithíochta tosaí ag cabhrú le daoine bogas teach, ar leis a thábháil, áit in acmhanna áil ar cíos, tacha ceannach, nó abheocht a chur an áit revolva. Faoi thacaíochtaí tithíochta tosaithe an rialtais, tugtar le chéile cúig thacaíocht ar le, dám comasú do dhaoine áit a ceannach, áil ar cíos, nó a athshárú. Tacaíochtaí tithíochta tosaí ag cabhrú leat bogas teach. Tuile eolais ag gov.ie /starterhomesupports. Teachtaireacht ó rialtas na hÉireann.
6: Ha don't as fine of tea dirach fachta eg Sean on SEAI. 8 mil euro la haik inchlu bali. Agas for neof, a hobby elderish, ravil euro la haik inchlu all age. Gan troch der column hees and boher a for ravil yagale euro la haik kadel tassa. Ha shed sunna sauce the nish gumisha tetoli don yide. Agas tassian on SEAI, don't as fine of bale a hurt ditcha homa. Na fáil tacht níos cúmpórdaí tilte agat, ina nó sátar níos lú fuinneamh agus a ibríon chun airgead a thábháil chuid. Cuiristeach ar do dheontas inniumh, cuairdaigh úsrádaithe fuinneamh tí SEAI. Le tacaíochtú rialtas na hÉireann, thácáilitheach téirmaí agus cnéalacha i bhfeidhm.
2: Tá ESB ag athrú conas a gcuachtaítear an tír seo. Arís. Tríidean líonra, luchtia, poiblí is mó an éireann le haghaidh feiclí letracha a thógá. Agus níos mó luchtarí ord cuachta a chur a fáil ar fud na tíre. Gus cuma cá déan tú mar sin. Baitú an bóthar a bhuala. Dár dauchí féin. Tá tuile eolais ar esb.ie.
1: Bhí Róisín í chesa, dí go dímúid tá coppla láchan agus í láirt faoin le dechannaí foiineamh agus ardú tá Róisín tá si ag Berlíne teo é internacht agus be go cheanna temúdín be gaile acha tá be an ógaile anas take nearras i gearún rua nearras a go rambeag go dímúid hehí í héin sin í ifa ní chóáin agus a sí take isteach go dímúid le láchlainn maid sin inniu cechúil a sifa.
7: Tá mai go mai sé cechúil tú hain.
1: Tá mai go mai stór. Tá mai ceart a tú nach chóil chuir rambeag go bení ní tú fáda sí sa sí bhuiilte.
7: Ní na habar a sin.
1: Úr sé bæða ég rann að tórunni chví úr hís að
7: sér. Átá, maður er enn til að það næstu guður en bögur þess að búin síð. Jóftu í koppla fokkul.
1: Ó, já. Það múið þið vekk úr mokk marsin. Og úr það kundið góðið að fúin síð að það einnist þess að þess að þess að þess að þess að þess að
7: þess að þess
1: Gwyn i'n siad ysio, tatu, ysdi hei hei aib, ach, cyn cwrs tatu i'n leifo?
7: Tyma dyna BA sy Journalism agos Socholiacht.
1: Agos, cyd gwydyn i'ch yn ysio ta, a ta gysle sy'n?
7: Wel, yn cwrs ysmw tyma dyna sy'n an eir ysioracht, be mw dyna cynnal PC, Popper, Sgif y Popper, be mw dyna eir ysioawr, agus PC Creola, Telefish, Riddy Mersin, agus byw mae dyna socholiach leis fresin.
1: Agus rwyd eisiau nes y rasim y gwni adan o rhaid rhaid hyn y gwni gwael at y gael y dyn o'r dyn o'r dyn
7: Wel, ar dŵs, fi mae geir y ceimwant mas mwntarocht. Fi mae geir dyn o'r mwntarocht mawn sgole. Dyn o'r berl o'r sgweig yn o'r berl o'r Frankish. Ach, dar mae mwyn teimlo'r dyn. Fyr mae rwy'n tahi agus chin fi mar a barlam rudkin sin a leis gríomh náracht so fi mai

0: idir duna cuasa scíomhnar a cruthaíocht nó éidirseoireacht.
1: Agus cean dúil sin dáthatú tíon sin?
0: An lá déidir bhí tú ná de ráchaí áirú ar a CAO.

mar cin a fad an géisteacht an sin leis na ceoltarí. Noel Hill ar ganúirtí agus Tony McMahon ar a mosca ceol rion ón albam a groc na grai is eil se gaile agus na riile na iad a Pure Drop, Chattering Magpie agus Crowley's Reel a chulamuid in sin wab. Oranna bíine áil an éascar coghaoine bheith sliine is sin í éilí ní bheaglaach cas sin tórán a spalpín arún. É seo tú ciam an dlúas go míle dé a cloak of many colours i d'éise clúachanacht siúr sam léon ní dé na chadó. Spalpín arún.

Rinnantin an album Somewhere Near the Age a heisíh a gáhíle agus a fiche dó leag an dragan órán mo dhéile mar mar a chas éman matancha le éana ó crónín na chuideachtain sin beirt Esra Karen na mí. An grúpa Note 5 is linn inis ar a glára chuideachta ceúl, PC Allan Ceúlin se a chum Pára Grin ón grúpa sin, Advanced Knowledge that a gate visa agus The Right of Way in the Ocean.

0: Den na gaid tithe agus sé a stráil go mór mar ealar a dhéircheim sin go dé deráalas na daine sin.
1: Look, de mar dúirt mé, baimid ag faltiú an bhúséad de mar seogan, agus baipacháis don chun daoine cuidú, tá sé éasca le haid an freisúr chun a rá go gach duine gúil siad in an daoine cuidú le gach rud, tá siad in an aon rud a rá. I rialtas caithí tú ráí dhéanamh agus tá bhúséad agan ach táimid chun daoine cuidú. Táimid chun daoine cuidú, agus tuigeann go mór Tegan go mór a ní bhá mar ar na gaiad agus mar ar a pobl tuaithe ach mar ar comarcha sóisialta freisin an brúirtáir daoine táimid chun é cuidú.
0: Joe ó Cullen, bald a chaiste, bald a sláchtúr a chair a gheart. Joe, le mór an seas na dúnamh bhíniú agus a chead chéim don chas an siúil seo ascail si go hafagúil ag an aire Dara Cilleary.
2: Tá sin fíor seo láid a mid a fíhúr le fada agus tá mid an mhí an ascúil sé deant an seo an ascúil tá seo an tábhad a don farrast i lig agus tá go leor leor daoine an ascúil go úsad a seo agus tá se sábhail de fósta agus tá mid a fanar le fada agus caimid cinti ar an ascúil tá seo gul suasáid le se chrósfálaí in sin agus gul se gul ríhe bhálaí in sin ó sin go ceir i gáirt agus caimid brú chun al dhorú agus cinti gan anu go minn tarigit an tarigit in sin an ascúil a tár an sin gul cúichéad míl in fák an sin an ascúil an dárna so caimid cinti o anu go dárna in sin fósta na Tá sé galant in seohan is go héirid nar tan na Baltaí an ríthe ar fad ríthe taíonn seo agus go le cais in seohan is go debal úsaidúint yes díine mí siúil chuide go mí rátal chuide go agus rohaiad agus tá seo an tábhaide agus tá deán mhiad don taragóil sin seo nú agus go mar dúirtú tá seo fascail nas go hoffigil do ahan ana bidir a bhíonn seo thogann go mbeidh dárna chuid ré fóstail a chuidú dé.
3: Sin Joe O'Cullen a chur deirú leis an fiosa sin éit ar ó Conor O'Gallagher a leithir ag an ócáid a bhí ar siúil. I né céim a hín den chas an siúil ón na dúnamh go carigeart a oscailt go hafigiúil ag an nara farbara tuaithe agus pobl agus géaltarta Dara Cilleary. Se bhí géisiart le buir scéalta tá ceoltarí lenni sa stúdió ar Máidín Emmaní Iriske agus Éine Ní Iarraidh ben mhairt acu seo ar na hairdain ag a deirú seartainne le linn na féile dorn san éir. A tá fáscalú a nocht tróna nniu si uachtaran na héan Catherine Connolly a bheits am man na háscailte agus táid a dulga mé scaftú mór a lethir ag sin an ort agus be ceolbeo a tarlú in na dhé be cóhí bhfuil léhéidjon megan na ginile tre foiidín Burn Church be bréige sinnim níos smolle híos tiúdí agus an sinna maire an lemór chu san inad cáis a loha ach tá tóisigann ar a chléir inniu tá pas teilí le braú agan a réiste a bhhain rihiarú an chléir inniu be an grúpa seo ar an fríú stéite ag dáin san éir san líthe maire Kei ya tin.

0: Galanta inta jas agus inta jas wa enya chartishtanshin fast my hu enya he ma sure got a shout the hin shin vita gale he ma na go there ma wala call oh wala concertin shin brishtin wa sha gobara harfi
1: a conk
0: a conk tan conk gale inta jas or fod enya bitu hin shin meganela haran jerry shartnya
2: tama hen agus megan jenny session agus bidrnia agus kelian agus even fast who has En it cost laha I get three o'clock
0: Amaira yeah. Into jazz. Dul will to dul gamorla shanila.
2: Ta
0: yeah. Bis scaf to my heart. Na me Emma to me just dream like a lordini a veteran chergui doora jero shartin shaw.
3: Na kinch gamai agus la the tree at an sky in the north la Catherine Connie Gaskell shanila a hen like is rod milk na mora shanila agus. Tá masúil go mór le tá sé jascoil cáthaíhil leis agus Megan na gascoil te le go daine sa bhála agus an sin níor chuil am seo amra ar tráth faidín a déis mar lá seart an seo a hana ru a gafala agus déis mar le tráth faidín so tá masúil go mór dhéad sin na hoiste an hiadúir agus an sin Burn Church tá sin
0: ínta mai agus an sin ar náib
3: agus dóimhil an íoch chlíne
0: ínta agus Téma gal a lort anis fá an tuachtar an Catherine Connelly na chucky jiru la cuirt an uachtar an urgunangal a nocht. Ta ye le cáte gan uachtar an sachondai eit dag si cuirtar na hilain ar an mhór anis bafinne agus tari inniu. Ta si ar tír mór fwy lehar, ta si ar an na fárste agus an sin dúnia ta ar duarishgar Francis na gégi. Francis, beitú hén agus a tuachtar an sa glór inniu agus sifar an na fárste.
4: Oh, Heb on the call run the first to be shedchen a shinyum in Sahalomor, Mordurtmar, her hushed gafall, Morgol, she gajira genua balashta, Shinurod, Michelle Tafwage, Vilchenaki, Binchi Kanchla, a hand foeste, a gaseste, Grian graf a laku, o a hanlanya a tai yeri, Morshun having Jeffrey Bieri. Ach be te banicol run the first shit in shock speciate chin shinum agus an chin ta coru di hia chog years mulan vikiriana shin ekel an tower luachwyr chin ekel an years mulan vikiriana agus an chin jyrt blom Gol fishan, janta egg questi, na scala, agus yen her an fishan shan a hishbranch dihe, agus tanishan gidi he er lud, an yam nyaha an chanti, agus an shan kyolishid couple of weren don wakran. Nish kori kaherla, chalashivrije, nyaluslin, kori shishan, Welch Offacul River and Wakran and Shin agus yen her runch bay runch brunue yenuari, agus brunny and Ahi Morshin Telwe Gallant and Shaw Michelle na Pweshti agus Habonu and Wale Elik Kanishtahan Shaw Mor as Kinchik or Honor War the Holoshivrija Durchit Gadanik Shanyera Dweyaru Narush the Jerem Lashana Haripi Gamun Tuakran Allahir agus Durchit Gur Less there will Tom Tasha agus Gur Prevla the Gola Tuakran and Shaw Mordutma na Pweshti Lik and Shaw Big Kall Gallant and show agus a bonna cáil agus an sin rudata an ta táhairta bonu na héite ta anlanye a crinúiste han seo agus anlanye córis go galanta la tuctarel dan nuachtaran agus na éisian be crinú príwaja ag an nuachtaran le bord na cáilaste in na éisian agus mór dúrtu Michelle yenni si féle dorn san éir a oscail go hofacúil nís mori a trnóna ar a seart a vlog an áuclán gidór a gafnye Erin, chreoltar agus ír hoilachí Ronan McAwee. Mar sin ta cúpla le greiche janta cíbhí ma cant le na foran na rei agus dúrt ma lá le war si thursa agus dúrt si wal bhí scríste brehe gí rei a ta cuma Er it funny in the band of school she

0: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaim ar tar bhealaí éagsúla, ach cuireann siad ar fad isteachairt agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú, rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanamh tú bátaí.
1: Cuireann drogaí eile faragairt i bhfear don rois dúirtha.
2: Bhí tú ag tamaint rois scopaí agus taint de teanta bhealach contúirte.
0: Má bhíonn tú ag tamaint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mothar a chur a maol. Ná tamaint faoi cheannach ar drogaí go brach, ón údar as umhabháilteach ar mhóthaire. Tour court at rsa.ie.
3: Tá ESB a garu conas a gúchtí tír an tírseo. Arís. Tríjan línra, luchtia, paiblias mó an éirn lai fecli letracha hóga. Agus nís mó luchtarí ord cúchta a chur a fóil ar fút na tíra. Is comacá déin tú mar sin. Baitu an anon bóhar a bhúla. Dár dauchí féin. Tátila ólis ar ESB.ie.
4: Nuair a éirin tú, Jim, cad a rinne mé a nhá ar scáil.

0: Jeff me, tada, un gnarod. Ach bin gachla, Jeff Rill. Rangana, sport, krake gamsosa, bin galiora shul.
1: Tá poiste a wain as gach cuigar ag caila mí nuní smód an scoblian. Agus nar a chailan siad leihan de scoile, chailan siad an ólim, an urbert hóisialta agus an sprí. Mar is lá nua é gach lá scoile. Feig tacíocht ar gov.ie /frastal scoile. Tionscanamh ó rialtas na hÉireann.
2: An teilifís sa seomra site. An teilifís sa seomra lapa. An teilifís sa chiste na tá smartha le hanlan. Is brá le ar fad, Serviu. Mar trí éireo go flugáil isteach, faighan siad go leor canéal teilifís éirnacha, go thomláin saor in aisce. Tá an tolas go léir ar Serviu.ie. Beg trálamh le ceannach uair amháin chun an seirbhí seo a hááil. Beg ceadún is teilifís agus éireog ag tastáil.
3: Níl sé éas go gná a ráchtáil. Ach bachorgamach sé éas go rucht an áil ar hacíocht. Is seirbhís saor in aisce é an múl náisiúnta fiontraíochta a dhéanann ruchtan ar hacíochtaí gná a himplú. Le breis agus dhá chéad caoige tacíocht in éon áit amháin, tá sé níos éas go ná riamh, deontais, cóirle, iluaint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bíodh imniúirt mar bhfuil is agat cad tá wed. Tróróí ar bhuir na chabhrachú gach céim den bhealach. Tuair cuairt ar nih.gov.ie chun fólam conas is féidirlín ceabhar leat. An mullfiontar náisiúnta. Tosaíonn an tacaíocht an seo. Tionscannamh do chuid rialtas na hÉireann.

0: Is Misha Derek Ryan, Ish Le Johnny Cage, RTE RNG.
1: Is Misha Johnny Brady, East Le Joe, RNG.
2: Bí an fés de ceol tír am ghaib chulí dalún ar RTE Radio na Gaeltachta agus cluisiseb na réalta mór ar a glár an bóthar go Nashville. Más sean ceol, ceol nuí, ólas fwy charmachí ceol agus blúdiní ólas fwy na hóranlíche ahanta sa ceol tír a tawet, seo an clár gaitse.
3: Is Misha Mike Denver éist le Johnny Cage ar RTE Radio na Gaeltachta.
2: Sha bein réalta sin agus tuile le na chois le cluis sa le glór an bór gan Nashville sin scan cheol tíre lomsa Joe chulaí dalún idir an lí sa 11:00.

0: a géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tíf skeltan nú yachtig mál leit tas ílis na kenna náshun ta gusidir náshun ta galiavig mar zualish. Ta tús kurig a bapalion le taras kira la ar av rank on chedwar le skorblian ta rup papa kvartir tír. Tiur sa órad fai intlacht hirga a gyan charo UNESCO agus captar gud rachta sa ar na bagarsi dar leis ta rigin a dena gwar intlacht a sirgam. Tiur sa Sian Mourney Stirney in Ard Aglish Notre Dame sala dukushaig ag vigil pazirodachta a vesig dinoga sa Stade de France. Ho gair a gruhai aachtra gana hiraana abas a rai chila fys gwn mola tuki ac o gwerika le dyrachar sy gogog is le cwilas harmus ysgwyl tiwistig a hachtain. Ma choliantar cwynalachi arid os glofor cwilas tiwistig a hachla agus cwyrir tús le cantini adrasgana a dwrta taire a ta America go chohan ona nasio nintiche. Sian nuch daisinach na Sine, Caiodo, un chedra mar a tuirish gacab fwy mola dia mars agus ad ra gwrsat a tiolas o efigach sinsrach iranach. Dúrsa tíseach Michael Merton nor a dhug sé cohan an náisiú nintig an warach verig a réir go náire fyrir daun na rihúr olas omlán fwy nú fosat a tárlú in jaza. Dúrsa gul fálistín le kísísa ga babalizir náisiúnta agus chan sé na hirachtí ta gan jina le nach muna fyrir stát gá stát sa reigiún gudjó. Tá sé rásí gochtra an Síne Xi Jinping go tar cuairt trí láir Verica go gahan tínig san sátiantí a Plainer Valley le go mbeidh tír mór na cruinne a tarns le chéile. Ag daoineir steach bán na Washington dúirt sé gahan dáthíd bheith stuama ó tharla go bead is rachmasaí i gcúrsaí ach namaíochta. Dúirt nuachtáisíneach na Síne roimhe sin gur bhfuil Xi Jinping go lochtar an Trump chur a naí neamhspleáchas na Taiwáine. Níir chead an na bankan inar morgáistíle chúblan a dégus a chead a siad a bhís a cáte. Úg siad a machbagnach 1.6 míle miliún euro a nésachtaí le os cín chúgvíle át chónaí. Dína bhí cannach tígún chiadúr a bhí seascú fungéad gún drám ar cadí morgáistí gób. Agus berenda prífsgelt a náisiúnta agus idir náisiúnta gún tráisá.
2: Well, the story is Casula Dacrochti Vegan, Lishanask, Gudi Balnagal, Turmit Feg, Gudi Snodiri Bega, Agassationumit, Le Briefskilta, and Tushkert.
3: Gulamahigad. Tan Tuector and Catherine Conley, Iglianston, that Cam Hurchard, Eater Gunangal, and you, to see a Galash Chivrejas and the Farsh Chifula head, Takalash Chivreja, it come out of Kid, Blianya Bonichi and Liana, Agus Beokaj Homera, or Shulaku and V. Shugan. Agus yn ni wachtar yn na héran, féle dorn sa néra oscalt ga hafacúl yn ar clenigí dór ag a seachtach log trinón inniu. Sean tríhú blian da éle dorn sa nér a bhar siúlingí dór a gyfnia ar an níar lui a creiltaractor Ronan Mackey Wee. Bé ceol yn ein a hoscalt yn ocht la cor hi wylle hyd, megan ni gynnylle tre fwaedjín agus Burn Church. Cadu ymwyniu da her a 1.5 miliwn euro o chysio Peace Plus ar ghe hogrys fi ar ffod na sé condau agus condau hyn y choran. Y mas na dogri y cadu ymwyniu difa ta togra tras choran a tar bonig costio ffyrbara eid yn infra agus fforwm pobl wal yn y sgrinia yn nyrra agus mwyniu ni a ha 3 mil euro ffogri hyda. Seacht was a quig ahar a bhíor chrálaithe an nacharlaine in iad thuisgirt maidí nniu, dar le cum an altrí agus ban cáir an na héran. Catar is tríthe a bhíor chrálaithe an nacharlaine tíor cánin ar maidín, duine is daiche a bhíor chrálaithe an nacharlaine ligí, agus í ar an tríthú nacharlaine bagrithí sa tír ar maidín ó hiú lín na nachar ar chrálaithe dá. Níl mwyniu ar bí cota ar fáil ag an rin sláinte go fáil le cair le huair an tá oscailte inad himachálaí ag tá ahorlaine tír canin. Tá cead tocha cair go mór leis an éanad ag ahorlaine tír canin agus cair leis na huair an tá oscailte. A tá go le fios tá bhfáil dá orm sláinte in iarthar an cóirlear Jerry McMonagall nár curú mwyniu ar fáil dá nóbar seo go fáil. Tá plán gró dan éanadúr himachálaí ag tá seolta arís chuig an rin sláinte agus súl mwyniu well dan einad galua. Sinuol un tuesgart.
4: Prif sgelting i'r hyrcha lefag fóling i frenan. Erotis da corra e costi che vachal ward in the Nishmaon ignuicht in yearhid, del shed gur heped a mod lasta, sirshin the mara, frasseler in Nishmaon, oskin fichi fungate ganam, leling chlaram and yivisha kate. Der a costi, gula ring farbra, tuhi public escaltach the raw, nachul shit sosta, an urbra to the galamor, a fogu gon a vexriach ni havlin ziegochen, a hortchen krieche. Da costin chal ward, a gerra in the tachti dolla gahali here, crinu agru, lishanada darak leary, agus leis a goiste le pléigeanna ar a maiile tá chura ar arbert a chala bhóid. Tá teachta dála go hin féin an gála hir Murad Farrell, hí scríomh ag an údaras náisiúnta iompair an NTA, lena olamach cén fágur ag denú med hí sé hocht ar maidin a thocra siad sérvís bós breise chur ar fáil ar bhealach a ceardú a ceard as a spidal go gála, nar a tás ag chalachana nach mén bós iste ag gár na gála bhe nám, go ghine tá gair a chala gobaid ag ag golaiste nó ag cunní a spidal ag naíochlog ar maidin. Tá gníomhairí thar cheán thar bhís na bácinaí náisiúnta agus fia húlra an NPWS a gal thart faoi láthair ag ar a cead siúil agus stádéir ar chimín sléibhe bhála fearing ghála a borasta chórna. Bainan an obair seo le stádéir tá ar bun ag an NPWS le sé máil atá ar réimse críra a go na mara atá faoi scá cuíomhnithe talún. Osglofer go hefigiúl féle siúla de chárna tí vek nacht. Bé siúla tímpel ar lúabín chroco chalín mar chodig an eilingia agus bé dýna tíach le chéile a dachilínske ag a séichlog trinúna leis a siúla trinúna. Agus sacrú sachríde. Bé pegi í chorín as na hálian in drúan, bantrach vart chorín, pegi fárig fegin as kona lingio chúchas, gát hóra dachtóri ngachtar ar grokan in drúan an kúig dýn seachtach log trinúna. Léir aftur na sachríde ag a híngi ag maid na mádach a sépel ni a vannín ar a grokan in drúan agus gudar in na yesini a vrlikach rik. Binnin prífskelt in yerhid.
5: Prífskelt an deskert a lefig a konó mwyn a chon. Os glóig an tere lenni, mi chomis agus coananis, norma fóli, an tonad nua acfani tailig e gosna na hoige sa dangan,

0: Gohithi Gioilir maid na maurach. Se oisne na hoige an tain on a dachfani taileg ata a faimu I gantur galtagta ag seir a chumas servisi takiachtei taileg a churar fáil in Gaelin. Cuid for tús tronóna le ceilúra an Vlascaid fehe fehe sé inonad an Vlascaid in nún chuin. Se Sean O'Cheahan agus a bhaintir téma na bliannasa don ceilúra. Se an talab Sean O'Cheahan I dhéanag an oscailt Ifi Gioil agus Beaglár Cáin ó Cinéide stúr a hÁran anad ina RT. Tacaíocht do aon dhá ag cruinniú cheantar barda sa chorcaghine agus Oileán Ciarí iné sa dangan le rún ón gcóirleor chunté Brian Don McGarald. I gcuirigh ar uisce éireann maoiniú a chur ar fáil de thionscadal fuaile uisce ón bhogaigh chomháite sa chlocháin. Sé is aim leis an dionscadal ná fuaile uisce an tráidmhaile a chóiráil ar bhealach nádúrtha agus inmhónaithe agus chur leis an mithéag súlacht sa cheantar. Tá sé tugad le fios ag ionad cuardaithe an gharda cósta in Náire nach éan tarrthála bhí ag bun ag ingiránna héanana cúig na siúnaine le dhá oíche nuas ach tréáil istíthe in iarthar daoineach agus a mos san aigéan thiar. Agus deir cuar de thuir tithe falú na gaiachta colmach achharcaí gur gá an iad tithe falú agus is féidir thuirtar neis in úsáid do chaintóirí na gaiiline. Beiag seisiún óla seo reachtáil an teachtain se chuoine meile bhórne sa dangan agus i meile an scéalaigh chun daoine bhfuil tithe falúcha a chur ar nólas féin dacíocht a tar fáil chun iad a chóidú. Scéalta báis. Tá Anthony M. O'Shea ó Ard na Caithne tréis bháis go sí chánta ar maidan ina hig féin. Befar á thuramh de dána go dictóir bhís na chuir sa dangan óna tríochló go dtína cúig tróna. Léifar afrin na sochar de deúin ach níl socrathe sin dainethe fós. Agus tá an taiir Christopher Fitzpatrick ó Ard Yosha Birmingham i Sasana agus ó Chilvic Éirinn sa Drumit ó Rúchas tréis bháis in ísa 8 diag agus trí fiad. Befar á thuramh tróna dictóirh Vic Gerald sa Chorán óna 7 chlog go dtína 9 a chlog. Astrófar a chorpan san go dtí sápeil na fionán sa Chorán. Bina gaibh príomh scéalt an deisgirt.
1: Agus an aimse de tirim is gal a bheith lá a bhar a bhór na haon cheantar. Titigh scrán na báistí in áitina san níor 9 go háidethe san níorthair agus san níor thuiscirt agus báisteach níos trimi gealta fé franthóna sna cheantracha san. Idir 3 agus 8 Celsius a bheith tocht le gaibhog in níor an S. Agus sin a bhfuil ó thaobh nochta agus aimseartha dí na haon a chlog.

0: mar mas a galéid agus ciad fáilte go dín saoló yes sa nuh háda dead in na seaachtain na builta lin agus an lá go geal agus go gréanmhar ansá in níor thir daoineach go fóil beagach chluisiim go bhfuil stiim chuin dé mát hí cuihín ó flanóra árá in élinn in onadmhar beon daingin agus dúirte. Na de chéan chumar ó bhaithe a naim siach ní dearmid facha fóil is mór a dhéach athú idir sagus sin go dain. Bhfuil fé mar deirim dead in na 16 na builta lin agus dá réad ceúr an bhlascaid agus dá réad sanna ríist tá cúpla dúise an díomh inniuh. Ar a ggéadal síos tá cóip don leabhar the Western Island le rabin flower aguin, Bemid á phléasún sa ra fada inis. Tá peidir céad aguin chomadíh chun sibh scaoile isteach go dtí sna héanócáid a bheith ar bun le líon cheúr an bhlascaid a bhí le tomás el ó mar a chu agus is aguste. Agus mátha fána raibh iad sanna bhuachtaint nó go dtéann peidir céadaí de chuidim ceúil a bheith dé dánaigh ar a chuig a chlog is sápéal bhuiide sa dangan le ceúil idan rochtúdaí na héadan. Fiatar sibh téagsach ar chuin le bhur nanim go dtí chuig a héan a chuig a chuig a tí. Fiatar sibh gléach ar a léin, náir de sé is sé, nó a héan a chuig a chuig a héan a héan a ceithid, nó fiatar sibh rífas de chur go dtí saoló yes ag rte.ie agus fé mar deirim seolfar an leabhar the Western Island a ríist eile. Dédánaigh ar a lehuirte sé héineag ar maidin agus tá an té a seolthaigh an leabhar Lorcháin ó Chinéide banistúid an de bhlascaid fearm an sa fáilt rót Lorcháin.
1: Cruín magat a leidin.
0: An leabhar sa, tá sé ar an saol le fada ach clónó in isis tóch an báta sa hir nachá.
1: Se, fáid siacht an giaadúid an leabhar sa an éidig sa dáda sé. Oxford University Press schnen Oscar Graven Tudor Gerov Dachas Shoe Down Agus Moran

0: Is sin teh bhain de cumas an scríóra agus an scoláir é héin ach go raibh an irid san aithne agus cangal agus cionaige ar bhaointeir na leáin. Is leabhar grá é seo ar lí.
1: Agus an gceapan tú tuis go bhfuil sé scríte míor le lorcáin go dtugann sé éachtaint eile duit sin is mar hampla fear go bhfuil saolas agat ar na leáin agus go bhfuil taithí agat béidir a bheith léamh leabharthe gaelinne féin na leáin. An dtugann sé éachtaint eile duit tuis go raibh míor le sé scríte.
0: Well, tá sé éisteach an víosa eile a tún le díana í sé galbhú a só istócha. Sin rud go rás a díanamh agus mithe léamh go mórfad a bhí sé déar tagart a chaint na naíine. Bhí an slí ina gur fleabhar ina gurn sé i láthair caiint na naíine seo. Bhí seisach eisiú go gaalann ag an am cíana is leis mé sé cadé a dúirt sé agus dhíon fleabhar anna iarachtas tócha an stíl caiinte sin a ghaisiú ó gaalann go bíorla.
1: Agus in sé an ceart ag rág an tán as bíorla?
0: Well, tá...
1: Nó ag ghaisiú go bíorla ceart a marás tócha?
0: Well, is tócha go bíorla an tén slí in a bhéatach sé sin é ghéanamh. Is eber caim ar ága rás an án dhéar míd frásaí cainte nó nahanna cainte a bheith has gairn a gainiúint. Tóch sa bhéad sin gynéidíon leis sé sin a ghéanamh. Bhí dhíine eile gan áras a bhí sais cainteach ar seo is cílim léamh fwy maiz a gaplín bríad an ulaáin mar hampla seán á fhéaláin is dhíine eile mar seo a bhí cainteach an Tá siúchan a bhí déanta go fleabhar ar an talánach rud a bhí agus abair go ráidir criticiúil ar an Béidir an pictiúid áirithe a bhí a chorchan cín don saol sa mohir gur saiz ídéal a bethe agus iad ar ágar a bhsia ráiti cos anna bhéad ianam ídéal do nuid ba bhalat fad a bhí gemuinte na láin.
1: Ach an náli go méidir go de spáin muinte an láin an chuid a beardó a fhénig dá abair an breach a chuirt mosc si hinn an áirdir a mórd chuig an breach mór a fuirse a hir maidin agus an Beidir go rómán siacht a bhíon son, the Robin Flower?
0: Well, bhí sé an chóminic sin agus chófada sin. Abaid hana sé an leidig sa deir, bhí sé an bhí na mela daunt a le na van céile, hana sé an agus bhí chlán, bhí a son e scoil an leáin, bautí. Is dúrm Gur iacar dóibh dhéar míid corrigéil de antaisí ghéanamh ó hefn slí in a gyrir iad féin a láhaid. Is tólan go bén slí go dóg sé sin an gnárod a bhí co. Agus ní dólan go ráðar dhéar míid é de nahúmpur ir bhaithe le Robin Flower. Ach gur hogra sé sin ir fictúir áidithe dóibh a húrt. Agus sin é a há sé leabhar. Agus is dólam chun a cheartúr dó gur le heo mós orthu a ghin sé sin agus ní le hén iarachtu dhéar mid corrigéil meidlis nad a bhír bonnage.
1: Se, bhfuil há sé ar fad sa leabhar agus fé mar dearn tú lorcóin be sé á sheola dé dánig go gothénig.
0: Big, has I'm sure next to talk so I'm sure I've got because the machine. Ach, ta anna vort to sit fatherum ha she hocht ob lien o kyrich on laur samach agas we hana an e chiole ulis gud mairi mead na sin anad am las gaid ag tímplig is na dine sio ir fad agas bí mi de fawldam na hen law agas is tóirm go bhfuil sé, you know, is céim beag eile chun cíine dhéar míid i gréibh scaoile scéal na leáin é an leabhar seo bheith ar fáil tá na áisrúm agus bholan do dhaoine. Éine gur síim leo litríocht a bhfuinean le héadan a go bhfuil an tíime chu saol na leáin in luas staid na leáin agus is tóirm go bhfuil sé chomh fisiálte beo de rud inniumh agus a bhí sé an chiad lá.
1: An the yes, agus léirádaí deasa leis an ná duine mí stairúd a dianta gan na bhean chéile.
0: I de Mary Flower agus tá na léirádaí sin na bun chóip na dhéamh sun an ad ar tas báint a gine agus hín si tá siad anna hí miúil agus anna ilte gan áras ba alaíon tóid ilte I héin agus bán anna chumasach agus cuirn si sin agus an réamh rá atá chur a gimi hál de mórga agus an a líocht atá istigh ann cuirn siad ir fad go mór leis an leabhar agus tá siad a fad sun a grán nósa agus

0: mór le dia bhfuil fear in ar measc Peter Malachy atá buintach leis an chláir sin nó an túnscanú sin Binnis. Agus tá Peter taréis na haurántí ar fad a dhidir tú agus speisé sin a sheola nochtagin ag a 8 o'clock san halla i Mailis Gaelic. Agus tá mé ag súil go mór leis sin agus tá sé an ón Nám dúin ahantas agus ceiliúra a dhéanamh ar obair Valley Coffee agus den méad atá díontaice don cheantar.
1: Có malig Valley Coffee na Hauráin san a bhí híl?
0: Ar uas na dhéine a túla agus i féin agus an áuráni bheith hí héin agus an tá áuráni cén sin ar an Madden Fagálin Mochlambio Sir Auran a chum fer a túl macarig o rin rua agus a dinig is auran dóriach bé. So ta si sin sun baluchan sin a maiden vagal i gemali.
1: Begeacht in Tarsson Marsin a nocht fe mar dern tú sa hala pobl ar a hocht a chlog a fi híl. Agus on eile hén nú lále mi híl hénig ar a neu lá fihed, Dála mórán féilte eile nú leihanta pá trú in eile, bíon anna nasca gan bobl á túil a tá béidir búlta fúhan á tegan a chéilir dóriacht leis agus filin siad a bhaile an ála go bhína go bhénig.
0: Harú díir, tagan ábarach ní mór iad in isi go bhínti seokan an iad níin sin, agus tá neula fehe in isi an vinnula fehe, tá sé títim ar an mar.
1: Sá.
0: Ach, tá an éile lonnathe ar an deir seachtainine, a drós go meach sé trahúd a ghíine, trastal ar na hinachtaí. Ach, beig na trostana, tá mi dana hílis das na trostana agus tá an páistí scoile goriolta a nuasgoi tabar vi hín, eis iad son áhún a maidin e lúin a gheid le hútra sé de, eis iad tabar vi hín. Agus tá sé istórim gúl sé sin táachtach, On Kangal agus a tradisiúna winnin leis an véle e sin a chur fébrad na báistí.
1: Gan dáut.
0: Leis e sin, ja.
1: On na níag neif mi hál an tord angal a ghanim níacht a héna vi híl?
0: Ja. Mi se se ting róm a hiam. Mar bi hál a bi a bair koma agus ar an dróm a hannig róm bin hennich anna gaman a dór sin.
1: Agus fémar Jeremy Hall, buinimach an hala pobla nocht ar a hocht mar mig Peter Malarkey agus Roisin Malarkey ar stáitse le Hauráin Valley Coffee go dain hén. Nis túrmeid, slán go fóil a bhíl, túrmeid deis a bhán eladíf cruistach ar na dwisna a tánio fagin, tá an leir the Western Island agin le Robin Flower, siúl for éisin, dé dánig in onad a Vlascaid ar a lawr tis a héni agar maidin, tá paidat céadí do imachtí ille chelúr an Vlascaid agin díf, agus paidat céadí do chudim na nochtúdí a bheg ar siúl in Sá peil neh muide sa dagan ar a chuigigelog tronhona dé danig má séad webh chuig a héan a chuig a chuigigetí a nifir agus ó sa caiintir sin minis tá Bert ón geolirin ceolirin na nochtúí farman sa studio Catriona ní chaig agus John McCaffrey fáilte roih Bert.
2: Díh
1: míle fáilte roih an sod an giaadúir beidir le fada a chatrina nadir an rás an salin hana.
2: Ní riamh nó vís mar cinna áráid a Maria chu a bháin nach as le spóil do iad so ní héimiid haar an dangan roh vinnig.
1: An dangannis?
2: Ja, but gyrmíl maagat a sacht sinna bheith an sa a caint.
1: Fáilt is fihir roh. A chytrina, on kiolijan sa, kiolijan na nochtúri, ken saiz rod an eachar anu kadas a hannig an swin if da?
2: I know, it's at on rode, really. John is a kiandas na na bwíle a vonigé. So actually, ligamid a John cúpla fuckal a rá.
1: Sa, tóga maha John. Kuna sa bunni eachar sa?
3: Hossi sian jo, agus cathair den cóiste a bhéag sinnah leis an choir na uachtar in Mancan, thartfa gahéile sa séide. Agus bhíimeid ag smaoinú go mbeon a lán doctorí agus duine eile Well, I got

0: Padrin. Laga sa basar mugruia. Lauras go queen is go knastilish. Ahas do gada duruiz. Dev tashtil dun heel hun kahe. On sasta de frabaran green. Ahish the knees o mefrin. Ig melis a dollar na lien. Is a darak on eber flanahe. Nílor tse pekan a tíl, nílor tse dlíin a nahanta, nílor tse fragr tis fír, dan anam fór rír nár halavís. Ní hagan a chahiríucht an híl, ní teachach an grín nár rakarucht, ná a tarigar tferag an rí, ach balig gan rúil o naglis. Bin an rúd a hárla, dígan a dýna dár rúd gróðar a gefrin dýl, agus sorg a bíðar a fiochint ar an peilikán, Ik skinnen haar team polara. Ik stoch ook een woord in pelikan te leren dat kappen.
1: Stolen mij, stolen gewoon een kaart te gaan. En voor nu wie zou hoe dat lauwert laten nu? Agus, we hegeest toch lessen. Gewoon lauwers, hoe filleten heb je gehad? En zo'n is licht daar. Agus benacht deelis. Agus hasule gum gewoon bij de kind te reist. Gewoon mille magert.
0: Mille magert, slaan.
1: Go hálinn is fad a bheith caint le mórní ní slúthe an son agus be chlór díirithe ar Fódraig Maxine le clos ar chartlan mhór na léon síí mar an dédánig ag hocht nómatí tséisidéile i déil ní lovéad. Níos tá fógrann saga meag díalachán cístí ar bhaithe leis an Hope Foundation ar bun dédánig beagsa, snéan seachtú lá fihid, tséis an aftin ar a héníag in óstáin cheann sibéal ar a mhfuil tín agus éhah ní láthairta atá ina bhun son do bhunaimh hir a bháin go dain agus cum an carthanacht a éon Hope Foundation seo a charíonn le lena atá in gátar thar leir agus é dehualgus ise sala deistlóí ann 2500 euro a bhaúg dain mar sin. Bígi ann agus té caí cistí agus cadrih agus dúis na chuma le buchtint tríéis sé haineag marin dédánig. Nnís tá banisúir áisna na hógus sa dain, Fiona Nick Geralt nu stocha onna takeíocht a tailag a chearta mhúrta ní sé agus méh níoch na chuid e brí takeíocht a tailag farman sa sa stúdio Fáilte Rov Bert.
2: Gúr bíl bán agus
1: fána. Fiona beg lá spesíalt a gufi mórdach lá gafilin si bifnacht go fada leis le fada leis a stocha tis go megan tarit lenaí norma fóli chuif agus an dasgiel a tagaif o chelúr gufi mórdach.
2: Yeah, Gurmeet Magath is as an cuir teacht in sign of Slána. Yeah, a mórdach beg an tara norma fóliag teacht con oscailt ificúl on unad achtafiach tailig. But she teacht a gahéni agar chlog agus tréis son idir la húchir se hén agus la húchir se dó beg uraclig spríd a lani beg se dion of peintal aigana clahí agus big trick door on. So how far to Rimish Kahina, the Pobble Ina has been on the tact, it's just in Servishi, Hawker or Shulagan, tact to see at the Ishkent.
1: Sure. Marshin, how we knew Breshe or Holigufshe, no big as a macht, his girl, go will tell no, no, stod as no give, mar unad achfaní tailig. Cad a chialín sé seán nó cén sáis servísí breise nó áis na breise bheith ar fáil den bobl?
2: So, tá mi de cur servísí tailig ar siúl in áis na hoige ó ráhílis an éidíag ach bhí mar fáilt an targed ár túla ó túsla i gíri. Ach tisg nach raibh an targed atacht ó náisiúnta ón onadacht na bhí a tailig an chlór bhí mar brathar an targed go chéim blion. Níor bhíon cinteach go gháinach an targed atacht. So tis gúlimi inis mar fórt an chlór seo beg an targed atacht náisiúnta go chéim blion agus be mí de cúr leis na servísí há mí de cúr an hana hén.
1: Mar sin 28 míli euró sa bhliana bheith sibh se fáil ó chiste náisiúnta túsla chun in áte ré. Agus an gílín sa go meag dína breisir fáil nú dína breisir fósta higuif agus go meag dína breisir beidri tachtastach an bobl chun trastlar na servísí seo.
2: Se, be mí de fóstu hele dína chun obert an a dachtu fia tailig agus be mí de cúr leis na servísí há a gain hana. Tán tálin gwil an servís ar rei trí van gailin as han servís an da ina gud as ima han servís a gáil trí gailin stocha ní gachéan nach go féidir an servís an na rei so tá míd anna bróúil agus is stocha bí mar anna ada fnachtan I was able to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot

tánach a dhéine sé stúis na hhuiirún in nuomhdal in scéile agus annach chuide goibh á Laura Chomá tá an peidir céadí de chiúir an Vlascaid buta ige Susan Fortéir caiir Queen coip do the Western Isle dal gotí siamas má líh im Rosna agus si Barbie Begley i gaiir deargáin a bheit dal gotí an gcuim siúil ar a cuaig a sápéal bhuiide sa dangan. Se sinné ár muile is sóla mar chlár an leinemh ach go háirithe i déil ní le bhéad a léir grianamach a bhí an fuime i léon bhí ceúin a bhí am an rúnéachta go mbeimh tar náisliú de luin. Bhí chana ar a seachtainna goibh.

0: Ta ESB egaru conas a gúch dítir an tírseo. Arís. Trídin línra, luchtia, paiblias mó an éirin la hae fecli letracha hógá. Agus nís mó luchtarí ord cúchta a chur a fóil ar fut na tíra. Gus coma cá déin tú mar sin. Baitu an an an bóhar a bhúla. Dár dauchí féin. Ta tila ólis ar ESB.ie.
1: Hodjont is fin of T D rachfacht eg Sean on SEAI. 8,000 euro lahaik inshlu Bali. Agus for Niof, a hobby elderish, 5,000 euro lahaik inshlu all age. Gan trochter colum hees and boher a for 5,000 yagale euro lahaik cadel tassa. Hoshad sunna sauce the nishkamashad tetoli dun yide. Agus tassian on SEAI, don't as fin of bale a hurt ditcha choma. Nafal tachnis cum pordi tiltagut, in an usaternis lu finiv, agas a ibrian chun arigid a hovalhuit. Kurish dacher de yontas inov, kurdig usrada hef winiv t SEAI. Le takiach do realtas na heren, ha kailach chermay agas knelacha evain.
2: Tachtracht o gorla kunte hiri. O korak shina le shan dontas a gorahe do hehe agas de organ of olive, rachdale korla kunte hiri, ra heshun fashnesha in langani chush agas imalan shkelig. Ag deirbhí bheáin fuair chun ceisteanna a ragart faoin scéim agus eolas chur a fáil faoin tlí réad faoin olaf a ompú ina thach cónaithe arís. Beag feisnéis faoin dóntas a chóirithe de réad faoin olaf ar fáil dé máirt an naoú lás fihidmhí bheáin fuair i bar chanó an daingin in leanganí chúis, idir a 2 o'clock agus a 8 o'clock tránóna agus de chiadín an trochadú lá de bhí bheáin fuair in GTEC i bhraithoch i Malin Sgeilig idir a 2 o'clock agus a 8 o'clock tránóna. Búlisteach, cur ceisteanna agus feigamach tuile faoin tlí le beochtachar a réad faoin olaf a thuair. Chun tuile eolas áil, tae chuig www.kerrycoco.ie.
3: Tá sibh ag éisteacht le RTÉ Radio na Gaeltachta.
4: Bala Yeri, we're good faults a quick no yacht to heen. In your erin glar, a raid, a cohen old bliantul, the national name to hear, run your privat Israel binyamin Netanyahu, Cousins Lloyds, a rachtish meal to Israel, san Iran, in Gaza, ags not reeler a foot and van eshit. Sula Fogra in your, Ochomishon no Baradzi, for he had the horse gonard or rushzach, Marshall, a Borton Dunan, a gondayard wacha. Agus letter Sholta Gagrachdi, a yinan unadicht, or Skolony Nashun, Tuchiganer Ezekush held Gernachten, a gale of gonard of we on Zontus Capitichta, a on Bunskolony, Sagonashnish. Playing was Nishkelt Shinakatilis at Aralagan Hlar, it's a Laushian Agasado, than a brief skelt on Nashunta, Agus Izer Nashunta for Radinish Egmarit Walish.
5: Hún Commission omíocht agus cosin tóltóra agus na gárdaí roiir in neofi chólachtaí S-Jeans panel gréine. Dín hún a roiir gan chunia mar chóid a gusrachán gul sacrachí gáníana idir na chólachtaí go chunrí paiblí. Tá tús curaig a bapa leon le taras chéra láir a vránk an chéadúr le 8 milan dig ur hug papa cuart ir tír. Tá sa tús óráidia fwy intlacht hirga a gán chéarú UNESCO agus captar go drocht a sér na bagartí dar leis a tair gina déna gwar intlacht a sirga. Tiúr sa Sean Mourney Stirney in Nord Aglish Notre Dame sa la duk seig vigil paidrúdachta a visig dínóga sa Stade de France. Dín an papa kelwyr ar efran fwy neir a bar

0: Smarach, agus bheith sé lúrsa dúna á tú gas se leis drám ar thugu léir chatlaceoch drochaí de rob san ná a cahau. Tá go pá rúr blian agus daichead gaiis as páirc an tráin ghiil i dálacht am lách lia os cór cúrta i méal ferristineamh agus a cúsí an nónmharún chuirpí as lách lia Robbie Lawler sé blian dégus fi gaiis i méal ferriste ar gearúla gaiblian gáhíl agus a fichim. Cúrúna le freisin gur a gunna ige agus a gurúna ige a bádaíne chur a maíl. Cúrú siar fi chuneala go dí dealúin tráin éistar íirtas go scilíimeach ar bána é. Tá buil go chuman na meán múnteoirí in ASDI his fóta le mór a mór gal man einis faoi maiile tar hacróúna faoi chuint tú nópá is nánal feiblé. Na cúg fan géad na cúg fan géad an tarra a bhéar a mála de bhíacob. Tá sé gceisteigh sos le scór míle múnteoir meánscoile ar buil gan cheart chumanéad stoppa den imeachtaí árid cos le uarantí forca chrócamaraach trorab an Google lá go dhéidir fómhaid agus le gal ar stail cin deannach le cheart chumanéile sa nánal feiblé ar Gerald Lodge gwir fwyfyd. Da siarad i gynnar y Fibri Jack Chambers gwylltr y cwymlwn chon charbon yr olyti islw sy'n mysied ach nach feithon Realtys cwysyn dwrs gan phobl yr chwyl arw chwrsr yr ffraisni yr ffod y dawn. Dwrs y tair y gael cormiacht y fes y mysied ac y gaffer brenwyr fel i le cwn o'r gwyn y gael ieifre agos ffresyn gwylltr tawacht o cwysyn dwrs gan tîr trawyl coryl yng Nghymru ac namiacht yr ffod y dawn. Tag ná gácht ala tí a cwestiwn cwig an ifan gaid ní smú na bhí sean tam sean nara, mai alar gwybul a cogus a mannarar a cwresg an salar alam. Ho gair gro iachtrach an a hiráin abas a rátsi le fys gwyl mola tu cwiaach a gwyfyrica le derech ala sa gaga agus le cwilas harmús osgwyl tiwistig a hachtain. Ma chólin tar cwinilach i árid osgwyl a fór a cwilas tiwistig a hacht lá agus cwyr tús le cantani adrasgana a dwrt a taire at America go chonol na nasiwnintichem. Si ad nuch dosinach na Sine, Caiodo, on chedram bar a tuirish gacham fwy mal dia mart agus ad rá gwrs ad a tiolas o efigach sinsrach i rhaine. Ta an tuirish sinta ag mean i rhaine gwrs i lan selur a tuki na hudra si dheharain ar y sgeil. Dwrs a tisach mi al martinig o radiog se cohan an nasiwninti gan o arach reir go nair o ffwrdd dawn ar y hwrr olas ymlaan fwy'n ufas y tatarlo yn iasam. Dwrs a gwyl y ffailistyn le cysys ag y bobl ydy'r nasiwnta agos chan chan y hirachdi ta gan yna le nach mwyn o'r gos dat o'r regiwn gydio. Dwrs a'r hirar ffwrdd na crynia gan drim lawe hwrs gagrachdi cosulis na nasiwninti hi agos chan chan y hirachdi le begus fyw yna gan chwrs chariwl ydy'r nasiwnta. Tá sé ráta ag uachtar na Síne Xi Jinping tar cuairt trí láirmheiricá go gahan tín agus na státaontaithe pléan ar bhealaí le go mbeidh tír mór na cruinne tharraint le chéile. Ag daonar sa teachbán Washington dúirt sé gahan dá thiad bheits tuama ó tharla go beadas rachmasaí i gcúrsaí ag namíochta. Dúirt nuach dáisiúnach na Síne roimhe sin gur bhfuil Xi Jinping go nuachtar Trump chuir a n-éin neas pleachas na Taiwáine. Captur gan yna Comisiwn Parodi Hwysgar Deiran, Cynnyniof ar Chiart Deir Ychol Ysio Gosgw ta'r awd ar Ashtach Rym Cri, Marshall y Barta Dunain y Gondau ar Dwacha. Ni le chedig Parodi yn awd ag al Belach War Gar Fahi o'm lian lydig na hocht. Ta'n tawrd ar Ashtach le tacach dona tri ffri ffarsi eintachtach a gyrwg am ag tiwrn gwy si sgwr dyn ys y Parod agus gwy siwl dysgwy cywn o hepag Rym Cri gwy di bohr gar fahi dia dunam. Tá go torí fáit neomhaigh scolarí orteiste méireachta a rinne echor chuin na gráide for siad a scrúdú na bliana seo. Tíar os cín gáhí lí chuúciad scolaire go na ní ehecheil ar os cín fi 6,000 grád agus tan tarbhíar sin ar fáilir nidalín an hiine go neomh. Tá ardú cura ar os cín chuúghíle go na gráid nó 90 fan géad gan bhéad ar dinú echor fóhub. Agus bíonn na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta an trá seo.
1: Nocht na galta den eis a tosnú le nocht a deskirtali efeg a con o mwyna chon. Tos e tugel e feis ag bielan on fishbox ar fraud ad dyr un sa dangan gofil iratas planola o ianavaco ar chad chon a horbert umlaan a ianavar a digmar ata agus chon an sina gha ur laar ata toka ka ar chula ti a laga agus sina chi ur laar a hogant ina onud. Se seo hann tarna iritas ar flanáile tá dienta ag an gólach dim léana. Tugach cadóibh an bhí se caite boháin stóris atá ar chúl na béalaine a lagan agus tignú a stóris gá úr lára hógant. Tá anna ráthir go nó an fishbach ó buíocha in gáhí is a hochtíag, ní le cúpla blian ó chuidir sinna leis an mélan ó

0: Behesia Khan Gudi Kaid. Agus Lediach Guntashi and Holachta, a file Sheikh Nurig Guninidar, Brabus, and Vili Yeag, Euro, Nahan Tachtin, in Govilis of Fehekahid. Oscaloig an taide leanaí mí chumis agus cóanan is Norma Foley an tonad nua acfaní taillig ag áisnú na hóige sa dangan go hifigiúil ar maidin a mádach. Sé áisnú na hóige an tain onad acfaní taillig atá a faimú a geantar gáltachta agus éir a chumis sé rivísí tanciachtaí taillig a churar fáil in ngáilin. Ba aada an tonad a gaelib an stádish mar onad acfaní taillig go dígar fógríacha mí fiáru sa caite. Cead tuchas a sé onad dá lehéad atá nis in éidin agus Tichin Diag gunte hiri. Cuidfer tús tronóna le ceilúra an Vlascaid fehe fehe sé in onad an Vlascaid in nún chuin. Se Sean O'Crehen agus a bhuintir téma na bliana sa dan ceilúra. Se an tolaf Sean O'Cuilani ianag an oscail de figiúil agus beglar cán o cnédas dúra hóir an onad mar aratí ag an ócáid. Beg idir ciol churimecha leidhes gonán, sesiún scéliachta agus seoltaí leor ar bun in onad an Vlascaid i rithe deiris aachtana. Takiach da enra e crinu chantar bardasa chorka huina ag salon kiri in e sadangan le rún on gólor kunte Brandon McGarrell te gerigar ishka eiren muinu achar a fall de hiunskudal fuilishka on vogig chohaite sa chlachon. Se a saimlish an diunskudal na fuilishka an traid vaile a chordaol ar valach na dúrha agas nis in vonahe agas korlishan miheg sulacht sa chantar. Tá cead planála feachtaigh a cuarcham an forbarthan le trúig don scéim fiolótach agus tá an réamh dheara curtha ag dí. Filláthaid tá stádas dearg ag a córas fuilischa an chlocháin mar atá. Sé sin le rá ná bhfuil éon acfainn le spáráilte an agus go bhfuil fuilischa ábh a scéthe isteach i mábhréanan. Beg sesiún ólas á reachtáil an teachtain se chuine maiile bhórne, Sa dangan agus a mailin scelig chun duine a bhfuil tithe foluaco a churar nólas féin dacíocht a tár fáil chun iad a chóidú agus a chuirt thurnáis mar áitina cónaithe. Gláirt ar an gláir áhaidin ar maidin dúirt cór de thóir tithe folú na gaeltachta colamach achfarca gur gá an iad tithe folú agus is féidir a chuirt thurnáis in úsáid de chaintóirí na gaelinne.
1: An príf cosport leis na session seo ná daoine chur ar an eolas faoi na deontas tar fáil a faoin process agus iad a spreagú dul tríd an process sin agus teach folú a chóirú agus úscráid a fuinne bhaid a dhéanamh agus sa deirú go mbeidh tithe ar fáil sa cantar go mbeidh muid líon an méid tithe tar fáil sa cantar do chanteoir géalga a bhfuil i gcéirí cónaí orthu sa géalteacht. Tá sé ríthábhaite go bhfuil na tithe folú sin go bhfuil siad sin aráis in úsáid agus sin an fáil bhfuil muid brú daoine a drón na deonta seo agus a drón process seo go mbeidh siad an ann go mbeidh na tithe línta agus daoine a ghlacú páirte sa pobl agus le chúna dé a cantar i géalga don chuid is mó bheith an.
0: Tá céad sa seach déag tiigh i geantar bordda sa chorcahuiine agus i lán ciirí atá cedathe níos de chúnamh deontais féin céim náisiúnta chuntithe folú agus tréigethe a achoirú. Tugadh le fios ag cruinniú an cheantar bharda sa go tonólach i níosirt an daingin in é go bhfuil méadú mór tagathe ar an spéis atá áléadú sa scéim crí cónaithe ar fóide chunta é. Dúirt ifigach a dhiúna na cóirla Jean Foley go bhfuil ráchéad fehi sa cúig iritas feachtas sa cheantar le ghá chean agus lechiad cadathe go dí seo. Is fiú 2.7 milliún euro san na Milán na sealúcha se tá cadathe le muoinniú fin scéim ar fóide chunta é. Dréir na scéime bín sús le lechiad míli euro ar fáil chun sealúchas fála a thuirtar náisiún úsáid agus sús le 5 milli euro a nósar sin más tig tréce atá i gceis. Bín deontais níos airde ar fáil chumá chun seanna irginibh trochtála a ghaistrú ina duithe cónaithe. Cuid fear tús in le pátrún na bhíle mailin scelig agus beg ceangal idirnáisiúnta leis an bátrún im mbliana le pobil sa gréig agus sinna dáil a bhína ceiliúra na bhíhíl chomá. Beg nasc beo tránóna de dánig idir mailin scelig, mainistir an ordangal bhíhíl ar Ilán Saimí na gréige agus Tarman San Michele i búglia na hidáile. Siolfer leabhar nua le Paula Bizzari, Archangel Michael's Pilgrim Paths chomá atá ag díadú ar seacht láthid ilireachta atá buinteach le naibh Mícheál, scelig bhí híl ina measc. Begafran, a Manchester Navy Heel, Shulod Shrorehem, Lohar Chastadula, and

0: óla mar nachhfuilin ché fástena de éhelí mar sin. Dúirt an tara a bhreigla a choúcha gin teachta ó dothartaí gur na húdaráis éúla atá freira is an tseirbhis dáteáin, agus go gorann an rinn muoú capúil ar fáil de chrálamh agus tá thograí tehaachta infrastructúr. Dhéan tar másanú ar hacaíocht capúil ag bre ar an riachtanas agus líon na nníiretas ó údaráis éúla eile a dúirt an tara. Níl muoinúir bí chuta ar fáilla an rinn sléinte go fáil na carla thuanta oscailte inad haime teolaíocht a Áthlainne tar canan. Tá cead tucha chur go mór leis an éanaid seo ag Áthlainne tar canan agus carlais na thuanta oscailte a tá go le fios tá bhhailda orm sléinte nníar an cóirlear Jerry McMonagall nár chuú muoinúir fáil don obair seo go fáil. Tá plán gró don éanaadúir haime teolaíocht a seolta arís chuig an rinn sléinte agus súil muoinú eil don éanaad go lua. Agus ar deirú ben tíar ar a gcéilteach de Joe McHugh am an seisiún ghéalagus na dúna bh mara, éte mé na rán feirtíí ag rothaíocht agus ag glóirt an ghéalaigh. Tá nócaid de agrú ag íroithar na nuamh a ggur le limistear plána le teanga thuisceart chun na ngáil. Bheit ar deis a rioine aine a chur a chiile tríúirtí bhein na ghéalaige agus bheith am an aclaíochta ag an námcíarna. Chud ar tús leis an nócaid ag i deichalog máidín a mara. Sin bháil an tuaisceart.
1: Nuíocht an gníorthaid chaléomh ag fólaí bhrénan. I rátas tá é siad cos sa chéomh chalahór in na smáin, de siad gur hepeir a mád lastais suúr sin na mara, hiocht a dtíad os cinn fi faoin géad go nám le lin chlárám an ghíomhre seo chatte. Deir a coiste gur an bád lastais ceapaíoch le céomh séhuaire le caiicís nós ach na raidir lobe sin dhéana ach chearhuaire. Dúirt a coiste gur fíor anamh a hepan ar a mád far an tuireachta passionéirí thuirta dtíad in na smáin le lin steir mo chimór sa gal mór. Tá irt a ríis de coiste chéh chalahód ar heachtaí dála chaala thír, cruniú agrú leis an air dar chaléirí le na álamach cén fáhfuil maiil choragúnaí ar a bhharbert sa tal duine ar a gal mór. Tá teachta dála go hin féin an gála thír mar a fearil, hí scríamh ag an údaras iompar náisiúnta an NTA le na álamach cén fágur ag denú med hí sé hocht ar maidin a thocr siad seirbhís bos breise a chur ar fáil ar bhealacha ceardó ceir as sa spidal go gaile, nar atá sé chologanna nach mén bos istígar na gaile bheith in nám, go chiine tá geirucha le gobair ag golaiste nó ag cuní ospidéil ag an nuíar maidin. Cé gur chorin teachta fearil fáilte ar glór áhaidin roimh teirbhís bos breise, dúirt sí go d'eastaí níos mó seirbhísí bos a chur ar fáil ar bhealacha ceardó ceir. Dúirt sí gúir sí go leor gléachnaí wa chiine i gceanta na nuileán nachhfuilin an braid a teirbhís bos bheit sé an gaile in nám ar maidin. Seo mar a leabhar teachta dála mór ag fear le gorm na níthuairisc ar a glór áhaidin inniu faoin scéal.
2: Tá hééis seo orú sa mis hééis seo orú ar fan na blianta tá dtíine tá na gcóí cheantar agus atá ag bra ar an seirbis hééis sé seo orú ar fan na blianta caafar dóling le leis i gceart agus breanú ar céad go díoch go féidir dhéana chun cinú gohfuil an seirbis ar fáil. Tá an rialtas hééis ro goil siad a gcóú praisní ar na busnaí ach ag an chéine níon na seirbisí ar fáil. Tá san gur a tháinig double decker a seach go blaíar níor tháinig siad chuig an iarthair. Céad go díoch atá dhéana gun iarthair agus gon cara dó cara ach go háirithe chun cinnte go an seirbis ar fáil. Má tá sé gíos níos mú ar freis bus ba chóir go mbeadh seirbis ar fáil. I mealach amháin is féidir rá sna cheantar sin áit nach mbíon daoine in an bra ar an seirbis. Ní féidir rá rili go bhfuil an seirbis an mar féidir bra ar, mar ní féidir leat rá ithe roimh ré go mbeidh tú an ag an obair an.
1: An teachta dála mar a fear le sin. Dúirt ífaní chúlan as a gcuir an beag ar a gcear rua, a bhaineann leasa sa teirbhís bos ceadadó ceir as a gcear rua go gaile chula lá le freastal ar ollscoil na gaile bheith, go mbíon ar a haon scátaí bos a áil chábhar chlaid níos tuisce le freastal ar rinns liachtanaí le go mbeidh siiste ag an ollscoil in nám. Seo mar a labhar ífaní chúlan le míola tuail ar a gláir ar a sinéir faoin teirbhís bos ceadadó ceir a haon sa a gcear rua go gaile.
3: Treíontach gúil seán agus taistín se, ach scátaí déta bheith beidir go bhágach tú níos múna uair sóla bhfuil léachtad, ach tí ní bheith tú stu nám agus beidir gribh bheith siúil beidir gomach tú dearnach. So dheofim féin go mbíon ar an fágáil beidir ráúd a chlaig roimh mo léacht le bheith stu. Agus sin scátaí déitach tú bheith stu úr a chlaig roimh agus gan taide le dunad cinál caitha am siúil timpla ngáil in Urdicíns.
4: Agus déan an bus úsáid an sasa nois, déan tí sin suas ar an ollscoil nuair síos tí bhaile haintí síos bór na trá?
3: Sha, she's born in the tra, August stopping sha again station train.
1: Tain is it Chervila Gulle, agus Chervila Ochget Vehicle, Sacha Gusamachas Hospital Fork Verlinge, O War Vlakli a Hulla Law, Great Figury, a Kuruad Fall, a Cranuka Orm Slanting Yearhead, Shane Isle Kaleri, a Tamar Stewart Kunta Nashunta, at Estat, agus Urberti Capital, and a Fimanach the Slantis in Yearher, a Hogamachin Lafisk and Horla Lara Herney, Dorcha Granyamanach, the Munkorati, Lishagorli Karach, agus Partach, the Brochis Koryuhan Pibli, Findara visited a Togra Bus Connect. Agus fin infrastructure a hastos le frasl ar na farbertí taghanyana ar Halton Hospital. Dúirt sin stúrthóir Cleary, go laid ó faoi an trocht a tar mhór bhreac lia chá dóichí cuar mhór na Galibhe, agus go ngianach sé sin difríochtmhór gan trocht a bheith go isteach agus amach as Hospital Fork Verlinge. Tá gníomhairí thar chean thar bhí sin na barcaí náisiúnta agus fí ghúlra an NPWS a gáil thart faoi láid ag ar a cead siúl agus stádéir ar chimín sléibhe bhaile fearing ghála ag buras sa chárna. Banan na nobair seo le stádéir tar bun ag an NPWS leis a máil i tar réimsí críra gan na mara atá faoi scá cuimhní a talún. Cólach príomhadach Neskel, atá fástaí ag séar bhí sin na barcaí náisiúnta agus fí ghúlra atá mun na stádéir seo. Tá scaraní ag chuig chun dhéag sinantaí ar chlíomhghála agus tá sé cheangan na réimsí cimíine is mú gan na mara. Ó tharla chuid go na scarthelmhórí a bheith spála nó na gúnaí i náitcin eile, tuigtear gúil maiil i baint leis a teagáil. Tá staidir dianta i riint réimsí sléibhe sa taobh thuag go chun na mara thana féin. Bécraniú Poiblí ag coiste farbar Ros Muc a goláiste cuimnacha na fírsa trúnú na marach le eolas a thuirt gan phobal faoin nobar atá gceist dhéana ar a líon snámha farraige a tar a tuirlach agus faoin bord cuimnachana atá gceiste dhéana in aice leis an nonad fintir i gcéir bhreacáin. Chuir ar tús leis a gruinniú i goláiste cuimnacha na fírsa ag a seachta chlog trúnú na marach. Osclófar go hefigiúil féile siúla de chárna tí bhaic in nacht. Bé siúla timpul ar lúbín chrocha chalín mar chod ag an éilinga agus bé dhéna tíoch le chéile i dach línsce ag a séich lag trúnúna leis a túla tíoch níana. Agus sa crúsa chríde. Bé pegi í chárín as na hálian in zruan, bántrach vart chárín, pegi fárig fegín as cúan na lingio chúchas, chá tóra dach tóra ngachtan ar a grúcan in zruan an cúi gadín seachtach lóg trúnúna nga. Léar after na sa chríde ag an hínge ag maadan na maurach is sépil ní a vánín ar a grúcan in zruan agus cúdar an da yishaní i rilike chrík. Búin dina dara gan tálachí. Mar an trúar maak agus cúigar an ínle, garchlan agus gúiltele. Ír tuair chéine gomplán ní hurt ach sian tús ma hagrítara go tína an dúlí ar a gair rúa nó go chóra mwilíhach os bís na gálive. Bé afrin na sachríde le fecal ar hiafa dilína mcn.live. Agus bín agaí nóiacht an gírhid go trúnúna.
5: Tá chéad fáilte reis a gadar cuid gan chlár. Sna séchondé, bhí faoin tráise bhí súla fógra ó chomisisiún na mórshiúlta faoi chead a thuirt gan ard áraisteach mar seil a bort an dúnain a gondé ar dhuacha. Ach go dtí seo Níl Smith na Smed cluisíon faoi aon chinne. Ó de chéadaon tá sé tuairiscithe go forlehan go rá an comisiún ag duine agus críanachta ar chinne. An díolaontas mar sin a chuiln cinne sin fógraí fósacha bhfuil amunis le láir faoin bhfáil tá pólaí ní hiarann ar dúiriscóid i méil ferriste. Níl deatach bán fós a chomisiún na mórshiúlta fólín.
6: Níl deatach bán an óla is cosúil go bhfuil daoine curtha ar an óolas acu gur tronóna bhés fógra le déanú acu. Shíltha go bhfuil sé curtha siir agus is dócha go bhfuil sé sin sa heice in áíre nuair a chur an tús an áramh gur botún a rinne siad féin faoin air an clampar seo ar fada tásúla níos le cúpla mí agus daoine go leor tuairimíocht ar siúl go bhfuil chuilehans go bhfuil an cinú atá dianta acu á chur faoimhrád na nglíodóirí acu lena chinteú nach bhfuil aon rud as bealach nó nach bhfuil aon botún dianta acu an tam seo. ach arno ta har fanacht ta an thord rasta gebart an doonan fanacht agus ra ma cholien an commission an tli goi gado for sheath an bohar iad agus winter bohar gar vachy ra go will she dan nervishach agus go will dini suche agus korihe go hardi iad shen go will kivnaku an rebu agus an triblod a wanda shabarad shahana.
5: Agus da gado fwi an mor hiul e fólin ta cainsir fraud a chiadu vach tivle tri skor bal gan ardo rastach agus go siúle dís bohar garvachi go kiúni go seachtach lag ar maizan. An doilet gomach glaca leisin mar hokru.
6: Well, an tírta dar dian ta acu is le gynnyn rysi dde gehenach lag ar an donach. Agus e fi go lorof le fwy'n seachtach lag ar maidyn ach ni holdam go wyl ein socrw maidyr le sin o fle ach beidr go wyl ach ma ta ni'l tad ar rot ag o poibli fwy cotwl go manan an tírta sfos. Le siúla go hénachlog de dóna agus go méidir se reis i bort an dúnán ag an hala rásteach fao lehartrééis dó. Iad rá nach méidir seach nó méid a gail herbráid in spotta ar bhthir garbhachaí iad rá nach mé aon triblóid a baint leis an rudatar siúla go siúd, nach mé aon bhhaí leo, nach mé aon teolá henam, agus go mé siad an dost ach tá muintir mhórtha a bhachaí ar an láhheile ará má henthe seo ina naí go gaiistead i dhéine agrú. Na sníl siléir cén chi bhfuil sé gceist acu i dhéine agrú an DUP ará gur bagart ar sin daoine ar mhórtha a bhachaí ará go bhfuil siad a caint ar bhfuil chun slí. Gur bine tá gceist acu le hagrú. Go bunúsach tá thurcha thuair pebi cin cinne ógrói an comisiún tronón a nómhaidin amárach go mefer gail chun cúrse ar éanóth.
5: Agus cheapan comisiún cólacht adrannaí chéir le súl réitach nó súl hecht a réitach a slíar go begdol chun cíine tá dinta go bafóla.
6: Sé ní bhí chlacan tuair do rastach leis an ggólacht adránithe a cepó ach níor chlac muintir mhórtha garbhachaí leis iad rá gnearna an ggólacht sin obair don ar do rastach chana agus dá bhrí sin na méidir sneapt leach bhí caintear thu a bheith a géilemh adránithe idirnáisiúnta ach níor mór an áir tucha ar sin fuí láthair ar inos. Ach is tócha go bhéta sé tarlú go rialoch an chuúrt go meach gá le adránithe agus gur a go le reis ige sin a bheith fi a thiéru. Ach bhí caiinte an tús nach mecha ceist an seach éon forráid amháin agus an sin go meach teirú leis an scéal. Ach tá sé ráte go sonrach ag an ordaráisteach gur a ghíirí a ba ráid a chur a reis ar bhain búan atá siad. Agus go méidir sé ghíirí a dhéana ar an gcéaddónach go bhíúil gaplíon a trámach a ríist.
5: Ar ábhar eile fólín tan chuirt a d'éist cás Geoffrey Donaldson níos tuisce sa saora inneo i géisteacht le aineachtaí óna fórne cúisibh agus cosanta sal an ngearfar pianre ar an lí se thugain. Ar nó tá san gur cintiú ar cheanar a 14 DUP is chuirena go réigna se chalíóg agus go nearna se ansaithe mí cheanasacha ora agus ar chalín eile. Ceir go dtíocht ag tarlú in nu sa gúirta fólín.
6: Well, tugu Geoffrey Donaldson chun na cúirte níos luaithe i bhean an phríosún tugu an sinné ó phríosún mai Gabri áit a bhfuil sé ó cintiú bheith as na hochgús déag. Mius haisgnéis sin náin na berte ar dúrtó nuair a bhí siad an báistí aon chúis amháin éagnithe agus seacin déag an sin amháin le thonsaithe mí dheanasacha. Thosaí an éisteacht ag me an lé agus dúirt an tan chúiseamh go raibh siad mola go gcuirte isteach 10 mbliana príosún ar a laghad. Agus fógraí an breibh Ramsay an fianfra an bhí seo chugain tá sé chun na hargúntaí dhéanfar aniu agus na tuairiscí atá aige ón mert ébortach a scrúdú sa ra bhógra sé an fianfra.
5: Cearcul leor a fólín fachum is insin a míle buíchas ar dóris gúr a mél ferris sa pólín ní chéran insin. Agus gomidig

0: Cúrsaí politíochta inis smáilet dúirt an taoiseach Michael Martin in ehesc a thug sé ag cóhinol na náisiún aontaithe a nuárach Verica a réis, go náire for an dán nuair a thuirfar ólas omlán faoin úfas atá ar bon i ngéasa. Dúirt sé gúil an Phealaistín lici síos ag bobalairt náisiúnta agus tharann sé ard ar an gine Ghibert a dúirt sé atá ar bon ag Israel sna críocha Phealaistínacha, bhfuil lumann sé breanú ar ehesc an taoiseach tá John Downing chuir agri politíochta an Irish Independent. John, ní chuid an taoiseach fiacúlán, bhí sé thara bheith cáinte ar Israel?
1: Bhí sé thara bheith láidir, bhí mar luaitú an sin. Dúr sin go díreach, ní bheith géan duine in anna rá nach raibh é is a gling. Agus ná bí ag rá a géine nach ní bhíamar. Lúis sé cás ar nó an dach né den fólingt muintir atá muintir na Palestína dul tríd i láthir na huire an scrís ú fásach agus an dúnbarú ú fásach a dinach i ngáza lúis sé mar hampla an cuí go raibh ar dhéanaine bochta fóthain a lorag i fuirgintí agus ionadaí a bhí mar targéadaí ag na Israelaigh ach ní raibh an dara rá ag na dhéanaine bochta mar bhí idir fórfloch agus eile. Luaigh sé na dhéanaine atá ag lonrú go míd leathach ar an ruach hir i dálta na Palestina agus dúirt sé nach féidir cur suas lena le héad de rudaí a bheith tíitim amach.
0: Ceith le go bhíle caiint an taoiseach si, John?
1: Gacha go maith leis, caithfear cur sa láidir bhí sé déanach go leor sa lá is a gairí ar a chosa chun an aithis go bhuairt. Tá daoine Cáir chur san áirih go bhfuil daoine fáil breandas na haithisc sa go léir mar céad an nócha trí ceannairí rialtais a bhí a d'idir leabhairt. Agus na heagraí ag impí orthu i do cumad garad agus point álta ach ar nóid bhí idir scapas gaolta agus fadálach in anna chuid cásanna. Mar sin fuair sé cúpla dras bóla bás is léir go raibh toscara na Palestina a tharlamh sástach agus fáilteach faoin méid a bhí árá ag Michael Martin.
0: Rábhar eile, John, léirí an pobamhre ón Irish Times ipsa san go gcreid an tromlach go phobal na tíre go mbeart go rialtas na héireann a bheith ag galbhú inis go aon refrain ar aon tú na héireann.
1: Yeah, kinche is leir go gheapan tromlach na nina ar an deo yas an tioran go bhfuil rud éigin ar na bocháin faoi deara chur leis an críoch dheilt agus go mbeadh éire aontaithe ar leid a bheith pléite agus gur cór olamhú chuige sin. Ach seachas a méid sin tá beirt as gat trúr imníoch a faoin costas a bheith a bhaint le éire aontaithe agus ar nóid buinn sé sin leis an cheist lárnach in éon referend a mbeadh ceann a gcoin agus sin cheist sin ná a mbeadh tú réig chun tuilleánach a íoch chun maoinú a dhéanamh ar éire aontaithe.
0: Nílach Líonbeg gon lafótála bheith sásta go náraf í bratach na héir na an tóra náisiúntú na gan lacach múid bálriacht sa gólachas ar wahele éire eintiche a dhéanach níos thárintí go eintach dóri ó húa a John.
1: Cinte, nílach seachdiog fuin géad réig con smuínu fi dhéanamh ar ahrathe ar an bratach náisiúnta agus an tórán náisiúnta agus ar nóid Tá ceisna ón faoi sin ardaíonn sé ceisna faoi céó réalíoch is a bhéach éar aontaithe dus na henlaachta bíoch is caiar ará agus bíim de hiúrárá le aonlaachta go thuig féoch de thugamar an tríon dar bhrataach náisiúnta díomh in mar aithantas go bhfuil si bhán ach Tá ceisina casta go fóil le plé chun an rud is lú a rá ar an ábhargóiltainach seo.
0: Mar chuid gan pobl bre chéanna ceisiní an pobl fao na nearca ar chósaí i nimirce, chuir do bhí le rácha?
1: Simúil go leor, bhí seis bhí an tóra beag nó mór ar cóthairach le hartar dáid fin géad an taobh, dáid fin géad a ceapan gur rod jarfoch agus rod font in Imerke agus nimona an lin kena egra a waler to rod fad ak an tora is mois is socha is soon to see a hagen as nag a gap in ochter as gachtehnor more of alvor oklohen fin gaed gudirach cap and sheet gur for a gur hoir in I'm no I wad ni sgeira a chair a rialaca in Imerca. Ar diwm play, bwynin se sin noi le cest an aulig gwr chwoi gymeach secoil ar an tior in idr ni se conde as an fish ni fish se conde. Dy fech mori i gwyna an meid sin ach ta bali ele con rialaca a chwri faim agus mwyrsiwt agus polintocht a ienaf ar in Imerca mid lahach.
0: Cerfwyl iawn o John Falcon yn sy'n ych, gwrw mil yma hadd ysgwt fel un John Downing yn sy'n cod agri politiach dylis yn Irish Independent. Cwrsi edrych o'n sy'n agos ta letr siolta ag agrychdi a yna'n anodicht ar sgolion ni na siwnta. Chwy gynnar edrych o'n Hildegard Nachtyn, ag eilif gynnar doffi yn zontas capetiach da a an bwn sgolion ni sy'n gwaen o'n sy'n. Dwi'r trad gwrs ag al rytsil ag ylwyr sgolion ni i cas bili ffynyf arach o'n gosta si cogawala agos na bili ele y fi'n slenni cacop olag o la. Léirín taidze ar an nicolach neafsblach gur a esnaf go os cian 8 milli euro sa techt a steach a víg sgolion ei náisiúnta a nara ón zóntas capetichta agus gur a cerach a fungéad acab ag bra ar hintus o hismahori. Tá an fóras patronachta a mesc na hegrachtaí a hína an etsir agus aladánach mazir nair lár mele cuivín o hara ár drúni an arish patronachta agus dier mai go cechomóra sa tá an bearna idir a muíniu a chuirtar ar fáil agus an costas a bhaineans le scoilonaí a ro.
2: Well, brahan an bearna atá idir an tarigad atá hort stafi ag scoilonaí agus an tarig baitir atá a brahan sa stóhi ar fhéad na scoilonaí. Ach tá muidir ag tuar fwy dara is na scoilonaí sa tá fwyd boras agus tá sa ahant ag na scoilonaí ag na pátrúna agus na hagas fannish diatela. Gwyl cwyd war sgolwn ni strachod.
3: Agos gwyl cyrhau agor y faim ac yw maen dyl yn y gartach yn sôn hyf. Rhaim si oedd hyd rhaid a tas o wahw yr un ysgol. Agos tasha sy'n awl dacar na bwmru di a chlwydw yn ysgol ni o'n costas o hyf tas dy costas lectrachos.
2: Agos sôn sy'n yn ffa sôn sy'n a chlwys na rydw Gwyl i'r tystion tagan, er yn aere, o'r dwi'n cwig i euro, sy'n rhaid i capodiach dy hwyd, dwi'n ysgol yna, sy'n mynd i'n ta rwy'n. Naw, ni reitio sy'n sy'n e, ac ys cawr ys y hon, dwi'n ysgol yma.
0: Ac ys mi'n sgol yna i nawr sy'n ta ag brae mar sy'n gwylio'r yr hyn tŵs o'n bobl ag so hys mo hori y chi fi'n?
2: O, gwyd i fi'n, ys cwyd fawr e, go rwy'r ysgol y byg, ys fecyn mwyd, go mi'n sgol yna, Egira and his body, Ari get the humsu, well, she's reading the blender, actually, the jumpsu, Ari get Madela, Rudy Brescia, all gonna skull on the Achanish, Ta, she the jumpsu, Ari get the good thing, who said, could get Ari get Jen, La Kuna, Hossa, she rear upon the skull, a hoodo.
0: Agus an brahan an muíniú capital an scoilonaí ar lína nálta ag freistal ar an scoil, nó ceach an naibrin se agus írach?
2: Well, go bunnus a tá budráta an scoil bunnithe ar an lína nálta atá scoil, de réir an dálta agus mar sin de. Ach, is tóhi sé da hálin ná má tá scoilonaí an atá ar Aber er kéid dálta go hári hér, gus dýrma er in gwísina. Tá sér tín ag bra. Agus dí hila rána hún a skulli tá ní smúna na í ag fólit. Ach na skulli na tá frí kéid dálta tá sér bra on costas gomor.
0: Mar sin na billi cean a tarob, ta tais fóslenig, ta iske fóslenig, beg ba anna kevés galta ta fresol ar iskall.
2: Yeah, well, my kind of like taking with your fads.

0: in a leagam rahan go leor giúdaí nach marhinn sé sábhail sa inis i chur fothba nó áireach ó chua an méire am an dulgas. Cén lácha atáliss an gaiint sin sa gaiir a rónal?
1: Well, mi mi nir caint ar cheisiam ar seo, bín si lan a chasta gónaí agus conspóidach chomáile sin. Fémar hárlíon gach blíon is a mi bhean ó fór bhíon an cóchanál seo ag na náisiúnéanta nó áireach. Agus é sin an tám chéan an dem líon, go mbíon na léhan de bannathe ag an gildig, bím sé caint ar Yom Kippur, Rosh Hashanah, Sukkot, agus na léhan de san. Tá gabhadh le dhá mhilliún giúdach leis stig de déimis leithchéad míle de chathair Manhattan an sa timpeall. Tá sé feicthe gom agus dhíon eile go bhfuil pólíní le feiscint leas modas na timpeall, agus na hunnid ina mbíon na giúdach a bailithe ag an trá seo bliana, agus go bhfuil an buil ann na stócha mar Hector Dóibh, agus tuig an giúdig, maar toch fek ik al eens meer te blijen, gewoon een boel zijn aan genoemd voor ied. Achter vechtende figuur, ik nog figuur in zijn on NYPD, is door de blijen zo gedisha in blijen, belaard u 8 punten koeg van geld, takker er onze her er judig, maar jou daar veen uloft judig. Agus vijf er lehe shin, agus ook niet digen, if ik een ars veer is shin, agus taas is shin roetje kach homa. Achter shin roetje, de vee kindly judig en zat tempel. Is pio gaar tell us a tear gomedi shasta a vehen mrachtint, gomrahan shil grafeidlo sais a vein ulochta, I was a good creative, gnaakfil shay and whale, bim shikain ter chahar nuawrach, pushkid New Jersey, agus an sot timpel mar shin, agus so good digging shi the chomagus a roita, nach aolig and dar rod Israel a choyne, agus unse gwyn of gildig an sot timpel, ach ta shi fekehe, Ní hafa einum líana, ach le cúpla bríana nú os gofil sæs að síðan með henni írdi.
0: Inna að hæsk ekki gó hinn ál laknet njæhú búiðkast leis nóttar en Donald Trump að það hæst takk ég þegar Ísrael. Úlið sann kæðu í úlum kæðir að finna sér þér anvert. Vín komaður gara fæð kaltig Trump leið net njæhú að ný fæðu vænna tóðan kynjum nóg hæn hýr. Tann vóta gjúðu antáfugtug gó Trump nákvæl.
1: Well, there ni hen vote the gude gaan fein and rather soon to see in shaw. Ach, vote it son a tog more revolver, hospori Israel. Ag tog me the kind earn a fear Christ and shaw start in the Verica. The inner a credin gurbe a tull day a holina, a good tull day a holina again, the gude gig fille or an dal of Vanahan's son. Agus Tonadina's son, tied on the Yiddish Trump, on the Yiddish and Barty Popotonach, fair to Hershey Mike Huckabee. Is a shoot says but as bashtoch shin shin administrator is a shoot ambassador in the start into gdi Israel as he gud the ta on so ni don gurve and vote gud the on fein ach he had son the fear christ to have been dear her or hospori agus or hospori le hedi netanyahu agus the in et yesh lashtig Israel
0: Ronald, tá uachtar an Síne, Xi Jinping eir chóirt srí lárn is dálsénti agus fáls a bór gurtur rifu ag nóchtar an Trump tán chaidz rif is an dáhír sáin in isla fáda Cerd leis a bhuil an dáhív ag súl an gúrt sa?
1: Yeah, srú fechan beidir stáid na dír an dáhír fí láhard fechar jí in a chanar an tín sgu súl gwa sáis gráim an gín na gair an dír an sun gan a chóch dan wail Or they've had a Trump and Shaw, famous Dorto, get the Sachen son, Tauhan, Lor Hair, Metacht and Throw, August and Boyalonga Gaelic Shea, Tachna Veshri, Bader and Shannon. Ach, Fechna Den Lahi Homa, Tau critical tide hours, Sach, Miao, their Hospori, Nashina Homa, Fair Corsi of Taiwan, Tigan Sheed, and all fortunes of society will evolve or Igantina Tauriach, not to gain to see it, Sonar Noir Technoliata, Homalishin, Sonar Noir, Winter Ferdinand Mordacht, August Marshin. An tín ag Bragamúr ar na Margaíon seos na stáit lena go déirí a ghéal agus a chuirmachas an dír agus go bhuiach an tairí go chuha. Tá an dáhéh bra ar i chéile tuisná féidir lo marach an gan chéile. Is déir an ggurbé an cospóir ná gan ligan de rodíla an alcas agus a grothófi seis muín de haid ségant muín banúsach idir an dá hir go bhéitiúis taach ar chóhuiiscint agus cé mé sin ina míoch lena chéile nach nach nadís umarcha dochar don dír eile.
0: Agamach, brána camas ágal in sin golánia agóna le chur míle maithe a sacht bheith léon dóna le cóhain ócóide agus tráchtara ar chúrsaí polisíochta na stáisiúntaithe. Caithim a súla ríist ina príomhscéalta tá tús cuairta ag an Bob Hullion le cuairt chéar a lá ar a bhreinc ina meise ag láirt faoina dúlain a bhhainean leis an inslacht hirga agus rinne efficí a thug an cosins go hábhaltóirí

agus na gardaí ruúid ar gnólachtaí in Arnal na Baniel Greene moch maidin inio. Mo sinna ar gginan scoláineachs go dtíhann an teachtain seo a bhuichas le foiid an chláir ón dólan agus pegin ní thuhuiil a bhí man foiime agus teneireachta, rianna ní leharrta a bhí mar nónéachta agus sémas macdancha a léire an chláir. Weim si fanúlaí neachtain buch anar seachtainnagé.

0: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaidh mar tar bhealaí éagsúla, ach cuireann siad ar fada steachart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú, rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanadh tú bátain.
1: Cuireann drogaí eile faragairt i bhfear don rois stiúrtha.
2: Bhí tú ag tamaint rois scopaí agus taint de chance a bhealach contúirte.
0: Má bhíonn tú ag tamaint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mothar a chur a maol. Ná tamaint faoi cheannach ar drogaí go brach, ónúdar as umhabháilteocht ar bhóthaire. Tour court at rsa.ie.
3: Ha aharu a tacht an gaoin úsáidimid lectrachas, agus an téile fadol a maid, achas féidir le hahara beaga de fríocht vúr í anamh. Idir a cuig agus seachtrón hóna is mó an téile ar lectrachas. Mar sin, mai anan tú íirocht lectrachas a úsáid las mod in húrinta sin, is féidir le de chion féin í anamh leis an éile a laidú. Cuid a gás go bhfuil café agat, déad fá de fríocht vúr í anamh ach clúdaig a chur na cuisnóirí ag deir an lé, leis an éir fúr a chináile stig. Is féidir látsa aharathe beaga í dionamh ar an gcaoin úsáideann tú lectrachas. Ní leanach ceist ama. Feig tuile eolais ag esbnetworks.ie/chuntosigflexibility. ESB Networks, fuinneamh ochar sa saol.
4: Nuair a iarraing tú, Jim, cad a rinne mé in ar scoil. Dearf mé, táda, an gnárad. Ach bíon gachlá, Jeffriol. Rangana, sport, cracé gamsosa, bíon galeor a siúl.
5: Tá poiste a bhain as gach cúigar ag caile mí nún is mód an scoilblian. Agus nar chailan siad leihan de scoile, chailan siad an ólim, an urbert hóisialta agus an sprí. Mar is lá nua é gach lá scoile. Feig tacíocht ar gov.ie/frastal scoile. Tionscanamh ó rialtas na hÉireann.
6: An am don tíocháin. Cóháit a thosníon an tíocháin. Bhuaird cuairt ar thaspontas nua de chuid ime, technolíochtaí na síocháine. Éilíonn agus aistrú in Eorp chomhaimsirthe. A tharraingíonn taidóirí, éilíontóirí agus muintóirí le chéile le himscrúdú a dhéanamh ar cheist na síocháine. Áras nua éilíonn na hÉireann. Tros lé don chéad scá le taspontas, gairdíní, café agus siopa ime in Ospidéal Ríoga Chilhainán. Cead isteach Saor in Aisce, ime.ie.
7: RTÉ, ag tacú leis na hÉireann.
8: Is éifin liom nach nianan tú dearmad riamh ar a lá mór. Is éifin liom gur féidir liom é dhéanamh gach mí nó liog le chéile nach tú atá solúpa.
9: An cadúnas teleficia. Béadan ach daníon sé leat, ach tá sé fós le hiúg. Sinéan de lí, socraig de gochar díracha níis ar tvlicense.ie ó Rialtas na hÉireann.
10: Na scéalta sport ar RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
11: Bála riúri, Tránona. Rugby dá socas an ocht cofra tús leis a tra entithe, as is an chéisúr mnúa le gáach le fysitíur seo. Is stoid Dexham ar mórthar beag an gáile, fáilte a chuig chonachtú na Stormers a bheith thuras a go d'imirí i dronáisiúnta. Bhuain na chonachtaí an cliffitearnach a bhí atar mí Oibron, snúr dearnach chastar i chéile go thar na dreibh Gerard na cuairteoirí. Phil and MacHansen ar gdíhan do chonacht bhí sé sin tamil fada lár a bheith agaid imirí i dronáisiúnta eile i mithe chmá. Sin bheith chuig olas maile na gúnéadan. Bhí drach riach na holtaí ag Gerard Chase sa caite, nuair na rúid siad ach gom leisgar cliff bháin is sé cín, sá bhór níor chála siad a chur na gcuirithe ná do bhóta cála na sraithe aontaithe. Ní le ghachlafa buitig dú néadan na mel fariste ó gábhar is né, an cean dearnach bear an tríblion ó hen. Tás a chéin chaidhaint nocht ceruach na hocht. Robin na mánas tá sé áhrú ar na hÉireann do glifa na Seapáine de Dóna is dá Dexcam. Ní bheith ifa wafer ar fáil tá sé gortathe. Tás ó Niamh Jones, Eilish Cahill as Brittany Hogans na tosaithe, agus filin Evan Riley, Eve Higgins as Bevan Parsons na cúlathe. Ba Beth Bottomer a chuig amún ar a mínse, smáthag an tíisteach imroisí i céad chlifa i dionáisiúnta. Sáchar tá fuar an fhíomhlín is fichin na poblachta na na Slovakia nocht, sa caisiúd bóchaint mata si de géire cáilú do chríomhach na Heorpa na blianas a thugan. Bhí cóscóir dódó atra a gorcanís luchas bheachtas, sa Jim bei cliffa deirach na poblachta a naid hasana. Tórná léotas bei Ifa O'Rourke ar thóir a bhuiineóir Tránóna ag sáir chríomhach na Heorpa agus mar rinne lísa in é a drifúr nuair a thugan si faoi busra isidar na Turca. Ceaptar go tasán tréid thartar chuig a clog am na tíra seo. Rashid Kursi Sakharov, Tarklifuana, Emerson.

0: We're gate falls ige glor focal erachal o Chartlan RTE region gaeltachta. Cluisimid slechta inia on liaur email na farage. Iscríb Einric Becker. Fear a rugú sing aramán smilni dix seacht. Agus chur spéis a tradisiún béil na héran in oige. Hog se aire tírse an nidig trí chahocht. Le stáidar a yna ar ngoilge. Agus ar vélad is na ngoil. Áit a chas a blinta fada e chrí ilan áran agus a gondamara. A cur bár fáis ar chud gaelge agus a bailú béalaidis o na dýna. Bailúchan a tas a leawr a meal na farge, ar chud gan na scéalta a chóig Einric Becker o wintir a nírhyr in sa nidag tríchadaí agus na nidag carachadaí fwy chúrsí fémane, fwy nuárage agus gachar wánlé. An tíoch réaltúr Martin James C. O'Flaherta i léon leawr a meal na farge, gún shra focal ar ocal, a cruel ar dús
1: Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Bí cailín in seo hiar ag corfortaí cheáin a bain trá. Dúrta hair le go lechar na fhamhainn suas ón taíl agus chua. Agus bhí scór cléim thuasa cinú mar sin nuair a thosa an ceol maialaíseach seo isteas san áil. Ceol ceol breá a bhreanna sé dise. A thosa sí dánsa agus níos tapucha saolaí a chu dánsa sa dánsa sa dánsa go dánaige heithirí níos ón trá. Agus rúg sé san ara agus stop sé. Bhil ag sé bhálaí, tú go bhálaí ag go daoine agus go bhfuil leabúi. Agus níor chorasí gon leabú sin, gur bhfuil sí bás. Seo scéalaín gortacha le nise tógú in inis meáin ó gasúr scoileag scoil náisiúnta inis meáin Seán Conaille agus fiachamad le nionseacht mar a dionseach Seána. Bhí fear an fhada agus chuise saoirige slip a bailú feamúine. Thóg siad na siogaí sí sa múlána agus bhí siad a bhuala le slatuara. Tharan siad a níos an sin iríiste sa múlána agus bhí siad fleach báite agus dimin na siogaí in sin agus deirin fear. Chos a sos a slip agus nari bhí siad gal siar a carcú dávi daidir sian torna na gíia agus chunig siad asal bán gal isteach sa náil. Agus bhí fear céna agus haiteach da níos muri bhí chrá litrach agus daidir sian torna agus bhleana sian agus chunig siad siogaí na gíia

0: Ach, tu urti vancha le shakho morpe ishe naale gus ii khori botta gus ivro. Agus ivro gomaa. Nari bachon yamun brutti gomaa ancha ni digintu ii vasko gomaa agus ivro ori cheile gus nilis hamunish kerda hukun chetsu ngayil gerach jeli yinu yamar dira, plaster yinu yin. Agus inshin ahen agus su agus achor lesh. Agus diet achor lesh anu plaster mar dira nu achon yal kum liya rudu bigun ta arud. Yinche chama agus a beidile se. Agus, yinu charu da bearnu ach fawr reile se mar dira, fawr reile se le se rais se. Ach yinche chama agus a beidile se, agus chunye se go yinu, agus tivu shtigo vi, ni raam vlasari chraken a chyrid agus vieri lor rugua, ni ra. A vi se glanun chun, agus yi se o chunyalari kawrari, agus chunyalun ishki mar dira, ishki vi, ishki na famu ni brutti. Ochun yaw kam liyere chraken agus vi isha gale reiga ma nira taada fantar du dilashe nospedel na gailive agus nospedel vla kliya ganav hleyve lashe noolag le eyn alkohol agus nira urru nachusha ach narif vorsha kertin jini digintil annons khalagone nari anstini gama jintir jarim dar atlanti hasa shamba utisha fos kalkar lashe agus vishay vishay selish tasad agus Bíon rúi rá ar bón, agus ar nóns chalarad, dálcha, hos chagó, agus hannig a búachal ar eis ar ísdair. Hannig a búachal ar eis ar ísdair, agus beigin o umbúir vámul ar ísd. A chas úlum sa, sa nospedial ngáile, vís eis ar ísd, anuáil, beigin gón sin idigin, tú nyamun ychar ar ísdair hín, ach glána nyamun ar ísdair, ach an úr yornach sin in chén, nari bímish a kantlish, níra chagó, ach ma dancha an ól, Shilim kur shaglan to digin to Shilim kur glana nyamunye Onil to utibin ar glana nyamunye
1: The mitigation tin chin la Martin James Sio Flaherta agus gael to galevage on liaur emeil na farge gan traf o clirical a cruel war dous an i dignich nui Im lien an da vile a wasa udar in liaur an garmanach Einrich Becker suif ni shiri rohain agus na daoine lug a rinn a go scéalta leis. Bhuiim sé Evelyn Zuálaigh go dtí an chéadúr eile tugaí airgaí féin agus chaichéile.

0: Bui Evelyn Diwali se chud a clár focal ar ocal a dála chéile agus creolú an clár se hana.
1: Tá ESB ag ahrú chun is a gúchtítear an tír seo. Arís. Trídean línre, luchtia, paiblias, mó an éirn le haid feiclí letracha a thógá. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fáil ar fud na tíre. Is cuma cá déan tú mar sin. Bai tú an an an bóhar a bhuala. Dár dauchí féin. Tá tuile eolais ar ESB.ie.
2: Swords and law. A coola caher, bader go bin. A coola la bloke raha. A hiam, a do, a tree.
3: New exprida patamada.
4: New ag paint a la skusku. Skusku.
3: Is come look in clora hein?
2: She coola caher, an chodi swords and law. Coola caher is lumsa hey.
5: Ha don't as fin of TD rach fachta eg Sean on SEAI. 8 mil euro la haig inchlu bali. Agus for niof, a hobby elderish, ravil euro la haig inchlu all age. Gan trocht der column hees and boher a for ravil yagale euro la haig cadel tassa. Ha shed sunna sauce the nish gum a shed tetoli don yire. Agus tassian on SEAI don't as fin of bale a hurt ditcha choma. Na fel tacht nís cún pórdaí tilta gut, ina nú sáttir nís lú finnif, agus a ibrion chun aragad a hófálhuit. Cúris dach ar da yontas inov, cúrdaig úsgráda hef finnif tí SEAI. Le tá cíachta réaltas na héran, há cáilechach tírmai agus cnéalacha a bhain.
6: Is fér de le gach brosla inoxid charbon chocrach a scuile agus éag dó. Gúl, môn, grás agus aima dinamask. Ag lefel arda is fér de le inoxid charbon dinna a waro fé chéan trí nómi.

0: it. Níl da blas ná bolla ar éanoxid carbón agus mar sin tastíon alarm éanoxid carbón chun iad bhreá. Dá bhrí sin tá sé tábhachtach a bheith ar dachail orthu. Leis na céimeanna sábháilteachta oilige eicáil te go carbonmonoxide.ie.
1: Tuair cuairt ar Abhairclann na Mainistreoch, Abhairclann náisiúnta na hÉireann an fuair seo chun freastal ar chrois Abhairclann agus dhá ghráma nua éirinacha. Tá animals bunaithe ar ghear ag sin Blind Boy Boat Club ó Limnach agus curtha ina riúnt ag Dan Colley. Agus tá Visions scríofa ag Owen Quinn agus stiúrtha ag Claire O'Reilly. Cos níon ticéad ar a laghad 32 euro is caoige móid atála áirithinte. Buinig tú san uair in Abhairclann na Mainistreoch, muinithe ag an gcuairle ealaíon.
2: RTÉ ag tacú leis na halaíona.
3: Tá sé chéan numad agus finis tar rééis dó a lechtéisteachta agus sé in nám gon chláir blas. Scéalta bega agus móra fabal na gaige ar fod na séchandé chu choláthir ag cuihaní chail.
4: Blas U BBC Gaelic Ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
5: Siwr maha agus ta fair na fáil se rov heg blas ar arte o radio na gailtachta llamsa kiwa kiol ni chahal agus re agus te a chreeltaracht BBC Gaelic ogam fawr genia ar a chlar maris gra agus go cursi sport lin ar dus agus hegin chiesta ta mele phobl madur la co nascu ar ar common pale gael na man an common comogiachta agus an common luchlas gael Cúr hárla hai sé, anon da sprach gáta nua, wal lór an léch comogiachta agus pela Rina Buckley agus an léch comogiachta as dira ifa I nyeal la faragam ag egin fadúda.
6: Tá díma an dón ar min ar ire. Like, mo fion féin ar na tá trí cuman on, cuman pel gael na man, cuman comogiachta agus an cuman lúch las gael, agus in ar ire, like, tá an aim céna ag an trí cuman sin. Na cléithi gaelacha a chur chun cín. Na struktúr atá a bhaim ins na cuman gléir, tá si beagnach díroch mar an géine. Na cléithi féin atá a imirtacha, beagnach mar an géine. Agus na díine a bhfuil buintacha leis na cuman sin. Tagan siad as na clónana céine. Na díine céine tá buintacha leis an trí cuman. Agus nach mór an trua é nach féidirling tacla céile. Tás agam gwyl sé dacar trí cuman a chur le chéile agus gohárathe like, an airigid an dacrucht is mó. But nach bhfuil a bhad níos mó cosúla na chéile ná bhfuil dacar agus is mór an trúa nach féidirling si sias plena cuar a bhaim agus obair chun an plen sin a cuar a bhaim agus tach le chéile agus meas an féin go bhioc cuman níos ládra, níos fear le gach dine den phobl chun na cléithi gaelacha a chur chun cín ar fúd na tíre agus ar fúd an dón. Agus sin an oim atá gwin gléir agus is íving ling na cléithi gléir agus just dím arm na chun amid gléir ag dolin san tro chéna fel ar.
7: Agus ifa wul tu ag chacht leisin díama sin?
8: Tame, yeah. Our mór díama bhí on nara hannigan scílamach. Well, ar dusgrú mair bhí galeisa gyrí as ach mariál ar an cumnú flas gíla gíri an cynnil áfrehnú I anu ar an ám frama sorella. So vi as áo mór díama é, well, dús a hían fós da cos lorina. Na rodi sin na vi rá aki na a gomas a lega gíri tarant an santra kírna ach ta rodi jackrachti no duchlein nís mwon beidr nachrú ma dinja like an graf fobl really exul no ni hinum ru mór dini exul lish an a chlishtil August shinna natcha wool and jema and our jema honest I have honey migrun and chaherla common chmuyata egg lorch ernamalov madrele you know v better rawion v and common classical irisa better latamulunus grew and can you sprick at the raw hungrach August better nar togi galore arja urshan so bishishilam grushera the mail magic I kind of like torch and na kind of rawish and gadairira, you know, nach meo and rod tobanon is a hane or is a harla er na malav.
7: Rina, an gapan tu gwol buil on an ish nach wihi buil on da agriat sin an common camogiata agus common pelgeil na man nach wihi siad cut him the fenya last day.

0: An chumann nua seo chumann luchlas gael?
1: Look, bíl sé dacar, you know, an trí chumann tachla chéile, agus gan áur is tá an chumann luchlas gael. Is an chumann sin an chumann is mó, tá gan a bhaid níos mó airigid isteach, tá níos mó bóla có, you know, gachrod níos mó leis an chumann luchlas gael. Agus gan áur is ní bhig gach fai batá gwing réitach, you know, má hagan gach chumann le chéile. Ac a gyrom chéile, Tá féin bhanín a gom nuair a dagan na trí cumann le chéile, go mé chóm na féine ag buint leis. Má tá plán má ón agus má chuirmíad an obair isteach chun an plán sin a chuir a bhaim. Ní léon bút ón is tócha go mé chóm na féine ag buint leis leis an tach na chéile. Ach an fáib a bhí a gwing ná, bhí plán ón, ach ní dóilam go chuir mar an ó an obair isteach chun na... Na dúclaní a réite rif, you know, rif na timelines a bhí a gwing. Agus da bhar sin just hit gacrod as a chéile, but gan óras big kind of reset a gwing anis. Agus cahamid just, you know, fécan dar a cadíd na dacrachtí, cén planetá a gwing coníd sin a réite, agus ma cormid plan ma a bhaim, ma hi an gach cuman, you know, ag obar i dro an plan nua a bheg a gwing. Bé chóm na féin ag gach duine in ní léon dó fééis tócha.
0: Ife neart ráte le cuchas an nuas faoi chochramas agus faoi chuananas an méh imní ort nach mé sin ar fáil ag sport géalach na mán sa nágraíocht nua?
2: Sinim gur tá siad inné an dá ácail sin ar nua a ardú nó an na teamí sin a ardú. So is léir grú deacracht ag an cumla glas gíl in san En sin méidir bhí le feicil acu go dtí seo. Ní tá ceara bliana de obair chuirtha isteach in san tógra seo tá ceara blian deanta chud mhór ráite, chud mhór coebrú, plé, a sorella. So tá obair deanta ar an ábhar ar nua. So is léir go bhfuil siad inné bheith gaircéir ra, ok, tá rud ag an seo nach bhfuil nach maidlan. So sílim Sin an atrú an deacracht ag maiar bh le éasa siadm cinnal nach méil chothram na féine agén agus just gur caiú amach gur an rud a géiríonn sprecata a athhrú tá deacrat aon sin, but mar dúir trína le tá buanna ag ahan chumann tá míhhaintáistí nó tá cinnal rodí le fólam ag ahan chumann óna chéile. So is a géirí na leidreachtaí sin ó ahan chumann a thugail le chéile agus ebrú amach, cadé an bailach an tosaíon seo. Tá muise ag smaoin siú ar ma haithí hííon go díreach. Leis an chlub tá cinnal a struchtar aon chlub a bhain agaon agus beidir bóil panel níos mó ag na fir. Beidir na bóil panel le go méid chéarna ag na cmógs mar hampla. Ach ag an chéarna féim go fáil chothram na féine ar haigan sé go na parcana méidám ar an farc a sorella. So tá si tamid i gcéir ón bhhair a níos, cadé a ag tarlaí na clubban agus tása go nach an club mar an ggéana nach an condé mar an ggéana tá structúí agus dearcaí defrala in ahan chaas, but i glob sohíine tá cinnal chothram na féine agus chothram son an dá rud in san club, so cén bailla go dtíoglann sin a thógail isteach ag leabhan chundé Sean Jackrat nuair tá cuidmhúr airgead a géist is dóithe cuidmhúr le cursaí airgead sin ciondú na deachtaí is mó mar dúirt trína ar dús beire agus caihí daoine is cuma mas farthún ó bán nó caihí siad maithú go gur fiú dóibh agus ghil ghil chothramas agus chothram na féine ag an cinnal ag gahan chumann agus níl sa go man jockey sin fríd chothramas a bhain le ra ok tá níos mó cinnal airgead ag chat isteach ag na fhoireann seo so cilíonn sin go gaithí siad san an parc a aill níos manacha ní hiilim go nibróid sin go fad terma so sin an ghil ach le mar déir rina ahan daine le teach a chéile le plán a chur a bhain
1: An méid airgid atá achahabh ar na fórna idirúnta i hel na bhéir agus in san amáint. Caid mé rá tá si beagáí imethe a smacht agus sin fáibtá ag an cumann luúpla scéil, agus cáí fécinnta ar sin puinte amháin. An tearna puinte ná fé an luch leúna. Sin fáib cultúra atá agéist. Níl an fáib sin amháin ag buint le na cluichí gaolacha. Tá mé dul chun cín, tá mé dul in san tro ceart, but is five more.

0: sin in our era, sin, is sport na man. Agus, in San Luke Lassie, no, in San Snav, no, sport ella. Can we fake in there in a sport in ella, will corum na feina really gwintle idr na fir agus na mana. Beidr na gwil an corum na feina in our era idr na fir agus na mana in San Soccer, in San Rugby, agus in San na Cluichí Gaeilge. Agus, Cahamid oberar sin agus fecant stach, cadas will se sinig tacht, E mahur am enwet, cahi gacht in a tacht le ceile, mar in ar ire, a cart an realtas, arrogant a hortas na agrucan hoi pli. But in ar ire, níl an cuman luch lear scéil, níl gacht in a ag imort, leis an cuman luch lear scéil, leis na trí cuman. So in our era, con an arrogant sin of a tact is a tact. Caig na cumann tact le chéile. Tá sé sin fíor hachtach de gach duine ag dul chun cín.
1: Agus cad é mar atá an talú a gcuimh sé a Gorcaí a Rina a bhfuil an mún leis an íon chlub le sonrú a de chlub híon mar hapla?
0: So níl míid mar bhun clób i mo clób, so tá cumann cmógaíocht agam ina scéire agus tá cumann pellgúil na mana agam. An dánach mór níl éon pell ina scéire go dus na Cailíní. But níl an bhún clubb i bhfaim a gcuin, tá bhún clubb i bhfaim timpeall an cúnta gan áras. But cá mé rá cuiiste Corcaí tá siad i bhábhar teach le chéile níl éon dóid fé sin agus tá mí ag obair agus tá bíon cruinniú a gcuin idir cuman luch le scéal, cuman cumógaíochta agus cuman pellgúil domáin. So gan áras i Gorcaí tá rudaí go maith ó thaobh an teach le chéile agus bhí dí mar ar oring an seo de bhar an méid a thit amach so go coicí seo hin phnom seo.
1: Ifa ta tasa lin ar fad fi du hiena geistat le riena an sian. Cad ye da waral hien?
2: Well, bi punchi ente ladra an sian ag riena an sian. Just, like, Neil Sogum and Rhoda Ekam he and Nihegna Machel er Machot Kennel ma hi he and August. Gimbert Slash and Hyundai, Magina but Hal er known folk better August ta a ste and the natural and the Shomri Festish more hamlet ta green graph and an arja the Emory Kamogiach the Emory Pella Pelladori was a omani here. Ach Nura Hagenche hig dalu machna na parkana no tearing gor amlina and blin is masa a vi egan hunde er kom kom we have to go to school egal or chair like if I na parkana ver file doing go to school and park lesson shastan a ver file ni reward is kay hawaino gina and erin one vog amlina so Arian che ublin goblin like amlina ogus mudig ober a draw Cún ascu ag caim ar a bhí an eisbrus is masa is dóithe agin an nó níl sa bhan brahan sé ar an chaidrifa tó agat leis an idir na bórda chondé brahan sé ar caihiad na banastúri tá stí agat so bhil sé maich yest beidir gwael jontas ar fáil as arela ach nir a hagan sé hig an an trinal agus an ahanrod ar an talu an obr ar an talu An bhfuil cuanan ar fáil ní bhaithim go bhfuil ó thiobh man sin mar atá sé i lomsa go béirbí an seo ag an gcuire sin maithaí farsanta agus roimh seo bhí sé a bhád níos fearr bhí fearlógaí ar na parcana bhí cluichí ógain ar príomh pháirc ar an ónmhog thocail le duine teacht agus bhí seastanón agus bhí chuann sin airdaíonn sin an cineál an chaid an bhaineann le ahanrod ach Arian sé, agus níl sa gom, da méo bedr edic an strochtar cart vei mogin, ní veo an áuras sian on non, an dhe burha o vlein gablein, oh, kadé mar a vés an caidra vim léna, oh, a mémad ag fail park fair am léna, dyn na rodi sian.
1: Yeah, Gemma go leor daoine agus ó Jerry Maire a Galisas a go háirithe mar Larry Tuhéan agus Rina. Tá ráte ag Jarlath Burns nílonnach go bhfuil spricráta cailte tá an spric haon go fáil an agus beo. Cá dé an bailach chun tosaíonas darla haon ife?
2: Well, tás agam go mbeidh an chiste ag buiú le chéile ar ríist roimh amháid agus go mbeidh is siad ag chur le tuairt aineam nua ag aineam ní caigear leat nua ar an chiste. they came a drag.

0: few three berla ag lura grun aigin agus mohim gur honig me air leis an album seo agus tá cíl ag bhaint le chularúd agus tá mig brath nú fiú ar an artwork ar fad agus ar an clúdach agus ar na posters agus ar an merch agus chularúd agus just mohim sé ag gheart dom ima anam ima chirp and I'm like okay you know honig me air mar mohim mar crochachor Níl sé really sús domsa rud éige na cruthú cai sé tacht chuam agus níl anach vessel a hógans na smuinte agus a bhúnlíon na smuinte sin isteachchas sihir faoi le. So ceapan le níl anach messenger nú filter nú rud éige an thagan na smuinte ó áit éige. Níl is go cá as a hagan tiad ach is rud éige you know, spiritual é agus rud éige ní smó ná mise a bhfuil ag buint le sin.
1: Is brelam ar an macnamh sin tú lí ná is tuthe was go ghfuil mac na genta go taon agus an sin go mé ag na héistrií fásta. Déanaar a bhíns tú beidir smuitiíar na histrií agus tú gapair ar rud neart mar seo agus is tuthe de scéalta pásan a haon ach mar a bhés na histrií nó it siad a bhúnlú le go an orange de síl sacca sin.
0: Yeah, sin é go dtíach agus tá mé gcuire go mé gacrúd cinlín, you know, accessible galore the rainy august gamai shit non tagakrita hanga agus baidini non you know gakrita hishkind fumer oil gael ga aku nu ma tagail galif aku is fade lagachtan a sultabundas agus vi may just a gira rodegan a scree fui mohail mar Mana og sa sail sa law ta nu aon agus ma astra fain sa sail agus eishin a chur in Gaelga, mar nílan méid sin ciúil mar sin in Gaelga agus tá mé annatóca leis an nasc sin idir an pop cultúr agus an Gaelga agus rudi nua I'm sure agus cóim sure a cur le chéile trí Gaelga agus é sin a thuisbant you know don glúin seo agus don cé glúin eile go mai siad an you know pop ciúil beidir a chruthú amachan seo in Gaelga nua cibé tanga a bhfuil acu agus yeah it's just it's brálam an scéalaíocht a bhain leis agus tá sé anna pásanta freisin mar le ní hiigla aine eile an scéal seo a scríomh go dáhangaach faoi má eisteir go London agus aráis go bailí gib.
2: Lisa Murrayon sin am an córa le cuiomhaní chahall ar blas an Jardín agus is le tracó albumúr Lisa chuirí méid lí aghhailí ar a chláir inniu seo chundaí na ní bhuiim sa cibh ceolnaí chahall agus ón ar inar fad de HBBC Gaelic slán go fáil.

0: Bui cuivin ní chahel a chur a clár blas a lohad, léirú go chud BBC Gaeilge. Bé ma tuirt ar nai ar a chuire ag trí chlog nuamh lochtéisteachta gon chlár peisgéile.
1: Tala grachach am achrún ar an sahrún agus tráchtarach d'ain ar chlufi as dúnangál, gaile, corca agus as portláirige. Adasach báire ar sports an tahrain bémud an nunangál go chlufa ghuidóir le Sean McCool sa gríf hínchir pelle. Bén sgéil is dyrnaíin o chlufa chlachanéla agus bailan nangálag le chomá sa mauta canis dí chálihe sa gríf idrvanach. In Sean Gaile bémud an mohorna trá go chlufa an spidil agus níf míhal sa gríf idrvanach pelle agus an sin fecimud an mén lívána an an gríma chunial ar a stada sínchir agus iatsa na túrtai ar chaltrach sa chlufa canis dí chálihe. Bémud a malúrne chomá gan chlufa mór a gríf hínchir pelle chorca idir na fórne gaeltachta bel an ghéirí agus cil na mártra. Fáchamad slánlif ar sports an tahrin ag fichinúma gan sé gan nuacht, ach bé sports an trunúna ar an air, héis na nuachta le tráchtarach vio ar chlufa na rúne agus an gáltíd a gríf hínchir pelle fort láirige. Town Sports ar RTA Radio na gaeltachta.

0: Is er chorsi pelle vis muzik diru er en glar sports on lay, la trachtrach dein er chlufias dunangal, gaile agus korka. Het is afbare bij moet de mail aan Shani uit de menlief kondel agus kilchara agalen ar kichele a grief hinter pelle runangal. Bij moet de letter kennen gomaga chlufe nief mihal agus glantuli. Een gaile bij moet de mail aan Rui go chlufe vihal brennach agus minloch a grief idrvanach pelle on chonde agus bij moet de mohrna traag goma do chlufe wukalin agus in kagamalacha sa grief hinter. Bein scéal is dearnaí ann ó chluiche ceannlais sóisir é an iarthuid chumá áit mé na pearsaí a tútaidh ar bhuina bheith manaiste crucmuaí ar a bhátaí. Agus bé muid i gcill na mártra chumá go chluifeann níomh báin agus má chruma i bríomhchríomh idirbhanach pela chorcha. Bé tuairiscí agus aglamhain ó chluifíon deireadh seachtaine agus coinneo Michael Verry ó Phláirta ar an olas muid faoi gachúil atáilú an nán an sport. Sin sport an lé ar an dúnach ná cáiligia.
1: Tá ESB ag gahrú conas a gúchtítear an tír seo. A rís. Trídean línra, luchtia, paiblias, mó an éirn le haid feclí letracha a hógá. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fóil ar fut na tíra. Gus comachá déintú mar sin. Baitú an an an bóhar a bhúla. Dár dauchí féin. Tá tila ólis ar ESB.ie.
2: An telefish sa seomra site. An telefish sa seomra lapa. An telefish sa chiste na tá smartha le hanlan. Is bra lo ar fad, serve you. Mar trí éirog a flug a isteach, faighean siad galor canéil telefish a éirnacha. Go humlán, saor in aisce. Tá an tólas galéir ar serveyou.ie. Beg tralamh le ceannach uair amháin chun an seirbhís seo a fháil. Beg ceadún is telefish agus éirog ag tastáil.
3: Fod na héran tá taíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le daine bogé isteach, air leis a hábháil, áit in achfanna áilar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitre bhholfa. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtais, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dan comasú do dhaoine áit a ceannach, áilar cías nó a athhairú. Taíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú leat bogé isteach. Tuile óolalais a gov.ie /starterhomesupports. Teachtarach dó rialtas na héran.
4: Nur eirhing tú Jim, cad a rinne mé in your skull. Dearf me, tada, un gnarod. Ach bin gachla jifriul. Rangana, sport, krake gamsosa, bin galiora shul.
5: Ta poste a wine as gach kuiger ag kaila mi nuni smod an skulvlian. Agus nir chailan si leihan ta skulle, chailan si dan olim an urbert hoshielta agus an spree. Marisla nua e gachla skulle. Faig takiacht ar gov.ie /frastal skulle. Tionskanav o realtas na heran.
6: Is bra ling a bheith gettilt.
7: Bí muid de hir a gettilt mar go éan muid.
6: Barry Wadling ettilt as air fort na sionanna.
7: Tá sé harfa áisiú gan daus. Tá an seicil slándala

Shani Sharon Shannon agus an Londof Casta in Chinnike agus an Cuildíroch trí chlog a lochtéis seachta tíromad arnai ar ghaide inis gan chlár peisgéla gha churulahar ag maritres ní gól.

0: Geller.
1: Ar Rádio na Gaeltachta.
2: Dear Eve, agus we're gaid falls ag a peishgela agus muid a tiat hugi bill in ya o hach tov in ya Padder O'Donnell's a gahir gaire also will on face the kill other voices a tarlu an zed a shacht an a shot ta other voices a fila ed an gahir gan chedu la hoski an zem liana agus laud amud la rins gan a kill tari vais a casa chusan an chiol in ya samarach chlar an lay vay Seamus agus Cuivillin clishamud's own man a kill Misha and the Bear agus George Houston agus bula an tórání omráitach Pírus ó Lorcán istachan ní Stirney. Ach ar dús tá cumartas á rachtalán ar a glór inyo. Ina bhfuil dearbhán go bhirt le fanacht thar iche sa City Hotel Derry an seo an aire le gruachtal. Óstán chéad a réalta le linn snáb agus Jim agus ráha bialanna agus iad lonaithe díreach le háis ann na feáil chuig nó méid siúd ó bhálaí chuire. Má tá simagaí an sin té dáhail linn téags chuig hí na cuiga cuiga trí nó óna sé chundé 8 cad in ní a hocht a hocht ach RNAG a chur ag tústa heachtarachta. WhatsApp freisin nád a hocht a seacht a nád a trí a dó a cuiga cuig a cuiga cuig nó rifust PS ag RTE stad IE. Ach, bei ceolain in is le tús a chur le cuirsaí ó bhuiil a chum an ceol tradisiúnta olscoil ola sin iad lasaríana Nick Rory ar a bhidl, lisín ní hir ar a bhead ag mhór agus dasún Kelly ar a méirchláir seo hiad le The Bird Watcher, The White Blackbird agus The Spider's Web.

0: agus cuiheh taggaímún cho fádalom an seo thomas a tíob chugaí bu ine ó hetáhane tí Feather O'Donnells i gahar ghaide áhfuil other voices atáluúin ze seachtainna seo agus bhí a géistetain sin le sémas agus cuiheh í láirta agus the Drunken Sailor an Lacey's agus the Known Lassies á gasa acu. We géit fáta cechi bhfuil sib.
1: Muúis bain soltas chairghirúach san méos chraic atáú a fót.
0: Tá atmosfér ítach an seo nachhfuil agus an bhríúg fóstan seo sí ban solta Ach tá net atálaí ó bhí se bestillin ar féiscéil aúpla míocha an cohardcha sa dús ar rádam ce TG Cad.
1: Go mímad?
0: Cecho speisialta sa bhí se ghlacha leis an rádam sin.
1: Oid an bhí seh speisial ní níl sam greid mu fósa tomtéisi sin ar a mílis céúach. Ní ru súil le hens ná gradam na teide mar sin i riomh agus tíreachta seála neáil sará gola mu tíanana ruda cís le hí an seanós agus an gail agus an ceúir sin na chuneáil le mocht a raí mar rinne na daon aróne agus tíochttóí leis nahol.
2: I mar chusása chun héin ach freisiad le muú chuna mar freisin thugann ceil se lerinn agus an experience sin le mu delighted.
1: Sinna.
0: Dé anrá ithe gohhaidna a gén sin dí sin arach
2: hí. Ní lo bhí an
1: cíte.ósa gur a bheith cinál ceteó a choúis.
0: A bhí se pára bheith graach a rinn tara nach chrá agus sib ar chamchuirt standa. Mera gan rí a héimis chud gan hátchanna a roiship.
1: Oid an héad tantáil in inisúil mu a teiste ar fud na crinne, leis an g geolalagus bhil a tíota steach a deaghil le eilandir eile agus cultúrelas ruir mar sin soir dúspáir, má hebar chosmú maichan tahra hall san Austrráil le háháinna íta chuile saltéir agus de Bedford Boys agus a chin chumaidirrá chun na Franke, Bhí mutáil
2: sa
1: Spáin sin freisin tá tíí sa Rómáin, Tá tíí éisteochtta éis ó hásaice freisin.

0: Speciálta fad an chin Eleanor na rún ó hémas agus cuíve í láharta. Tá mud a géistacht, tá sib sé géistacht le peisgéla agus tá mud a itse a chugi bil inia ó tí Father O'Donnell's an nere agus an éile chiol, other voices ar bon an zera seachtana seo agus bána eile a bheis a casa ar chusán an chiol san iche marach ná an bána chiol altéarnach pop Misha and the Bear. Bhí sé dírach éis a géid shingal abur a eisiúnt nor a lár fídine nú Berlin ar an gláir a mí fáura agus bhí deis canta amsalé rístar in na seachtana agus bheir sí chuin faoin ceol a chasan siad.
1: Tá sé deacair sin a bhíonú ag gheart sí le sinéir sin seanra atá ann na léanta seo ach is duo alt-fop muid nó electropop béidir tá mud lonathe amália clia tá birt agan ann Misha Bear agus Misha agus tamatéis ar dar EP eisiú i mí lunasa sin True Colors tá chuig ar an air agus ia tamid ansásta bheith ag lórt leat aniu.
0: Well, Misha ansásta go tú lárt slomba idinne agus deise sé mar dúirt tú in chin we're gaed EP even unto the next world in nara agus tá an EP is dearnaí lib eisi a agéinis le cúpla mí inis chom faoi True Colors.
1: Tá an dar EP seo tá sé deirhin níos deiricha ná an céad EP Even Into the Next World. Tá mud fós sort of ag fálam céan cinál síle a tá mud ag iri a chruthu agus bheith yes sort beidir tírach níos deiricha a chruthu agus níos fearga chumá an leis an EP seo beidir buile níos truma an chumá.
0: Is cé as a dagan na smuinte go na hórán a chasanchip?
1: Tá sin deacair le rá chumá. Bhí an inspiráid fáilte agan óh, Ryan Allen Toriella, Charlie XCX, Crystal Castles, ach freisin, just scéal sa a chruthín mid in ar nint an héin is tócha.
0: Íntach, is cuirin sib go leor aibisteach in bhur bhí sean ceol freisin, tá siad speisialta, cichí tugan sib fúb sin?
1: Déna mid scócrad in ar siomr lapa / studio, just ar an rivra, agus bhí an cawr agan ó Ahir Misha, cairín sa sin gamór, leis na bhí sean ceol a hafada, agus déanam sé héin an agarthóireacht ar na bhí sean níos fuide, agus déanam Misha agarthóireacht ar na bhí sean níos lú.
0: Tá siad thar a bheith tarantach?
1: Oh, gur míle maith agat. Ia, tá mé don ansásta leis na bhí sean, ar buséid ísil tá mé dábalta sort an domhan seo a chruthú agus an ceol a léiriú. Ar slí beidir otherworldly níl an focail do sin agam in Mhaelgeach. Ia, tá mé géirí sort an tarasach a chrasnú idir an domhan réilíoch agus domhan beidir níos doctrinaí.
0: Well, sílim go a gaidí díb agus bhí mhór goods aibre aithanta freisin le gadaid ag na Berlin Music Video Awards. Cich ar rád se an taithanta sin all?
1: Chuirmar seachar leis an bhí sean don ar an forever ago. So bhí sin déanta agan le Ahir Misha, Joe Rooney. Rinne mar sin sa World of Illusion sa sin amara an sample i Malia Clea. Agus clach sé beidir gáir a cligar an gacar a hafada agus dibrig maid le agarhor as LA chuma. Bhí sin sin mhul galor. Chuirmar seachar agus níramar ag súil a tada áil a rás ach. Gai Rílin Silver's Selection of Wintamach in Léna agus bhí an talin.
0: Har cian, agus fógríú sib mar cheang na bánaí ar list the 2FM's Rising Acts go fiche sé agus lármúd fai sin nar bhí sibeta glár fai éire, agus bhí sibeta casa i gurca leis na cultúrí eile atá anam níhe mar chudz go íche chultúr an tachtan seo cáte. Cichí rá sé sin?
1: Bhí sé sin íntach, bhí sé co dríochtúil, bhí mar i live at St. Luke's, so is séipil atá ann, agus bhí sé just co dás bheith ann, agus na hálín tóri eile atá an talan acu, agus dérhin gurban gigas frár a bhí agan gajíso a bhí sa chean sin, bhí sé just co dás, tam fós ar bhís leis.
0: Is a bhid sé peis go leor deisina a all mar iálar an taki a seo atá tukí ríb ag 2FM?
1: Cínta tá. Níro gigar bish seinte agan godí mí bealtana agus firmar tarascint senam ag Forbidden Fruit agus Beyond the Pale, The War ar an rising artist rud seo le 2FM agus ní bheith na deisna sin ar fáil duin, co lua seo mar a robe

0: Halloween.
1: Geistach le RT Radio na Gaeltachta.
2: Prífskelta na nuachtanis tá sílas na cean na náisiúnt agus idir náisiúnt a léamhaigh mar di bhalaís. Tá sé socraí a cumisiún na mórshiúlta dúisgirt éireann cead a thuairt go foráid an áir d'árastaí gáil tíos bórgar a bheithí i borta dúna na gan deir dhuacha de dúna ach tá cuinealach i leacu síos gan foráid. Dúirt a cúgir a tar a gomisiún nach mé níos mó na chuganí agus fé cead is mórshiúl agus na bhéta lech takeachta gáil in éanach láb. Rialtead freisin go tús bheith chuir leis a bráid ag sépa rom crí roimh an hochtach lagar meine a dúna agus go haid deire bheith lethe ag leabhair is an í. Dúirt a dramatá na gúnaí ar bharr gar a bheithí gúil altacht ar a bliss i gcine. Ní ra an cheadaigh bráid an áird orastaí gáil bealach bharr gar a bheithí ón bliain lídeag na cha hocht. Tá sé rátaigh na caiitichas Feibli Jack Chambers gúil sa cimlún chun charbon na rolatí ístú sa muisiad, ach nach féit a réaltas cosin te thuairt chun phobal ar chuile áú chuirt ar freisnaí ar fud a dain. Dúir sa teire ga coromeacht a bheits sa muisiad, ach a gafar breanúir bhealaí le cúnúir go ghuiine a gan gíomhde agus freisin gúil sé tábhachtach cosin te thuairt chun tír tar bhfuil choríil an ghraíoch námeachta ar fud na cruinne. Tá siúr fear a gist tú na gádaí fa an si dinoir ar óg scór blianta gaíis i lista thula gan de chiaí réir. Harlan san siar i gearnóg a lár bhaile is ar ceú seacht agus ceú sin naí. Tíochtar gur fear áitiúla an tí a gortaíh agus chuil drochhaile san ospidéal. Tá gú Paul Drew blian agus dóichid gaíis as páirce tráin gil i dálacht am lách lia os chuir cúrta mell ferristinneamh agus a cúsí an nónmharún chuirpias bloc lia Robbie Lawler sé blian dígus fi gaíis i mell ferriste ar gearú le gaib blian 2005. Cúrú na leith freisin gur a gunnaigh agus a gurúna ge badaíon a chur a gontúrt. Cúrú siar faoi chuneal le go dí dealún tráin éistir iartas go scilimach ar bánaí. Bhí an 6 milliag ní gé duine lóistí négindal sa tír sean bhí se caite. Ardú tríchead chuig a 8 bhí iúil agus a líana bhú i riamh. Gasúr í mreis agus chug bhíle ach géad ach seo. Agus bu rinna prífscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta a bhí láir.
3: Prífscéalta na gáltata tás nú le prífscéalta an deisgirt a léfa go chun ómuína chán. Gáach trúr fearra maile listúhi le gám lóin iniuf agus táidá geistú agus na gárdaí fe achtra úntathe a hárla a réid ar an maile. Tá fears na fihidí san óspidéal de jasca an úntathe agus bail chrúti cúileid. Tuig tur gur fearra á túlé agus gur hárla an achtra idir carú treis a hocht agus carú treis a naí is tíhe réid i gearnóg an bhaile. Tá féle ráisina an óird fe lán tóil an tachtan seo i listúil. Tá céis na seirbhísí sláinte i gléide tarigh an nósa dáil ag a taachta dála ar thar chorcaí

0: agus Canada on 40 Aidan Navsploch Michael Collins dor genar of clue the humlon alternator foil achar fabdesh agus la na lehenta escrudeach har chefshe fehemi tas a lorg ultra slant publi lon I'm sure donilon clodoch kinten nor vin an taltra sonar foil agus sherivishi kurumbale a chur foil reached on Tá sé go le fis go bélan an fisbox a ráid déín sa dagen go bhfuil iiretas planála á dhéanamhcha ar chead chun athbert omláin a dhéanamh ar an dig mar atá, agus chun an sinna ghá úr láratá ar cholatíocha a leaga agus sinna trí úr lára thugant ina unad. Tá anará an gonú ar ganó an fisbox ó buíocha in ngáhíle sa hochtíag, ní le cúpla blion ó chuidir sinna leis an mílan ó fiítíí a cháin go dtí céad. Os go leig an teide leanaí mí chumas agus cóan inis Norma Foley an tonad nua ach faoi teilig ag áisina na hhoige sa dangan go hoifigiúil ar maid na mórach. Sé áisina na hhoige an teanionad ach faoi teilig atá feimmiú ag geantar gailteach dé nédin, agus sé ar a chumas siirihísí takeíochtta teilig a chur ar fáil in Mailin. Cofertús tróúna le ceúra an Vlascaid, fithe fithe sé inionad an Vlascaid in nún chuoin, sé seán ó cruthain agus a bhaintear téama na blianasá don geúra. Tá Anthony M. O'Shea, fear pósta sé blian agus ceir fithead ó ard na caithine tréis fáis. Ar chaithirlach ar chóla radio na Gaeltachta a bheitthe, ar phríomhheimeanach ar bheithil forbartha na Gaeltachta agus fear pobail. Ba fear a thóramh dé dhomhnaigh go ag tórmhaíocht na chóir sa dangan ó na tríochlog go dtí na cúig tráúna. Léifar afra na sochar de Deluain ar a héine ag a chlógas ápail neamh intsin ar a múltín agus cuid fear corp Anthony E. Hay tréis an eftain i relig hún orlan. Tán tair Christopher Fitzpatrick ó Ard Yosha Birmingham i Sasna agus ó Hilvigirin sa Drumit ó Húchas tréis fáis in ísa 8 diag agus trí fihid. Ba fra hórf tronóna dictórif vi gerld sa chyrán ó na 6 chlog go dín an 9 chlog. Bina gaif prísgelt an deisgirt.
1: Príúis géalt an tuaisgur te liú i chiomhan i chun chaile. Cé teatas a cethir duine feasta a lálaigh Gigian Éigin dála i gceanta a níl thuaisgirt i mí lúnas im líana de réir na bhigirí is dearnaí ón roin tithíochta a fáilsiú tróna. Lálaigh trí hasan lí de na daoine sin Gigian Éigin dála a gondaigh na ngáil, léadú a chealaithe hín duine an bhí roimhe sin. Lean uachtaran na héirin Catherine Conley da cuairtir iatar gún na ngálaniu. Bhí si a galas tivríge ar an fárste ar mádín, ta galas tivríge céad blíain ar an nád am líana. Agus ian ian tuachtaran féle dórn sa néra áskalt go hofficúl an árclan gí dór ag seantach log trinóna niu. Sean tisihú blíain da éle dórn sa néra bhar siúl an gí dór a gyfnia ar an iar lia creiltaractor Ronan Macuí. Bé ceol in éin a hoscailt an ócht le cóil hí bhfuil dhéid Megan na gionnaile tre fáidín agus Burn Church. Ceadaíú muoiniu de thar a 1.5 milliún euro ó cheiste Peace Plus ar bhéthagras fhí ar fod na sé condaid agus condaid na teoran. A meas na dograí a ceadaíú muoiniu dífa tá togra trás teoran i tar bun ag coiste forbara i den infra agus fórum poblbalháil na scríine in nire agus muoiniu 93 milli euro fógraí dá. Dúirt Aran na Gaeltacht a Dara Caliri agus ééis na dúnamh tróna né, ghfuil an rialtas le díú ar an chostas airad brasla sa chéneisnis. Dúirt agus sin in ré is tehachttaí an chéneisnis, é dúthirt ar an lua airad brasla agus kerosín agus an pobl faomhrú dá bhhair. Scéal a bois, for Yvonne I Gónil is run na fáiste agur bheas Glasgow ó Gúhastaí bois topan an Áirlann nítir cánan inniu. Ban fósta sé blian agus trí scór díis a bhí an tí, maran a fhar céile Dani agus scéalta eilalithe. Dhéana ar a fhara sa bhála an maira ón dóg dín hácht a chlog agus te dóní ón ben léag dín hácht a chlog. Tis ar a pádín a dé íche ar a hácht a chlog. Cotar Yvon I Gónil sa Chanrelic in é afrantóirí a gohíne go chlog a deab pobl réalt na mara anagara dilúin. Sin bhil an tuaisceart.
2: Príomh scéalt in iarthir gá léamhaigh fólaí fré an. Tá sé tugú le fios ag ring forbra tuaithe pobl agus gaeltachta nach bhfuil aon chinna din tacab faoi obair arbra ar bé ar chéomhannaí ina smáin. Teagan na freagra seán ring mai a leid rátas a ring a coiste chéomh a chala bhór in é, go bhfuir siad tuairisc nach bhfuil sé geiste go ring chala rá le céime trí go arbairt na céimhe a fágú leathraíocht níos sa mbíon 2008. Deir ar Larry ón ring gur bead cóla chun déna gailibhe atá freagrach as aon obair chothála agus arbra dhéantar ar chéomhannaí i leanáran lena náirítear cave a horror, agus cave a

0: rivachan na Hiorpa nor gunn si ai ar bustra Isidar na Turca. Agus creta meil a cúrsi sacars, Cliffhuan á imirta nocht a brífrin SSE ar Tristi na Héirin, a canna drogalia einti hagus síl vrin ar fórk MNDC. Sio Cliffhett megan cúr atlo mi aibion sio kátsa gubor bósti. Fi cóskór atra, cúl tíf, miohan. Tá gaile einti hir 3.5 chud cín ar fórt lárga fi láhar, na dreisio san áts na mech bauta dí chálehe, dí í, ach má gún gaile nocht, ar dhá fyrir dín cúiga wad sa tabla, as má airin le síl vrin bésit san sa gachrú át nocht. Trinu lomse, gudí gamai se, cúd nomad, gún sé.
1: Tau fyrir o Magdara, Magdara Magdonach yn jyn lesna sgilta sports is dyrnig. Tá sé chuúgna mé déagannis rééis céir lochtéisteachta, Filmúd ar ghaide in is sin éhfuid á tú bhfuil mar tres ní ggólinn sin gan chláir péiscéile.
2: Péiscéala ar radio na Gaeltachta.
3: We gate fotsar ashka peishkela agus muda kreila bu as tera cholam kela o to my plur na gyltori agus loch lianta an chiola taran said go war na feila other voices of that and shot and zera shachta na sha ta nyart fos la hacht en glor idr sha agus a kuig a chlog by panel all in rudelin sinead Jack McIver Quailon McGigin agus Owen McGlinchy clushamud kitar shul a gulterlon I chanon agus bain tolis a liug fui gharan san air an ghib a vaisar shul and zera shachta na seo freisin. Achar dús, tá dzarbhán an go bhirt le fanacht thar iche sa City Hotel in seo an leire. Ós tán chéad a réalta le linn snáb agus gym agus rá a bíolana agus iad lonia dírach le heis ann na fheáil chuig nú mé siúil ó bhálaí ghaire. Gach ólas ó cityhoteldairy.com agus ní le duine le bheitsid sans inne a cha bheith dáhálin. Is féidir ríomhfas de cheola an PS ag RTÉ.ie, WhatsApp 986 932 a cúig a cúig a cúig a cúig nu is féidir teix a cheola an
4: teix cúig a héan a cúig a cúig a tí peis gealaí ar radio na Gaeltachta.
3: Is fógrama an bútor ag deire an chlád. Achanis, tá má ansás de gwil óránlí seanóis as crusfic lanán cundé ardwacha taki cho fadalin. Tá glóir, ar cheangan na glóirha is ahanta sa gil tradisiúnta agus casa se an tóran ní léin chalínóg ní seise gunianis, curigí fáltsa war, rifíris ó larkán.

0: le féilte cos le dúirsnéir agus féile na gealaí agus cinnte an cúircail craáilte mar is tá an ceola tastáhain leis an teanga agus an saibhre sin áirtling ó chlún go glúin agus tá sé táhachtach gofuil na ceoltaríoga ná i sinar fad a chluisteáil. Agus is marheallar na féalte sin so sin ag dtíireach.
1: Seas bíon banna nua ta chun cíine ag a bhéle chula bblionn le cá na mánaí freisin, agus tá éile seo i ddíú ar chula ísgrúpa nachhfuil.
0: Cínta tá so tá rud cín leihí chulachaine, so níháin bhfuiln ceol iontach éagsúlaach tá imimetíí le teilí agus tiismór na gaalteachta agus gasaróga, so tá chuirt an tá rudí an leihí chulaganine, rud atá fíorálling fin éile.
1: Is cá mai rudí tarlú mar sin an de seaachtainna se.
0: So bei rudí tarlú in áitina éagsúlas tátáionad chus locha tá arglún chuí dór agus tá tá mai cepe go mé sé dachiúdí beag freisin, so ba cuppla áitacha éagsú le go mé sé bhna ceúirí ag galán agus tu mé sé súla go mór le de frád ag gal marach.
1: Seché an rud is smú a tú héna súla gal le brenuir.
0: Keistá Tá me cheapan na rappáí éagsúla cos le tuabí agus chun de burca agus osmos tanir letrachas a tacht agus funine bhtecht don an rappáí nu se ach chomáile sin Burn Church an banna sin tá be mar fád da nach le sam
1: ar fád le chéile
0: sin éige dtí Tá siú go mór leir fádach leiiste.
1: Well ro sin gur mílamaid a soach leirtlin in agus bantainine bheits go deile go other voices agus stern sannéir an zeidir seachtainna seo agus tá ticid fós ar fáil gon éile dúirn sannéir ar lína ticid gon zeidir seachtainna agus ticid le lei freis an téige gotí dúirn sannéir stad IE. Well beit go mé bliise ceol an héin an seo inis agus é sómód le ceoltarí chuman an cheol tradiisiúnta an ollscáil olla. Seohiad Maeve McGlinchey ar a bhidal, Ciarán McCusker ar an gitar agus Cian Murphy ar a bhadog mór agus casa siad The Green Goes of Éireann, Fires in Glen Rath agus an Carrigín Rua.

0: réitach agus fáca mis buchas le chogana a bhí Goberlin ar an gláir ar dús buchas speisialta le cruú other voices agus le hirla ódóna a go háí buchas le fudan an chláir anseo. Biniad Marty Kern agus Seamus Omarta a bhí am an fuama, bu í winí í láharta a bhí am an rúnaíochta, Rosiní chaide a bhí mar léadthir cúnta ar a gláir agus bu í tras a bhrandach i léire an chláir agus sé buúteir an dúis an buúteir gan dearbhain go ithe óháin go bhirt in óstan an city an seo an leire an óstan chéar réil sin te buúta ag mánas mai cruden as na forbacha a gundé na gáilimh chu chairdchas leat a bhánait. Go dtíon ina se thugann mar sin agus mud aras sa stúdio sláán, bíocht deire seachtainna ála ainegaí ag dorn san léir ag other voices nó hibicit ar siúil agaí fáca mu sib leis an órán faoi ghaire coma ag Ryan Harling seghíb deire deire.
1: Durham, Durham, Joplin, Hunshorham, Ken Doss, Ken Fowl, now Jack will run. Durham, Durham, Treevy, Lillard, Quivenick, Kilbin,

0: Stop.
1: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tomagin seoch an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliste, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Tá tainemh le baint as áilech na tíre seo gach tráid an bhliain, ach le sin gón freagracht, din an brúscar agus salúig madri, díomháil an íthúra agus loitintiúd idir shráidina, fhortcina agus trána. Bí muid ile hís leis, agus dé atá sa bheith hís le fináil hácéad chuige euro freisin. Mar sin, dinam is ar gionnar san na héirin. Ná cá brúscar, glán suas in iad a wadra, dinam is an rud ceart. Cuimhne, cuir sa bhosca brúscar é nó beir leat a bhaile é, teachtaracht ó rialtas na héirin.
3: Fágan an áite sa dag a míid lorgar an ar fad. Ó chroma go ciarglan ó mlan go clúnín. Eistrín gnólachtaí na tíre seo spiad na héan chu an ádán damda. Agus nuair a éirín leo, bín te sin le brasúhaile. Fostiíil croithe, deisina chu ar fáil agus saolta á bhesú. Dar spreag

0: aislingí gan teola ni bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an dámseo, bí mu de thír ag fás a bhaile. Fá tuile eolais i growinghome.ie. Fiontrúcht éireann, i chuidiú le agnólachtaí éireannacha a bheith i lár an éanaí gránda.
1: An tocht an seo ar RTE.ie. Leabhar an muid le hon ba ciall a bhríde faoin na leabhar Máthú a Vicky a roghnaíodh mar leabhar na míosa ar RTE Radio na Gaeltachta. Agus an bhfuil go leor Gaeilge ag muintúir Gaeilge an tanga thagasc. Le níos mó ábhar Gaeilge all, téige RTE.ie/Gaeilge.
2: Forget Falter, get the two thoughts, Misha Fachno Drishkill.

0: Cad took a commission no more hulte, the vorhul consmoidach in order rush to igdrim cree. Gadiacht chulturhe, curher ele, caru gaeltach de veil ferishte, big fragragging o Herbert ferishte. Corle radio na gaeltachte, am corle is ruined a satir. Agas is sulshir na shachtene, chino la noshonetihe, intlecht herge, agas dini gan gaelge leve, corle lucht ferchene, TG Cahar. É sin ar fad a gan cúpla nóméid a chuir dús an nuacht le Máire de Valais.
1: Tá sé socraí comisiún na mórshiúlta tuaisceart éireann cead a thuairt go foráid an ard orastaí gáil tíos borgar a bheith a bort a dóna na gcoin d'ard wacha tí a dóna. Ach dúirt a cúgir a tar a comisiún nach mainní spúna chúganí agus fi cead is mórshiúl agus na fétalach tacach do gáil in ianach lób. Rúil sé freisin gá tús bheith cúrlis a borgar ag sé par rúm críir van hochtach lagar mainní a dóna agus gá dér a bheith lehe rúil leabhar is an í. Tá fannig chuige bapa leon agus tús chuige le toras chéar a láir a bhreinc, gan ligin goghine an déanaach a chaile mai le inslacht thiirgam. Tá súla léirthes catlaiceach sa bhreinc, go de cumméadúir a tacach tag an agus chatlaiceach goáir cuairt i fápa. Tá trúr fear a gceist tú ina gcordaí fa an si dinúir a róg scór blianta gaíis a listúil a gun de chéirí i réir, tíochtar gur fear áitiúla agus chuirte gortaí go donam. Bhí an 6 milliag níge duine lóistín éigen dala bhí seachate, ardú tríchead chuig hoch duine ó bhí ól agus an lína bair de riamh, gas rím reis agus chugmhíle ach géad ach gob seo. Gus bir an na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta an tráis seo.
2: Príomhscéalta an deiscirt tás céim tithe sóisialta le ghóthaigh ar rithe á tholamhú ag a cóla chunta chiarí ar thalamh atá i sealamh na cóla sa spóncáin i bróiste na dromad. Tugadh le fist an cóla Norma Moriarty ag cruinniú cheantar bord sa Chnéadaíne inniumh go bhfuil sorbhéanna síomh agus imscrúdaithe talún tosnaithe mar chuid don réamh dheara. Tá ceist na seirbhísí sláinte i gléire tarraingthe nuasa dáil ag a taachta dála iarthar chorcaí agus ceannar an fórtaí éidir nach splách Michael Collins. Gáocht trúr fearr a maiile list stúthail ag am lóin in nuamh agus táide á gceistú agus na gardaí fe achtra únsathe a tharla a réid ar an maiile tá fears na féidí san óspidéal de Easca an únsathe agus bail criticiúileid. Tá sé tugad le fios ag a bialann an fish box ar shráide de rinn sa dangan go bhfuil iarratas pleanála ó dhéanamh acu ar chead chun a Thorbert Um Lán a dhéanamh ar a dig mar atá agus chun an sina dhá úr lár atá tócha chu ar chula tí a leaga agus sina trí úr lár a thógant ina ionad. Agus cuid for tús tráinána le ceiliúra an Mhlascaid fehe fehe sé in ionad an Mhlascaid in nún chuin. Bina gaibh príomhscéalta an deiscirt.
3: Príomh scéalta an tuaiscirt. Cé teant was a ceithar duine féasta a láthraigh dídean éigeandála i gceanta in iad thuaiscirt a mí lúnasa imlíana tar éar na vigairí isteirní ón rinn tithíochta a fáil siú tráthnóna. Láthraigh trías an lí duna daoine sin dídean éigeandála a gondaí go na ngáil, léadú ó chealaithas haon duine an mhí roimhe sin. Gianni uachtar an na héireann Catherine Conley féle dorn sa néire oscailt go hoficiúil in ar clenghí dór ag a seachtach log trinóna niu. Sean tríhú blianda éle dorn sa néire bhar siúlaní dór a gyfnia ar a níar luach creilteracta Ronan Mocky Wee. Agus lean uachtar an na héireann Catherine Conley

0: da cuirtead iad ar gún na ngálaniu. Fi si a gálas si vríge ar an fárstia ar mádín agus iad a kelleru cét blíain ar an áld am líana. Dúrt adan na gailtach da dara kilíri agus eis na dúnav trinóna nye gúl an rialtas la díru ar an chostas erad blásla sa chéna snish. Dúrt a gyrsion in gireis tewag di dan chéna snish e iohort ar an lua erad blásla agus kerosín agus an pobl fuivrú da wair. Agus ar geru bei ócaid fronta gradam diaspora tipo níl ar siúla nina seoin trinóna nhú. Bron ar gradam na blianna seo ar vart, Kate Barton agus Brendan Tiny Vaughan. Sinuál an tuaisgart.
1: Príf sgeilta nírhud. Bhí tríocha ní agus chá scór a bríg níafarachta a gobrin aspizel na halsgala wio a mí lúnasa. Tá gún meid se le fys ag crinú reigiu nach nírhud agus nír húsgart go chud aimenach na sérvíse slánta in tachtan seo. Tá sé tú le fis ag ring farbar a tuaiche pobl agus scoilteachta nach chuil éon chinna den take fós faoi obair ar bread be ar chéhannaí ina smáin. Tá gan na freigra seo an ring mai alla rátas sa ringe costa chéh chala bhdingé, go bhfuil sé tuairis nach chuil se gist a go ring chola ra le céime trí go arbertt na céve a fágú leithreaochnaí sa mbíon chahílas de hocht. I rátas tá é sé costa chéh chala bhd in ina smáin, de siad gur hepid amád lastas suúr sin na mara hiochtta dír os cin fichi faoin géad go nám le lin chlárám an ghíhar se chatte. Tá irta ríis de costa chéh chala bhd ar heachtaí dálaáil hir, cruniú a grú leis an aire dar chaléirí, lena álamach cin fáhfuil maiil choragúnaí ar a bhharbert tal duine ar a gala mór. Agus tá gníomhairí ar chean hervís na barcaí náisiúnta agus fi ghúlra a gáil thart faoi láir i gcéar cead siúl agus stádéir ar chiamín sléibhe bhaile fearing ghála i boras de chárna. Bineadh príomhscéalta iarthair.
2: Agus anois an amsir. Tréimh sí gréine agus céide fearinne at a gealta, céide a bheits trom san dheartar agus in dhearthuisceart na tíide. Siad sí gaoi leidir le cástaí an dheartar agus dhearthuisceart. Idir trí chéim dúg agus áit céim dúg Celsius a bheits an teacht. Agus leis sin, pailimidir achnó drascail agus túsáide.
3: Gur míle maith go Joe Macian sinna gafsla sin na sonraí tagmhála.
4: Bí a caintlin, curtaíoch chuig túsáite ag cuiga hén a cuiga cuiga trí, nó a húsgrit na héran ag a hocht a cahair, a nai a hocht a hocht. Ach na cín litracha RNAG a chur ag tús na tachtariochta. Curtaíoch WhatsApp, chuig a náid a hocht a seacht, a náid a trí a dó, cuiga cuig a cuiga cuig. Nú seol riafost chuig túsáite ag RTE.ie.
3: Scéal mór ag brise amhrnóna tá cad tucha ag comisiún na mórshiúlta dúisgart na hÉireann don ord a ráiste mórshiúla reachtáil ar bhóthair Garbhachaí den chiadúr le 8 mbliana fiche anuas. Tá an mórshiúla torlú dé Downing d'áil sé an comisiún an cine Aerlíne agus tá roinn cineálacha ag gabháil leis. Dúirt cum an áitritheoirí Garbhachaí leis an glór seo gúil siad i gcíorig ar an ord thuairt a méal fairiste an cine chur ar ceall amhrnóna. Lom anois tá Garrod Ó Muilleoir ira seoir leis an Sunday World agus agathir thachtain. I gcearóid an féad leat níos mó sonraí a thuairt dúing fhí chinne an chomisiún na cineálacha tá gabháil leis agus na cúisne a thug siad.
5: Well, Marjorie de facto be cadig troch cug far orishak stool or a hockle cover mojin jay doni. Hanixen and near doi or na corner hori, because na party a leg plitzel is tamajanu. Nishin marahilche gurahadche and kinusha octashe all war fi dinya screvens in Irish news and tolu Brendan O'Leary and Ura. Rod a wine, England by Kincha Dock, a bay rod a Harleen or Drum Cree, Nian and Shea Drum Cree. So saw Rod Drum Cree shocked on Tuskert or Fad. Now, you may rack, which him, you know, to me to give you Tuskert, Yanni or Shaw, I'll go Kincha, Ta, Nice and Tory, a ra, go Rod. Ian the Trump Kushake Shaw Neela Soku Kai to Rahi Ruddy, I mean for Brendan O'Leary Rai, you'll tell you the sun and the sin and the bedger of a clinimage rinfina na hintakti here ra, you know, Neil Onok. Backle no bug bar orish jack da nivesh ni face queen face the chak rice on ugly auction nisen martashe laura lunis martashe two skirt mar to wunchen haiche tashe the gold sheer probably and better kid blien goji and tam narak ro chart oku august na ro chart oku coney marbe boilo august the card ignatini a heel guru lavan oku gol hard or August Marchindo Bay Lershihe in the Aisha Mal Mahense.

0: sinnéas mó na nóá faoan géad tá bhaintear na haiite.
1: Agus bin Brandon McCunney a chumann áitrathóirí Garadachí ag leartlan cúpla nóméid sa le hánimar ar an air is má bhí naon Ferbert sunta sa geile sa scéal mór sin atá brise umhronóna tuairmid chugah é ar rinn chlár.
2: Cur téachs WhatsApp chluin ag a 986, a 93, a 2, a 2.
1: Agus ag leart an glór seo né, dúirt an gníomhaí Teanga agus pobal i Ganamara duna chó héalaithe gur masla de ceantracha gaoltacha ar nós Iescart Chanamara agus gur gadaíocht chultúrtha é seo go bhfuil an focal gaoltacht in úsáid ag ceathrú gaoltacht a bhéal féiriste. Tagann sé seo na sála ar chunspóid meall ar alta scríamh dunacha ó héalaithe i túrisc ag míomh gur masla agus gadaíocht chultúrtha Corthaí gaoltachta bheith a chrocha in áiteanna i gcathairna gailbheith atá mar chuid den réaltacht oifigiúil. Seo an méad a dúirt sé bhí bhéal féiriste in é.
3: Bhí ceart ceathrú gaoltacha thuairteáil, níor ceart ceathrú gaoltachta, mar níl mór an tréthe gaoltachta bant leis, níl is an mbeidh aon tré gaoltachta bant leis. Tá go leor gaolga thuairteáil sa méal féiriste, tá go leor déanta agus mola míad agus ceathrú gaoltacha ar ceart a thuairteáil ní ceathrú gaoltachta. Is gadaíocht cultúr é sin freisin.
1: Agus bin duna chó héalaithe leartlam an glóir né lomanis Jake Mac Sheikis ar an líne stúrthóir Herbert Ferriste. Jake, cé ceapan tú fi méad a dúirt duna chó héalaithe ar an glóir seo né?
4: Well, tá sé gúsaid fóclaí nach núsaidín haon. Agus más maílan a bheith a plé le sain bhínú cantar gaoltachta, hannig an fóclaí isteach a nhéalaig na héireann ó Gaelig na Halaban hir in 1800 agus nóha, agus an céalaví leis an Alaban mar réaltacht wain sé le pobl near wain sé le cantar tíróliachta. So ma tamad a canch ar lechgóil cultúrtha is muntar na haran ar an lechgóil ar concap réaltacht na Halaban agus gur úsid siad sin mar corsíis tíróliacht a níd ag fíhis a sein ar a mónaí réaltas an Sérstad an stát ó Iás. A dacha le cantraha gaoltachta, no cantraha gaolach, ma arca muid ar an gaoltacht oficúil, agus sin muid ag fagal amach na cantraha nua a fuair cóirthiacht a nealia, ma arca muid ar an gaoltacht go réadúil, Tá céad chéige cuaig té cantar aitiúla ón agus lóran gá tríon do phobal na gaoltachta géalaigh go léithiúil a chéige haon de na té cantar sin.
1: Ach an file ar bhéal féiriste, so deir dunacha ó héalaithe níl mór an tréthe gaoltachta ag baint le an ceathrú gaoltacht a méal féiriste, ghlacam leis goil sé caint mealair an gaoltacht an ciúil den gaoltacht na pobal tradisiúnta le leabhar Gaeilge in Éireann. So cé cheapan tú faoi sin? Ní ghlacan tú leis a méad ar sé?
4: Ní ghlacan ar cóir bí. Mas maile damatha thach go bhfuil féiriste go dtí an ceathrú gaoltachta, teofaí sé má arcan sé ar na bom figri go bhfuil insan cantar sainíthe a tá aithanta ag an rinú thuaidh mar cantar special de forbartha géalaige. Má argat ar a cantar seo tá géalcolaiste a bhfuil breis agus míle dalta ar, tá trí onescoil, tá inad í bhach ar inad teilí agus pobal é, tá cultúr le an meáil amú féach, tá aras na bháil, Tá raí ó fáilte, tá cáiste ollscoil a bhhara a bhfuil breis agus ga chiad dalta ag fólam géalaigh agus a deanú céim idetheis in ghéalaigh nó in muinteireacht fríde géalaigh. Tá cúig céad duine de réir na figurí deoranach a chorma duine gana céile an nóraí ag obair go léithiúil trí bhan na géalaigh is a cantar seo. Ibríamsa a gríláir a cantar sin an áras na bháil, Si an Gaelig teanga a tí an sin, caiham a chud lón sa Chulturnán, Gaelig an sin, lóram sa Gaelig sa Walla, tean ma fástíl agur na scólan, so si nam gwaan sé rodbeg maslach a rá nach cantar no cathrú gilt after tá gast.
1: Dálach dunach an seo, tá mé lán chinnta go nearthach sé, tá sé sin go chinntach, tá obair éachtach tinta gaibh, mola mé, ach, ní honan sin agus ceantar gaeltachta sa chíl ina raibh sé gaing ar fad, tabal fad a sisil rá, ceantar ina an príomhtanga pobl mar an ghaelge riamh an áil, ina ceantar gaelta tradisiúnta. Sin éin pwynt a tóiú na gain, tán rudda rácha, tán rudda siúla gaif sé gaihintach, agus rudd difrú le, agus níar cór an focal sin a úsod an rudda tóir siúla gaif sé.
4: Well, tá a barúl hén, ar a warúl hén, tál sé ag domaha, heglum sa rá leis, a ma hailach hén, fi gaelig suas gaji amsar mahanahar ar tí mawaharada, cael sé máchar glún mawahara agus máchara, agus tán gaelig ar aish amla, agus na dini a lóran gaelig, agus na dini a wunni an gaeltacht imil fyrstia hir an níjag siaskus a chocht. Fi gaelig rio an al ag chaili na nini seo, agus harla gruma jinja faghar an tíf seo dan choran, agus fwi legar ag stat na hog cad duin, Edge has he anu, Leonard Kudge Posty in Gaelic, a stat, nor Eichen in Gaelic, a stat, a cor cusk, or corheoc Gaelic. So, it's Merylch, goal an origin Gaelic, a lordson show. And sign vino or gael talk, tashin bunny ha, or commission, a cor realtis and seer stat, or bun, a nijeg fihis a shay, August fihis, or fihis a kuegs, fihis a shay, August. Nor a log share am up in the Limister Shannon's in the Kegaji. Kaimera, Mara Dorch me, ta Gaelic a lorch, a god train, the pubble in the Cantra Gael talked a kega hain as Ian kid kegas kuig tay canter. So near Wylan is Argunch, a Mahurumsa is Argunch. I saw nor cordoing of a side show. August Tashi Maslach, they're talking to Lech Gol Coulter, a Lech Dini. Like, and Kayla Ta Ogums are Lech Gol Coulter, nor a Hig Coulter more as Jack, August Ganyan and Shay, Sign Treha, the Fubble, Duhasak, a Gudge. Neil Chenner, Bono, Vinya.
1: Can't talk to it to talk about the Gunnico Haley Himmershin?
4: Well, just take him, Gummy and Dini ain't talk cousin talked, Fun Grail talked, August Tashin and Tigha, Tab, and Realtus O'Yas and Ye Fiali honor Erna Cantor Hagail talked to La Fada Fadan La, August. Tigam on major tarage donaha go will burche again on for volte of a kaihu agdini in Tehan Udrus Nagel Takta. August Ervalok Tamaginia I know Lockershin is stat or lehe and seer stat at Hanish mar Ken Anima Hogan Shade or Hanish Pub Lock Naren.
1: Yeah. Well, Nihishin Anna Mefagulan's thought to Bronarm, Leve Creen, Nihe Public Neheran, Anna Mefagulan's thought is Rudde a Derter Gafurlahan, Akis, Ireland, New Era, Anna Mefagulan's thought.
4: Oh, well, Shin Nish Masa Rish. But Ian Vollock, Neil Mid Saicha and Snamin Argon Chishoff, Volte in. Udrus na gael tachta no cabay med bom tashti a woman la I hunt this gael tachta ac an tai hunt this a ta oginion shaw as I hunt this a in St. Lynch shaw a gerund go al ga chanter ar leith in St. Tushkart a will an origin gaelig a lorch go leith who will into gur cantra ha special to forper ha gaelig a tantu agus hogma jinnia an cartu gael tachta ar chanter sogin ye hain August Tuggan Pubble Racharn, Cantor Racharn, no Carn Tucherer. So, Neil Onach Anium, ach an arguin seo edar gael gori agus edar dini a tae gairi an gaelig a cor hon cyn sy'n amsgar corymau am e
1: Cacalor, Jake Mac Sheikishin Stin, Stuart Herbert First, Gurmil Magnus Octvilling, Take, so Eistor Adair, Latsa Jake, Bully Fear, Gailtucht, Kudrum Le Pubble Gailge, Shakas Rud Tirolichta, Shin Adair and Taster Oria Shin, Eistori is Fade Lifshig Verdurmi Kornu, Hugging her Hex, Er Kuiga Hain, a Kuiga Kuiga Tree, New a Hushkart Nahair, Ner Hokta Kahara, Ni Hokta Hokta, Nakin Letrica Orna, Gia Kurictus Natachtrachta.
2: I'm Shikshin her Instagram, eg tusote, fustriak RNAG, agas her blue sky, then anim tusote.
1: Agas dernoi refust, is fed a refust to heologi tusote, eg RTE, stad IE inish. On tachtin shoy kushtamian and rachtish vol Angus no snuddy, lasu den acht krelachon, shin Angus no snuddy ocean fein, gemelashgel, volche lasu den acht krelachon, nigmulagamono fi korla lucht eishtuchte led RT radio na giltuchte, lehlig o korla lucht ferchna agas eishtuchte RTE. Yultig and Tara Patrick O'Donovan den lasu, durche noch myokshe kriana, korla lucht eishtuchte de hervish ledachid RTE avonu, morgan in fi fasoch gemyok a korla fein a gok shervish. Nish Hurran Shear agus an near Shaw Ina Ernia Vina Gebru Radio Nagelticht de Mar, Gul Corla Radio Nagelticht Eg Faimu Obunikan Stashun, Savlian Nidek Shaktu Do, Vigach Kasulak Dernscale, Unachud Kainta Nukrava Isigan Arrow Donovan Gervando, agus Derek Shislair and Glorsha Ne, Nukrava Isigan Tachto Snuddig, Gurvan Rudavia Vullege, Erin Vode, Hanahain, Shugyutta den Aglav on Glor Ne. Luitu Hain and Shinger, Vultugum Corda and Radin the Gueltucht, Knuckle Chishin and Hannafain.
5: Toshif Taran and the Corley Toshif Free RTA, Shakas Commission Alm Osstoon Hain.
1: So it's quit the RTA, Radin the Gueltucht.
5: Yeah, I guess on Corla Lofekne, his Asperla Avin.
1: No, no, Tatumi Cart, Tok Corla Radin the Gueltucht and Hannafain.
6: Gaelic commotion, a horse on the road, a capo on the end.
1: An féile cursíosta hortuing ober na cóirle rúnda seo, céisibh hain, conas a reinítar sibh, cé chun minic a bhúlan sibh, cad é an pásach a le úsáidan sibh, chun, you know, sibh hain a chur nahana do chéile nuair a bhúlan sibh sa cóir chlós agus mar sin de.
6: Well,

0: on gadagan na canary down there fa shachtin ord level di sport ta animacha difrilucu erin rada horlin an tachtin shock well ain fiuntus lesh darlat na horo di sha diniak shulamak an yet nyahu tir he kanyel an akel well ain taun will
1: Paul fiuntus ag buint lesh agus kahim ad lanam ta sha min hoog se blient a fada hoog se koga daun da arin na na shun ainti ha avonu agus chur lechela agus nil se eiske ko agriacht ilhevach mar sin a chrohu kahim ad an caun cha kosant nil se furifa nil se fugo hintoch filohar na hura ach ta fiuntus ag buint lesh agus lerin togin se desh the chinari an daun kinracht has point agus ni won Netanyahu agus nach raibh sé gomadó go raibh an lecht bhí óhuirt ag a siúd ag an am is táhacht tíad an lei in san Israel ní won a chug sé freisin deis do dhuiine ó ghéire eile dine cosúla Mike Michael Martin agus dine ó Syria agus chug sé deis dóibh a bheith player over cosúla Afghanistan Luig Michael Martin é sin tá sé antáhachtach nach ntar darmad ar an Afgán agus tá cóirde agam an John Afgán agus maithin siad go mór an tacaíocht atá á fáil ó maithin na cóirde i Palestine an tacaíocht atá á ól acu in san náisiún aontaithe fiú mana bhfuil siad Muna bhfuil gachéine aon intinn maidir leis na hábhar atá á phlé. Tugann sé deis dos na tíre cinreachta a spáint, agus freisin tugann sé deis dún díspóireachta a bheith againn ar na hábhar ar a bhfuil daoine ar aon intinn mar gheall orthu. Agus tásúla agam, cai an obair leanúint a raig chun an agraíocht seo a chosant agus ar freisiú dá éire sin an rud is tábhachtaí ar freisiú a ríis tá an Rílach an dlí fuí ansí go héidir náisiúnta agus má ligan muid leis na náisiúna aontaithe, tóca sé mílas agam céimhid cogad eile agraíocht dá leithéid a chur ar siúla ríist. So tá sé táhachtach nach ligan muid leis agus go dreisiún muid é, go nglacha muid Portown, go lanam muid orm ag orin ag thaspáint cinreacht agus go ndéanam muid ar níhil tacú leis. Agus leis an cuairt idirnáisiúnta freisin, fi mé leacht an tachtan seo le breithamh ón cuairt idirnáisiúnta cruúil agus tá smachtmhannaí curtha ar agus ar a chlán. Ní léon apps ar an gcóthán aige, ní léon cuairt a buinc aige, ní léon Netflix nó teilifís aige, mar tá na rudaí sin ar fad faoi smacht cólachtaí Americanacha agus níl cead aige ein seirbhí sé áil ó cholachtaí Americanacha. Ní féidir leis ein rud a cheannach ar níidir lín mar ní thuirigh UPS chuig an tuige. Ní léon cuairt a buinc aige, caithin sé airgead tuairim a bheith aige i gcónaí chun íochas rudaí. Tá an saolteach nach do dhéanta aige sin. Agus sin ansaí ar an cuairt idirnáisiúnta cruúil. Bhil is agat céim fá? Tuis gúil sé éfachtach agus gúil sé chur isteach ar na badís. Well, leanam muid orainn a chur isteach ar na drochtaíní tá muin sin agus déanam muid é pé áit gur féidir na dhéanamh internáisiún aontaithe an cuairt idirnáisiúnta cruúil nó pé agraíocht idirnáisiúnta gur féidir linn brú a chur orthu agus óir de tharraingt ar an méid atá ar siúl ní féidir linn an deis sin a ligant chun sruthom is mian leat.
0: Cacalóir
1: Tá passion an sin
0: agus tá passion cam ar olaibh in san tactrach seo tá feitig go éist ar ríis ag tagart siir de ábhar eile ar an glór. Maidir le de thagart bhagúil ach na bhí chóir le radio na Gaeltacht de bheith rúnda is ceart chóras capuchán na mbail ar an gcóir le seo a ithrú seans go bhéit bhí capuchán rúnda a thuairt ar go háirithe na chóras falúntas agus capuchán de bhuail den phobal núil na buíil a roundítar ón locht éisteachta chur an ornadí fógramach ag lorig baúl an locht éisteachta ach ar cheap ornadí buíil nocht nearna iritas cóvis nochil cóir le seo radio na Gaeltachta rúnda / Míchéin Lahach agus tháinig an text sin ó Éva Garmagas asachta hachtrat nert.
1: Ceapam gunean thré, tríd an chóras, ceapachán paiblí an PAS.
0: Se, agus is doil am...
1: Cinta darfas an thré sin an telefís.
0: Agus an cheistatá ordu ecu siúd ná an masam an nintar ceapachán noch glian leis an góra sin tíf mud an chóra sin agus chuir mé an ceis sin ar radio na Gaeltachta níle is sa gom éva tá an ceis chuthair gut curhí misha an cheist. Vi risky na intlecht a hairga gamorth na ceanlíint an tachtin seo, Cléuwe a corla hlondalin na sin ainti agus hánig sé consulis gul reint in a mórcholachtí san Arnold in mun caintana lenichéla fi

0: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, bailin níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: Is braling of Egetelt.
2: Beamit to hear Egetelt's market inwards.
1: Barry Wadling Egetelt does air fort Nishunin.
2: There's a harva oshu gone down. Tan sekal slandala iska.
1: Agathan Horklaus teva Macdan Doris.
2: Is Peter at Egetelt's regular autumn at Eintracha?
1: On Roy of Madrid, Frankfurt.
2: Cadda Deramaguni.
1: Is air fort Nishunin on oit is far lehetel does.
3: Totrave shin a dimpishdilin air voitre or fud natira. Augustini ag tashdon the moitre, Trinona and you. Mary Tardoev Garam Ord Riske E. Travesha and Vruthrachta. Multer de Gachu Sajor Boira, Chamant Gahan Horamuch, Eritna Travesha. Is either a Kaharachlog, Oxahoktaklog Satranona, Avian Travesha Nadimpishti, Eritna Shakhtana. Beag Fara Amach, Dusajor Yella Boira, and Tamer Fad. Chakdorakton Udrasam Havaltuk der Voira, Fech RSA.ie.
4: Nirsha Eske Gnoa Rachtal. Ach bachorgamach sé éasca rochta na áilar haciocht. Is sér bhís sér an éasca é an múl náisiúnta fiontriochta a dhéanan rochta ar haciochtaí gnó a himplú. Le breis agus thá chéad caiga taciocht in éin áit amháin, tá sin níos éasca ná riamh, deontais, cóirle, iluint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bí chéim níort mar bhfuil is agat cad tá weid. Tróróí ar bhuirn chabhrathú gach céim den bhealach. Tour court your neh.gov.ie chun fólam conas is féidlin cowrilat. An mol fiontar náisiúnta. Tosian an takiacht an seo. Tionscan if the chud rialtas na héirin.
5: Tour court ar Auraclin na Manistroch, Auraclin náisiúnta na héirin an fór seo, chun frastal ar chrós Auraclinna agus a chóch róma nua éirinacha. Tá animals bunha ar ghear iction Blind Boy Boat Club ó limnach agus curtha in a rúnt ag Dan Colley. Agus tá visions scríofa ag Owen Quinn agus stúrtha ag Claire O'Reilly. Cos níon ticéad ar a leir €30 is caige móid a tála áirithinte. Buinig tús an óir in Auraclin na Manistroch, muoinithe ag an gcóir le ealaíon.
6: RTÉ, ag tacú leis na healaíona.
7: Na scéalta sport at RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
8: Mori Tornona, Tos Mela Dornalet, the Scalebra, Takanal as Sophia, Mar Zirk Mar Rina, a Jiffer Lisa, Tabon Or, Butik Ifa O'Rourke, Exorcriv in Horpa, Suranak Shakuku Kilogram. Vishi Wadrawa, the Halina Turka, Busra Isildar, as a Crave Rushi Hanna, Butch Rish, Marshan by Gaw 1 Or, Tirku Kurslan Ravach, Skogard with Loberts. Soccer is the Returishki, for whom Manchester City, Kyontoch, as Rilaha Arigadish, Freeven Hasna of Risha.

0: Lianona agus le sáhaiteach na fórne. Agus bein anna sgilta náisiúnta agus a dyrnáisiúnta a gontrónóna seo.
1: Nóch nó gartu tínéis a tasnú le nóch dyr deskirtá le vega conno múinachan. Tash game tehe sosialta le ghaahege rehed a holavu ige korle kunta hiri halav a tae shelev na korle sa spunkaan e broshtin a drumad. Tughuch le fiston gorlor Norma Moriarty e crinu chantar bord such nedine niuv govil surveyana siv agus imskrudahe talun tosnahe mar chuddan reiv yara dun shgeim agus govil an togra kur a fevroid na rinne tihiachta. Ma aidean leishna masunahe tosig lorigio for cad chun shgeim eran shgeim Ryan gulua e fehe shacht. Tá ceist na seirbhísí sláinte ag léire tarringthe nósa dáilig a teachta dála ar thar chorcaí agus ceanara an fórtaí éidir neamhspleách Michael Collins. Thagair sé don bhíonna seo atá i bailithe ag go muintear in iláin a léiríonn ná raibh aon altra ar fáil ar na lán na roimhí uail agus ná raibh altra i láthair achar feadh chuig lá i mí lúnasa. Dúirt sé ná raibh clúdach am lán altrinis ar fáil ar leath na laethanta a scrúdaíoch thar tréimh sé fiche mí. Chearcamach altra sláinte poblí lánaimseire don i lán a dúirt an teachta Collins agus go dúchadh duine inionad an altra son nuair ná bíonn sí ar fáil agus ba cheart leis go mbeadh cúnamh baile agus tacaíoch le dearbh ina duithe haon san i lán do chuoine leochailicha a dúirt sé. Gauch trúr fearra maile le stóhile gám lóin in nuf agus táide á gestú agus na gárdaí fe achtra úntathe a hárla a réid ar a maile. Tá fers na fihidí san óspidéal de jasco an úntathe agus bail criticiúileid. Tuigtar gur fearra a túlé agus gur hárla an achtra idir a cearú tríos a hocht agus a cearú tríos a naí istíthe a réid. Tá scrúdú teic nuil dianta agus na gárdaí ar láthar na achtra agus táide géir ag aréine a mechéin ólasacha agus orthu sonna meach fí seánacha dul chun caint leo. Tá féle roisna an óir fé lán tóil an teachtain seo i le súhil. Tá sé tugad le fios ag bialann an fisbox ar shráide de rín sa dangan go bhfuil iarratas pleanála á dhéanamh acu ar chead chun athorbairt um lán a dhéanamh ar a dig mar atá agus chun an síine dhá úr lár atá tócha ar chúla tíocha a leaga agus síine tríthúr lár a thugant ina ionad. Sé seo an tarna hiarratas ar phleanála atá déanta ag an gcólacht imlíana. Tugadh cead dóibh an mhíse caite ba tháin stóiris atá ar chúl na bialanna a leaga agus tuig nua stóiris dhá úr lár a thugant. Tá anna rá ar go nó an fishbox, óbaníoch an bhéalan i 2008. Níl a cúpla bliain ó chuir idir síine leis an mílan ó fehasíocháin go dí céad, agus léiríoch a gúnta sí an chólachta a fáil sí a chanurí go ninnidir brabús 1,000 euro na hen tachtan i 2008. Cuid fir tús tróna le ceiliúra an Vlascaid fehe sé in anad an Vlascaid in nún chuin. Sé Seán ó Cuihin agus a bhaintear téma na bliana an ceiliúra. Sé an talamh Seán ó Cuiláine dhéanamh an oscailte fiúil agus Beglarcán ó Cinéide stiúrathóir anad an Vlascaid ina RT ag an ócáid. Beg idir cuirmeacha ceol, léidithe scanán, seisiún, scéalaíochta agus seoltaí leabhrar bun san anad i rithe deire seachtaine. Agus as chlóig an tarir leanaí mí chumas agus cóan an is Norma Foley an tonad nua acfaní tailig i gáisna na hóige sa dangan go hifigiúil ar maid na maurach. Sé áisna na hóige an taian anad acfaní tailig atá a feimú i gantur gaeltachta agus éir a chumas seirbhísí tacaíochta tailig a chur ar fáil in Ghaelin. Beg sesiún ólis áreachtáil in teachtain se chuinna maile bhúrne sa dangan agus é maile an scelig chun daine bhfuil tithe falúacha a chur ar an ólas fén dacaíochta tarfáil chuníide a chuirú. Ag láttar a glór áhhaid na nuamh dúirt colm mac achmharcaig cór de thuir tithe falú na gaeltachta gur gá an iriad tithe falú agus ar féidir a thuair tarnáis in úsáid do chaintóirí na gaelinne.
2: An príomh cosbord leis na session seo ná daoine chur ar an eolas faoi na deontas tar fáil a faoin process agus iad a spreagú dul tríd an process sin agus teach folú a chóirú agus úscráid a fuinneamh a dhéanamh agus sa deireadh go mbeidh tithe ar fáil sa ceantar go mbeidh muid líon an méid tithe tar fáil sa ceantar do chaintúir géalga a bhfuil a géirí cónaí orthu sa géalteacht. Tá sé rí tábhacht a gohfuil na tithe folú sin go bhfuil siad sin aráis in úsáid agus sin an fáil gohfuil muid brú daoine a drón a deonta seo agus a drón prósta seo go mbeidh siad an ann go mbeidh na tithe línta agus daoine ag ghlacú páirte sa pobal agus le chúnaidí a chaintúir géalga don chuid is mó bheith san.
1: Colm Mac Ach.

0: farkig. Agus tá céad sa seaachtííag tu a geanttar bord sa churcahuioine agus Ián Ciirí cadahinis de chunmh deontas féint céim náisiúnta chuntathe folú agus téaithe a choidú. Tugadh le fis a cruú an cheantar bharda ag tanolalacha a níisiir an dain iné go bhfuil méadú mór tagathe ar an spéis atá áléadú sa céim. Croí cónathe ar fuide chun é. Is fiú 2.6 milliún euro san omláin na sealú chuisetá cedathe le muoinú féin céim ar fuide chun é. Takaíochtta aonrá ag cruinniú cheantar bársach churcahuioine agus Ián Ciirí iné sa dangan le rún ón gcóileor chunta é beandan macgealt a géirigh ar uisce éan muoinú a chur ar fáil de thiúnscadal foiil uisce an bhogaigh chóháite sa chlocháin. Sé is aimim leis an tiúnscadal ná foiil uisce an tráidmhaile a chóidáil ar mhalachná dúrtha agus níos inmhuanaithe. Tá ceadplanála feachta go cuairchum an forbrathan le tuaigh don scéim fiolóitach agus tá an réamh dheara curtha i grí. Tá stádas dearg ag an góras foiiliisce atá sa chlocháin mar atá, sé sin le rá na foléon acfinn le spáráiltein agus go bhfuil foiiliisce ábh áscéthe isteachcha mámh léanaan. Curtar túsinmh le pátrún 9,000 meilen scéalaigh agus beidh ceangal idirnáisiúnta leis an pátrún im léana le pobal sa réig agus sinna dáil i bhíonna ciúra 9,000 chomá. Beidh nasc beo tráánna de damnig idir bhailen scéalaigh, mainistir an ardangil mhíl ar Oileán Saimi na gréige agus Tearmann San Michele i Buglia na hiodáile. Seolfarn leabhar nua le Paula Bizzari, Archangel Michael's Pilgrim Paths chomá a dhéiríonn ar seacht láthaid áireachta atá buinteach le 9,000 scéalaigh mhíl ina measc. Agus in iomh lá éile na fionbara pátrún chorcaí. Beidh an taspag fiontán ó gábháin i bhail an chéalúrtha dédánig se chuin ag airigal mhar an naofa i ngógán bara. Scéalta báis agus socrathe socrade. Tá Antony M. O'Shea fear pósta sé bliain agus ceirifihid ó ard na caine tréis bháis. Ír chathaíirlacha bethe ar chóla radio na gáiltachta, ír fríomhaimeanach ar bheithil forbarthu na gáiltachta agus fear pobail. Befer áthóramh dédánig a dictóra bhíoch na chóir sa dangan ó na tríochlá go dtí na cúig a tróna. Lé farreafran na sochar de luin ar hineoga chlá go sápéil na bhain sin ar a múltín agus cuitfar corp Antony E.H. tre sin efrin i relig chúnorlan. Mar na chéile an, a siúr mac is a chearar nían, de thar a bháin agus a bhirt de féir, clán a chluine agus gailta eile dó. An taithir Christopher Fitzpatrick ó Ard Joseph Birmingham i Sasna agus ó Chil Vicirin sa Drumid ó Húchas tréis fáis i níos a 8,000 agus 3,000. Befer a hóra tránóna dictóraf Vic Gerald sa Chirán ó na 6 a dín an 9. Astrofra Horpunson go dí sápeil na fionán sa Chirán ar lehor tréis an 9. Leifir afrin a hóchra de mórach ag meán lei agus cuitfar corpan ahir Christy Fitzpatrick tréis an afrin rissa relig le hasa tá pél. Martin Bert Jaffairdo agus Jahar Avoin agus Gwelta Ile. Cursi Sporta Dere tá tí chín da orna caide chorca huine a fanacht leis an darach da vauta hean na craifis sin tir caide i gíri a yenfer a maurach tréis an cluthe réa vauta idir nef Brandon agus Ciirí Huig. Sniad cura hinn blianna se caite an dangan an chualtacht agus Ciirí Hir agus má bhuan Ciirí Has tránóna ina réamh vauta i gcuine Ciirí Huid cluthe éim deofar ar 8 chlog i barca a stín de staic be siad súd leis cáilithe de vauta hén. Is ar fórcanna nódracha éim deofar na cluthí gléide máta hén an deire seachtaine se chuin. Bina gaif nocht a deisgirt dan dhá niof.
1: Nwaya ta tuisgirt a liu i cífa ni chan chalye. Lian uachtar an na héran Catherine Conley da cuartir iatar gunn ngála niu. Fi si a galas te vríge ar an na farste ar mágin. Ta galas te vríge céad blíain ar an ád am liana. Tuirisgi an Francis ni gégi.
2: Bhí garda anara ag daltaí scoil náisiúnta níu Oliver Plunkett ran na farste don nuachtarán nar a bhain sin chalaiste má. Hása tuachtran agus lóisí leis na poistí agus an sin thug sí cuairteir dhearsmalan bicgríanna. Thin bana ceáil ran na farste copla port don nuachtran sa hála mór, agus an sin heispan daltaí na scála fhí sin díthe, díithe ar ran na farste, inar ó álas ar log animnithe agus dé i bhaile, agus an sin cheáil siad copla waran ar ó bonte acu le ran na farste. Thar caiir le chalaiste bhríide níl ó sluain, foiilte oficiúil roibh nuachtarán agus dúirt sé gur

0: Anar ar leidifa goróisí a lohair. Baranú pactar de nearagal a ronion talíntar mórag ve gawrcí ar a nuachtarán. Chaithe tuachtarán tomaltan sin i cánt agus a córa la bonnú na héite.
1: Yn ian tuachtarán féle dorn sa néir a oscailt go hafacúil an airclan gwi dór ar a seant a chlog trinóna niu. Seant si hiu blienda éle dorn sa néir a bhar siúl an gwi dór a gyfnia ar a níar liach réaltaracta Ronan Maki Wui. Bé ceála in na hascailt a nocht le cóirthaí bhfuil lihéid meigin na cionnaile tréfáidín agus Burn Church. A mhaire be go leor imeachtaí ar siúl an anad cos lotha ón bhean le a ré. Be cén na mánaí ar siúl an ceadach log a mhaire a gcuir le RTÍ Rádio na Gaeltachta. I measc na ngrúpaí a bhíosar an fríú stáitse an anad cos lotha san na mhaire be cíla agus Grooveline. Dúirt caithir le chórcham an hárí, Colm Joe McCruery, gwyl yn gael y cadw a tewag dad a phobl yn nilain, mor y te da nwagdran Catherine Conley. Rwynt a achwyd cantio le lyn cwyrt yn nwagdran i'r nilain yn ie. Dúirt a gwyl yn changi agos yn cultar lerna i'r nilain, agos wal sia iarachdi yn nwagdran yn gaelig yn iartw yn eris yn nwagdran. Hog Colm Joe la fista nuachtaran gwyl ffaib tihiachta ar yn ylan agos dwrcha gwrw sia dochas a gybyliw chaili yr asht damw tihiar ar ffael difa.
2: Nw'r ydi thawag da gentio le siw tisa o gyhoeniad ar yn ylan agos ffasiad y chrwchw ysdoi agos da sian cynia larna goni ei gyhoer hwmon agos tihiar agos da mew an twygtar yn awl da cwydio fi na ffocl gynti ar y glwys da ni'n chat na er yna gyfei fe ffordd i fod rosyn fast gymryd yn sioc a hyn dwi'n iog y mart nyr ta mae ta obwr na iel a dyn ta'n iart ta'n iart yn iar sel agos ar y drochwyr ni iel nyrs yn dwi'n iog on fwy lyher agos gynti da mo ta hiart ar ffael ysdoi heg dwi'n i gynti falw yr as.
1: Dúirt príomhuiide chalaiste pobl Chalam Cille i dáirí, Patrick Queenan, gur ó pobl na scála ionta bradúil go dog uachtarán na héireann cuairtear an scáil i né. I gascairt ó chuairtean le néir an scáil, dúirt an tuachtarán Conley gur bhaillaigh i ceoiltarí na scála a chlainstean ag sinim ceáil in éras an uachtarán. Dúirt Patrick Queenan gur chuir sé iontas ar an uachtarán gur ó sear a gomas réimse leathan de ábhar a sholáthar ar an nileán.
3: Tommy John to Broadwell go Honig Sigurdin Squell. The Kershi Kesh, Fien, Cain Auber will say Squell, August Forshi Shock will the Majobal to Ian of Choice, my Higna Poshis Squell Shaw. So Vishi, Vishi on to Sauce Delishin, like Vishi the Sagash Warmer, August Footban, she salts more us and Taras V. Simeki, ignore the Tari, Igdulsa Squell, you know, so Vishin, my.
1: Dúirt cóirle condaí gúnangáil agus turasracht gúnangáil CTR gur iri go mbeidh le cuairt ó bhór thoscaireacht ón aontas Eorpa an teachtain seo. Mar chuid dúachtarán acht na héireann ar chóirle ón aontas Eorpaí, roghnaí in rinn gruithí eachtracha agus trédaile, condaí gúnangáil mar leithear dá chruinniú neamh ormáilte dá chuid an choiste am iréiche sibhialtaithe don bhainistíocht géirchéime na SIVCOM a bhí ar siúl ó de ceadaine go dtí nniu. Bhí a seach toscara ó bháil stáit in aontas Eorpaí a bhí an toscaireacht agus thug siad cuairt ar cheantar na Rossan agus litir canin. Pléu freiracht stratisha ar dhéirchéimeanna ar cheart a déine agus ar rialathas le linn an chruinnithe. Céad seat was a ceir duine feasta a lá ag Gigian éigindala a gantar in ar thuaisceirt a mí lúnasa im líana, dréir na bhigirí Gigiane is Jeremy ón rinn tithiachta a fáilsiú Tráthnóna. Lárach trí has an lead in a daoine sin Gigian Éigindala a gondaí chun an ngáil. Léadú ó chearrachas hín duine an bhí roimhe sin. Dúirt ar an na Gaeltachta Dara Cillíri agus é sna dúnamh Tráthnóna né, gwyl an rialtas le díriú ar an chástas ar d brásla sa chéanaisneis. Dúirt a gur sin in iré is tábhachtaí don chéanaisneis, é a thuirt ar an lua ar d brásla agus kerosín agus an pobl faoibhrú dá bhair.
4: Cibig bhfuil tú Gaeltacht nó aon pobl tá tú fi brú mar ealaig Costa Brasla, so tamid deire se ar Costa Brasla, ola le haid se. So bypackáis de a condíine cuidú leis na costa sin tá d'ordú comórs in a bhfuil siad. Agus sin an orda sábhatach sa bhfuil séad seo, gan d'aus ba me a géirí áir go breisio le haid an Gaeltacht, as a muintre an gaeil go freisin, ach sé an rud a sábhatach do con an costas mar gáleg an pwynt se le daoine chun siad a cuidú leis na costa sin agus go háirithe an costa Brasla. Tog gachtin if we brew egan pinche show, if we custas sale, agus gahoria custas brosla, custas ola lahain at yehi. So shin on priority, shin on prevro the kakahimij dine quidju as a vujit show.
1: Bei ócáid vronta gradam Tip O'Neill siúlan na seáin tróna nniu. Bronar gradam na bliana seo ar bhirt, Kate Barton agus Brendan Tiny Vaughan. Tá Kate Barton in na príú aimana ar Dentons an cólachtlí is mór dóin agus is tá bhainú na héiraní. Is is cad a gáirt tá Brendan Tiny Vaughan agus tá céil ra chu dibre a gcúrsaí pobail, carannachta agus diaspora. Colour tús la gradam Tip O'Neill an Austin an inna seoin Gateway in Monclana ag léine i sé tróna. Na scéaltaí báis, for bríd duine I gálathar is mín léire báis tobann an Harlan i tír canan maidin iniu, ban fásta cuig bliana agus trí scór díis a bhíon tí, maran a fhar céile Dennis, trúr Mac, trúr Nina, Bart Yehar agus trúr Jennifer. Ní bheith fada ar bísa tá a dá teile a bhhain. Cotar blidí galthair sa rilic éúil ní afran na hiine go chlog a de poblbal gharta chóce deún. For Joan Doherty is bohar an chahain an chláin lia ba san nachlainne tir canan nniu. Maran a fear céile Jim, Catar Mac agus Bart Nina go maiile jeadfad a bhhain agus déhad a bhhain. Dhéanaar a fada a deatáí bh glunne a chláin lia a mura ón bhein le go hapáitrín ar a hácht a chlog, agus tedóí ón bhein le ag dín chuig a chlog. As sead a carp na bhála an sin le na fada dá teile a bhhain. Cotar Joan Doherty sa rilic éitiúil in é afran na deaiche chlog a de poblbal an chláin lé deún. Agus for Yvonne Igonil is run na farste agur bheas Glasgow ó Uhusti, báis tobann na nacharlainne tír canan i nniu. Bán fásta sé bliana agus trí scór díis a bhíon tí, maran a fear céile Danny agus gaolta eilelithe. Dhéanaar a fada sa bhála a mura ón dá chlog go dtín hácht a chlog, agus tedóí ón bhein le go dtín hácht a chlog, deis ar a páidtín a dé oíche ar a hácht a chlog. Cotar Yvonne Igonil sa Chanrilic in é afrantáirí ag a hiine go chlog a de poblbal réalt na mara anagra deluúin. Sin bhfuil buamsa tróna nniu.
5: Nuíocht an gníorthir chaléomh ag fólingí Brennan. Cuirú fios ar an natára le gharibhre ag thairta leabhrais i haananaíe mar gur a duine gontúir sa ball na béist in ina smór an áring. Chuir tionad gléoch ar ingerán na haananaí na hocht go chuid gharda cósta hligí, gharda cósta áring thua agus bátára le áran agus saoire leis an gharda cósta rópa a chuir chu fada leis a taobhí gontúirt. Thairing ingerán na haananaí na hocht an téisin a machas ball na béist agus tugaíigh ospidéal na hollscoil a gáilead. Tá sé tuí le fis ag ring farbre túthe poblbal agus scoilteachta nachhfuil aon chinine dentacab fa jobar arbre ar be ar chéhannaí ina smáin. Tá te an na freigur seán ring mai eall rátis a ringe cosí chéh chalabóing é go bhir siad túrisc nachhfuil sé gist sa go ring a chaile raí le céime trí go arbert na céve a fágú leithreaoch ní sa mííon chaíla sa hocht. Déir or laíon ring gur beiad choil chun déna galibhe a tá freigrach a séan obair chahuaála agus arbre a dhéantar ar chéhannaí i le náran. Lena náítar céh a chóra agus céh a chalahór in ina smáin. Díar a ring ar a ggóla chundé bhí se chatte, cás gó ana buníe ar bheasúnú a ringan chóirle faoin narániatáin le farbartí dana ar infrastruchttar mara in ina smáin. Tictar gon ring a deisiad go labbar dinta le ranaí éagsúla a Albert a hostal agus a bheasúnú le aúirt ar na hábhar hádíhlób mar chudig an frosis choirla chuin peblií a reachtalú nara le poblbal na lean. Déir a ring go gath anlíí ana ar a measúnú sin agus in na dhé sin chuir an choirla chundé túrascaileir fáil gan ring ina ngéanaar mola faoin Warbert is tairbhí gan na lean ina omlaine. Irátis is tá isí ag cosí chéh chalahór in ina smáin, déir siad gur heip ar a mád lastais suir sin na mara, thiocht a dír os cin fichi faoin géad go nám le lin chlárámann gíomhre seo chatte. Déir a coiste gur an bád lastais cepaíthioch le céh, séhuaúre le caiicií sin nuas ach na raid lobe sin na gana a chearúre. Dúirt a coiste gur fíor anamh a heipint ar a mád farantarachta passionéirí thuirta dír in ina smáin le lin stairmachaí móra sa gála mór. Tá iarta ríis sé cosí chéh chalahód ar heachtaí dála chaala hir, cruniú agrú leis sin air a dar chalíirí, le na álamach cin fáhfuil maiil chu a gúnaí ar a bhabirta tal duine ar a gála mór. Tán teach de dála go hin féin an gáil hir mar a fearil, hé scríomh ag an údras náisiúnta iompair an NTA, lena ála amach cén fágur ag denú méid hé se hochtar maidin a thocra siad seirbhís bus breise chur ar fáil ar bhealacha ceir dó ceir as sa spidal go gáile, nar atá sa chulaghanna nach mé an bus istí gar na gáile bhí nám go chuoine tá gar chala gobair ag go golaiste nó ag coní ospidéil ag an nuochlag ar maidin.

0: Orintach de Farrell falte ir glór awadin rive tervish bos prishe, dorchi gadastin nismu shervishi bos sachare fall ir valacha kar do kar. Dorchi gur shi gulor glichni, waihine igantin an ilan, nachul an ambra ir tervish bos vestin ali an amir madin. Shamar laure tach de dala murad Farrell, la gormlin yhurish ir glór awadin in yofuin scale.
1: Tomas Hesha Shar Ordu, Samisha Hesha Shar Ordu, Erfan the Blienta, Tadina Ta, Nagumi Scanter, Axata, Ibrahim Servish, Hesha Shar Ordu, Erfan the Blienta, Kafford Doling Lecklish, Egart, Agusbrano, a Kirk, Jiroch, Gafaja, Yena, Hunkinchu, Gwilan Servish, or Fall, Ton Rita's Hesha Rog, which the Gordu, Priceney, Erna Busney, Agnon Kinan, in the Servish, your Fall, Tosan, Grohonic, Double Deckers, a Shach, Gobla Clear, near Honshield, Quig near her, Kirk, Jiroch, Ta, Yena, Gun Ear. Her agus gun cardo car ach gohoria hon kinchi gun service your fall but tomaj gies nis muer in a fries bus bechor gum och service your fall in malach wan is fejo ra sin canter shin och nach me dina an ambrater service ni fejo ra really go will on service on one of fejo bra air many fejo that ra e river gamay tune on ignober non
0: An tachta dála mór ad fearlachin. Dúirt ífin ní chúlan as a gléirán beogad a gair rúa a wánan sliás as a tervíš bus cair dhó cair as a gair rúa go gáile chula lá la frásal ar oldskol na gáile bhe. Gamean ar a hén skátí bus a ál gáwyrach leag níos túske la frásal ar rins léachtaní la gamaisíš sa egin oldskol a nám. Seo mar láur ífin ní chúlan la méal a túil ar a glár ir a sinier fuin tervíš bus cair dhó cair a hén sa a gair rúa go gáile.
2: Traíntach gúl seán. Agus tastin se, ach scátí déta bheith beidir go bhágach tú níos múna uair sóla bhfuil léachtad, ach tíní bheith tú stil nám agus beidir go bheith siúil beidir go mocht tú dzernach. So iofim hén go mianar an fágal beidir gháud a chlaig rif ma léacht le bheith sti. Agus sin scátí déitach tú bheith sti úr a chlaig rif agus gan tada le dynad cynnal caitha ám siúil tím plangáli an urdikíns.
3: Agus dhéan an bus úsáidin sasa nes, dhéan tí sin suas hara nalskal nôr síst tí wala hainti, síst bóhar na trá?
2: Sa, síst bóhar na trá agus stopin se ag an stáisiún train.
3: Agus rukuidiú bhe hán gáidja kutsín bálachalli, gáidja kutsín suas agus hímpa lai gán nalskal, mar vigan jór kain tí fwy sin nes hánag.
2: Ia, ta mai chapa gó mocha gó ma, mar tí sakin al dhaka was a dhéta bá bát sa flach siúl síseon, nú gair bá siúl suasan.
3: Sa.
2: Bach sa gomad amach tunan busad fe tuki ní skorago.
0: Íf ní chúlan as a gair rúan sin. Ví trí ghan iéag a schá skór a ibrí gnevarachta a gabar an aspedal na hálsgala wíó a mí lúnasa. Tá gún meid sa la fys ag crinú rigiú na chanírhra gus an ír húsgirt go chod aimanach na sérvíse slánta in tachtan se. Dú rú gur rásal gá víla iéag gá chéad trí gha trí áhar ar a siomar eigendala sa naspedal in mehiv Mí mehef úl agus lúnasan na bliana seo. Bégin go in ghan iag agus fi, fanacht os cén chéri úr a fiad go dígur curiú cod lai seorob. Tá gún teolas seo mar ragur ar chestinni an gólar condé Michael Kilcoyne. Dúrú chumá gur a 8.9.6 falúntas san aspedel fwy láir, agus gur post búan iad cercha 8.6 chob sin. Osglofer go hefigiúl féle siúla de chárna tí vaki nocht. Ega dech lagar maidin na marach vés kláru na félan agus in the sin bei siúla tróríhe go lúabín wíris agus siúla delag dín chránu go loch skánev. Bei kainz fwy nef magdara agus in tílian na ta anim ní anú masgó e dech línske ag leori se hochta marach agus bei siúla tróríhe go hílian ínse an zedúna. Skela báš agus sokri sorchide. Reishwash ta Stefan O'Neill, Stefan Stephen as Kalawinche Agarna, Martin Drorix Drawer Wanlish, Clan Refire a Glan Shield agus Gael Tele. Beshara Horan na Hakuni a Kalawinche Trunun Marach on Karachlog, agus Rish Zeduna on Karachlog. Leir after na Sakhrite ag Mount Lay Dalun, Shapel with Agarna, agus Kudder Rilik Wincha Hishan Afring. Agus tá pegi í chorín as na hálin in drúan, baintrach vart chorín, pegi fárach fegín as cúna lingó húchas, chá tóra dech tóra ngeachta nir a grúcan in drúan fwy lár, agus bega dín seachta chlog. Léir efrin na sachríde ag a híng eag maidin amárach sépel ni a vánín ir a grúcan in drúan, agus cúrar in na iesaní i rilike chrik. Bú í an dinnit zérnach gan talachí, mar in trúr mák agus cúgir in íle, garchlan agus gwíltele. Ír tuir gheina gamblán ní hort ach sientus ma hagrítura, go tín an dúlíar a gar a rúa nó go chóra mhuiilíthech os bís na galibh. Bé efran na sochríide le feicil ar hiobhid

0: Lina mcn.live. Agus bin agai nu iachta ngirhir gan lania.
1: Agus anish an amsir. Bei tref si chayma agus cahedja skapi ca jacu trom gaheri is an yr hwysgirt an art. An chocht as eisile idar art agus 3 jig Celsius. Agus siji gui fasara an yr an yas. An mwaira bei tuus chayim lish a lea a ira sa skamala am hranona agus bei nyart balki ni farinia on. An chocht as arge idar quick heim jig agus 5 Celsius. Agus séji gí vásara an nír go an nír a nás a bhés leidir san nír húsgert. Agus sinna bhfuil ó chúrsaí nuíochta agus amsire an seo ar RTÉ Radio na Gaeltachta don leanú.

0: Cover ag art hog by Kjolchurm na Fela or Shul a Glob Aris Nangail, Sahair, Lunyog, Donlo Brainan, Aina Nihain, Ronan O'Connell, Sarah Reelish, Clanny Govan, Maureen McLaughlin, Colm McGrath and Shoige, Chelula Fogart, a mask, na. Na cultúri a bheith le chlosteáil ar an oíche tan amart siad an aisce sin ceolchum ar féile ar thlog I haoine dar a le de mí dhearbh ó bhirt mo chuid de féile seannóis na gailleamh an sin ar an saithearn comórtas huaraníocht ar an seannóis si Caitlín Chualáin ón faraiste seo a bheith mar bhanantaí ar an oíche an chéad dúis is fiú 25 euro agus tá dúis sinna de 25 euro sna ceire ranach eile ba é sin a reachtáil glob aras na ngéil a ríis de saithearn tríú le de mí dhearbh ófar ag a seartlog agus an amart a siad an aisce agus an sin ar an dóna ba ó gomana scéal ar an saithearn Tá go dola mór a mention I Aaron an I blan jeru a har lish a na hamarkti I Aaron le Steve Sweeney's cardiac neoclog just sahern in ye an comortus war an the acta seed an ashkil a golisha a rish a glob aris na gael kial war an the acta skilect na halina bail crack agus coluder a veis on erin the hit marshin schnig an neoclog a glob aris na gael marchos de fela shanosh na gaileve nish an kid a fogra ele to rome by shulaj fo hanya kri an carnar kri a rosavila uachtar an nihu le de yerufover bai sa tasha da ganarta hulks nihe agus bai sa da chartlecha le gilehni shart higlev claru ar lina ag CreeNatron.ie agus ta míle fáilte roahan inye chart ar an ihe sin siúlaid fáhaine an carnad Cree a rosafíl níhú le da mi eru fóvar ta nesan cascai yevi le si trí diag hín ponca cuig díxil le díl ta NCT ahri gudí mi mehe fífí siart chanyu olis ag nyemni orta siart da siart hín cara cuig a sé an nui nes Tá gafti le díl, tá gafti cuig chrí le díl, tá gafti ceir chrí le díl, agus a sean dáirtil ceistiúna le díl fásta chomh maith le dhé gharas le hé inad ceistiúna. Tá sean le díl fásta tuilleolais má tharraing sibh scairt ar nimní orta seart trí a ceathair haoin dá a ort a cuig. Agus sealú gafti í as an nuú an mhaire mata tú gurí gafti sé Connamara a éit le bheith. Gafta híndíag trí le díl tá sitiní ar an ngeafta dúú sinú méid a dúú lom Tá se gemart go sir ní se cásasa tiú álas ag náid áta seart ní a cuiig in ní náid trí a trí a ní. Nes Tá duine i gcéirí sealé ar cíos ar an gcathú rua, má tá eolas i duine bí a thuig le codú le an duinseart leis an duine seo teart ar sealé ar gcathú rua chur scairt ar nimní orta seart. Shaart. Hína orta ort seart a chuig a cear. Tá sé áta Corolla a hín punca cear petrolí a bhí sa dála díl tá blian NCD áthaí til liú eolas ag nimní orta seart. Cear sé hín a chuig atá a seart a seart. Tá sérvís lantahainí chuáin goláireach ibrí páirt amsúla le táisiad leitha ar Rosavíl obair tríhúrachlaig gathdóna tá ag gist. Bí deagáil le Stephen ar nimní orta seart dá a nimní a sé a nimní a chín a ort fáhaine tiliú álais. Nes gyda bod ceol y bai an banna ceol cyn golym yn nort bai si di teri e gyda i hwg. I ymwyrra, jys eirn, di flonkert ydyr yn nort agos i jay agos yn sian ar yn dona bai si di hio ydyr y siart yn ni. Rang na gaelic, rang na agus cora gaelic bai si di tasiart gan wall yn nes a rachdal e corcham yn rwyhe sioige tiorenta gair na môna. A hant yw'n wart o'n siw le dy mi yrw ffofr ymlianna. Cwrs y cwig siart i ni ta gysht rang yna da hasahari ydyr y sie gys y siart y llog sy'n trnona. Dy gys yn sy'n da cyrgl cora ond yn y ie ydyr y siart sy'n o'r tyllog. Le chiri wala si el Higluv chachtarat Na skar chahar ar Nyemni art shart Chri in the shart Nyemni da a da a shart Na rifash a sholu haig opt.cdst Ag gmail.com Shin rangana agus kora Gaelic arachtal I korkom Na huye hioige Choranta Nish Couple past ar fwellin shaw Ta Post mar frastali el taskana fwell an aris victara sa cha altrinish cha altrinish an fubble tashi da glaku la hieratashi fwi lahe sa in dehta jarna la hieratashi anu na jikidanya an shartu la da mi yeru fover rondoye glug chili walish rezumo.com /antasi job/antasi heen an yamni chri in the sharta heen agus an sin chomaita postmar ibri tí ar fwael an eris tiach altarnas victara ar an chiachrú rúa gom an eisgil niú lúi meisin tan dé fá seo ar fwael tasiad a darisgint ar an chiachrú rúa an seo a gonamara an eris victara an tiach altarnas Tis the glacu le hiad a tis I fhlaher agus a rís a sain spraktet na jikidinia an shartu le da mi yeruf over ag doi ag chlug agus a rís chidiu olish ag an sif sin rezumo.com Nish ta balcha slachwara litra mullan agus bolin na kelia ag agru margu jilahan ari ar judonian caru le da mi yeruf over a hala cor Hoigel, Lechamulan, Adr Nia Hogarmajin, Agus Hina Hog Ternona, Jay Hero, aboard, Shinan Veja Hostasa, Hostnaisha, Matashavagiri, board of Agov, Agus Horaneria, Egg and Margu Gilahan Arishaw, and all this, Agus Matagiri Moral Dirch Mansion, board of Horaneria, Chris Garcher, Nimni Artishart, Art a tree in the Heen, a tree of art, Shea. Well, ten a yevru and shot agus an amsher fwear coniche agus fwe the ghoul. Shinnit shaw jirids chakter at shaw tamwela gan jata smokeless shaw ghoul. Caraha ke ar fwael ik fi chiri euro agus sain jaymwela and major smo a meshid abel ta shakadu gaji da hasa. Chini walish ik nyemi arta shart da an ni a nyemni shay a quig a shart a shay. Bei an Tridlia Glenina Vetter Nishmoor Jahinia and Dada Le the Mierifo version Shartin Yo Lenu Hon Frastel or Anvihe Bugger Agus Mora Bei Clindic Saholit the Anvihe Bugger Agus Hon Konya Yenu Kriskarch or Nyimni Nihin Shartaquigi Nyimni Heen a Kar Agus Sajeru here Hal Ta Fogra Rish Fudu da Pasta Gal and Shot Agonamara Ibri Kishina na Cochra the Charmin Aina CTR Glorg Yeritish the first. Fast fire championship at Marhokre, Payan Chehapfer, Lonihe, and Shotter and Dulla, Kahishid of Skillin, Kahishkillin, Waihe, Kalkrata, Aveaku, Homaila Kajin, Waist Lanchas, Akasawa Chakta, Tashindi, Foster, Matasimba gets a fast shot, Takahalis or Fwell, Maharan Shuskarch, or Nyimni Liahin, Quick and Nyimni, Quick Kara Nyimni, no. Nyimni art shart, she art da, she art, no Kari first, Hig. Bonister egg chairman ena punk IE. Well, shine ohu fogri and yer herda, I guess the brishy big fogri arti la glaku again yanish and char arti radio no gael tuta a fanagi lum mar the fogri and tushkirch, I guess fogri and jishkirt la chart, homile le get the kill. Na kaligi ma.
1: Tá ESB a garú conas a gúchtítir an tír seo. A rís. Tríd an línra, luchtia, paiblias mó an éirn le haid feclí letracha a hógá. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fóil ar fut na tíre. Gus cuma cá déan tú mar sin. Gaitu an an an bóhar a bhúla. Dár dauch I féin. Tá tila ólis ar ESB.ie.
2: Tráfh sin na dimpistí lén ar bhóithre ar fud na tíre. Agustíní ag taistil na móithre trnóna inniu, meáirí tar dóibh gur am ord risca í tráfh sin bhrúthráachta. Múltar de gachús á dúr bóithre tiamant go chán chóramach i rith na tráfh sin seo. Is idir a cahraclog agus a hochtaclog sa trnóna a bhí an tráfh sin na dimpistí i rith na seachtana. Bí ag fara amach dús á dúr I eile bóithre an tamar fad. Teachtarach don údarás am hofáltach d'ar bóithre. Feich RSA.ie.
3: How don't us win if TD rach fachta eg Sean on SEAI? 8 €8,000 le haig inchlu Bali. Agus fuair níof, a hobbyldirish, €5,000 le haig inchlu Oleg. Gan troch der column hees an boher a fuair €5,000 le haig Cadel Tassa. Hoshead sunna sauce the nish gum.

Agus sin a gofinis Martin is Stefano Conig in a tune conner, agus ní nuv na né a dinnug tafod ar an dlúisci sin fengil ach nú under de mónu bainam da. Tá rain grúig lia a cuidugin Martin é fén san arif a dinnug nú tafod sin. Se, lenam a reig. A brann ní hinnacht sin té tarónu gom da ní hinnacht sa mai réad ní rónil a brann í dél bre. Se chui vi leis an kia da vránike an clár bag déil. Tá rán seig, mae'r ed ni hwnnw agos y colwyd yr dyn nhw tŵn yn gynnyr.

É canar agus sean má có inú gomhann sunnas míric ar íhúir tráchtar féidir an sun, bhfuil is go tú cólacht nuair d'éigh mar sin, bhfuil féidir an sun atá an sun gé agus a bhertfacht canar agus sean. Píobar dhúntach an trúr acu. Bé bhí chun sun á na sean a bhean bhochtar dúis agus an sun Back from the Mountain. Na dhéig. Bé sé do gaig níos tíon níos a chára ríist. Ach, tá mé fil ar a bhránaí ní hanocht. Ona dlúiasca gan gháfingin spré. Seo chuifh ar nás, mar ní gháinil agus a cárda le is fada le mwemi, mwemi. Mar ní gháinil a gíinu

Agus sin in is Jack Talty hug sé an lú isce sin amach dimlíon ain in fló hug sér. Agus bin, well, the bubbling wine ag leag sér a gait cian, the flowery fields of Scotland an dara cian, agus an marne eilach ra garig an ríl cáilúl sin an trio cian. Amach sé dol gan aibh gomá. Fanamí leis, John Blake had in a tún con air gitar agus Rory McGarman ar bazooki chomá. Seo chuibh ar nás é rúistanis agus On head roi breezige agus rakish paddy. Gha reel chuiv marshin o Jack Talty's a harde.

na géana ar bortach agus rí na bíbarí san daint ag Jean Carty agus Matt Malloy an dóit le Arty McGlynn. Nad bhfuil na géana ga í ráirní ar bhan fíorcha flúrseach sin tuis gan trimoch mór nar bhí na blianta tacht na mísamh tacht a chánach i rúg tá sé fás go fianin is is go rábach. Sochna bacan éine le géad an nol gynis an taithí bhí gomsar an anir puim seolar a ríomach beidig a bheisin sa'i cwrm a bhí aino gwein dóif. Dóhaint an chaint. Seachu fyrir nás maireit ní gwanil agus a bhaarín díl se haike. Maireit ní gwanil.

Sean Gavin a Gavrishinson agus a wein to team pull it. Cupril or Alabinetson and Trille eran on Holm, no flood on the Holm, agus the Braes of Busby. Agus tugan sé a fair play da tugan sé anach sé dúnta na chuid náti da ká vain sé na PC Cioel. Dúr tse go vúr sé an kiet kiaun o sé mint Robbie Hannan sné a chúnt an dúin agus Richard Nealan nú Nailan o lach rea chúnt an a gale. Gale vi in an bertu go tafadir. Agus darig sé an darig kiaun o himint an píbri agus an fair fliú te Ron an Brown. Well, vale o hier a gleir. Seach uf rúist Sean Gavin is, mar d bed a vi on. On Fisherman's Island, sin an einam den Luis Gwige. Cúpla porta hage, kalina tíf úr, íhe le machnuf nú kýnaver, agus kjánda chuid Paddy Kilorn. Da hain tífan sa, ek Sean Gavin agus

An fairheard Molly agus an slán a Milton ó fairwell to Milton, da haintan san ag Martin Hayes agus na haunt an trusha a riddle fi Randall Bays. Bóti gerd in se tún na Martin Gominic. Se, da mi dugum pál hann asgari na piwiri sin an clown útuch macóan sin, da rífur gé nís tóskis a rífur dat gléir, diont a chéle sachúf Connor, stólim skur an a fibri a Connor. Sachúf eile sin gaya crahna hórnan an cáun sin duchib Garrett Barry. Agus an brother of Lackley, vise ginchin grúvan lórsner Garrett Barry, a cúrugli chéile, an Americano cúrugli chéile, agus vi na fórsha bás diúrtra sé ve kríchna. Howard Marshall an fara cúrugli chéile an lór. Out of Darkness a gléksher, the Blind Piper of Aine. Agus lór brá tortúl an a chúdu brimi hústachon, benach télis. Vise stiga shed mór green áit egin, ach tá cópna dile fáilnis an andra díl ciad cögur, díl tú tenorur, hís a meon trí gachta híne o James. Agus bíin sé gorka glisha stóil mér an sárn. Laura dar a láfa vinn a ílega sin an Laura Garrett Barry. Laura anna va, fúrs cópla cópta mé hén. Se, dó and an chaint, ar náisling, sochuf Conor McCoan marsin, an gaya crahna hórnan, agus Garrett Barry's agus Brat of Lackey.

agus sin a gibh Conor McCoin Well, mar bhí mar géisiocht le gé agus le Conor agus a dúnt chéile tá se chomá seán haint chomá agus an náin sin tá raint fad dlúí scí dúnta seán is bíonn sé sin gomininic le le má Conor agus daoine dá héadm le clia an aithnéir ag cunmacha ceil sa dtí seo chuí bheith inis le Lady Gardens ceol nuc agus an Bain Hunt chun a haintíh Seán McCoin an tros seo

níl an fuach ceartan fós istóchach tá sé taiis. Se mar se chun sin bhúnas na híonnta fada go háile an os tígad suchah mar réad ní bhhaannig agus an sunúntrií anna eisnice dún de húil mar réad.

Na dat sé mar réad níhhain igin san. Se Tá sé ná gin clásúr chuile se chlá agus tá b buáta chuna sinine dú táúpla fágur gom díh, Tá mar charad Jean don igin san golahú tafid nóhallún in san éintcht concerto a léon se an bailúchan beittil gin meir fé anúpla seachna rug sentra chuin. I mar a chísan an cultúr meilehúna tá nelíchránín cuihín á feril agus Liam Flanagan agus Derek Hickey seint le chéile sin iad a ring sé a féad tá cúpla sé chaán an gáin istócha. I marach mar tá Green and Shine Vic na Vickers Vimy in san Balladurin Community Centre sa Gaelif agus ar nín an nail a de gheir a fóran san tá Green and Shine le Vickers Vimy rícht san Garden Room san Hibernian Hotel agus ar an saharan an deholá ar a cúigachlog Tána cumla chéilear hocht, tá cuirim ceáil go cáilann sa Gorcaig, cuid den Cork Folk Festival. An is tacht díl ar ánacht ná gúilin comórtas bá náir sean réad a fithe sé ní sé dún an déir a seacht an sé fanamí go díhid a dánig gan dót. Má héna cru seacha fe clár hir a liad ná bíoch éan strusra bach clár a chif héna dús. Cúig pís a ceáil leat féin, de féin is seint gan éan túnacan agus chuir sos fetar do chuhan póca ar dalúsáid ar www.cuirichancheol.ie bhéigin cúigur díog

0: RTÉ, Rádio an Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géisioch le an 8 FM, in is an cláir rírá ar an na dí.

0: Ray agus where's my husband the Curtis la Clarin he hanocht agus where gaed fáilte stia tan iha inyo on buíos mór na gia seo é Cillian de Burka agus Emma ní Carol Lev la Rira ar na gia agus tamo jarash rist gaed cian ur a clig la scoihin cioil o charch efigil na hern agus tan iha inyo on mersin Emma tamo jgol a vega mersin clíha vigsion ar ist an sul shir ar an inya la couple shan rach na ho clash dugin la fada
1: Sinné, bheith mid a gáil siar san am agus mid súil go mór le turas na seachtana seo bheith mid a géisteacht na cúpla seanna trec agus bheith tuairt leidna díobh ag an cúpla nóméid madar leis an mlíon lena mhánin siad. Achar dúis seo caci chéad agus chamélian na easy does it, a rírá ar orangí.

0: RTE Radio on the Gaelachter agus seo Cillian agus Emma le ríra ar RNG go dtí an dé chlog anocht.
1: Fáilte deacht ceolgan le Noah Cahanachs, Ariana Grande agus seo chuimhin is Zara Larson agus Midnight Sun.

0: RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bigéisioch le RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuathail.

Let go of your worries, your fears, and your attachments.

0: se bhgéisteach le RT radio na gaiilteachta.
1: Tá sé bhgéisteach le scoil na haoine gan fréile ar RT radio na gaiilteachta agus é mu duine sé an gláir iri sin níor. Cruile an chláir se hána. Ní féidir teangaíonna leis a gláir fé láir, chuir is se costasirt agus ní léfa de heachtaracht.
2: Tá sé 16 mé chu sin nuí sa tú géisteach le idir sin níor. Bailíí éiad maidúnachsú géad fáilte be mu sin míhall tú le cuneal cúladar le bunis go mé sé ceú héise i dé. Tá me a bhrúí dasach inis cruniú ólais atá rasmach trúna a máileach trúna de saharain agus bé sé sin ébun ige seachta a chlog agus bainan seile sin lín snáfa agus an fábol itáthir i ggéire i dhéanana is ggéantar agus sin a goiste a chumnechain má sin rasmach trúna a máileach agus iarrómar sin a bhrú ghíb Ach, bhí muid a láirt é de maidzin i né fai na cuidig na focla ar a méhéin agus praidí i chnáfa a láirt ar a bdialún agus na bánachtaí agus cuidiacab na bánachtaí diaganta seo agus mai fiarú a gudin sé daes goghíne nús mar a gudin agus copla teachtach tánig isteach in éag zéide an chláid agus chuide cean amháin isteach agus dú tre go mbíonna siad choláid agus dú tre níl náide be éhachttar an bheidecará God bless you nó God bless the American people agus sasanna déan siad God save the king agus na téiso go méoch go méoch rud san Sunday Press fadó chun glóide dé agus anóid le tíide éisteúid a chuisteach sin mai duna ní agus grumhead éisteúid. Ach bhí an dochtú Liam P.O. Marachú as Corca bhí sé héin i deagháil lín agus sé dúirt Liam dúirt sé tá símam sa geisianas maiáil gur En bánachtí déanga na gaelge, tigim go méidid na bhaile daoine nach ngéalann gon chríistaíocht na tagartí coitianta ar nús a bhuaidir bháthaid i chiarna i dhí amhór nó dialinn agus na ráite sa chéis sin i lug. Ní chuidann lehéide isteach a rioine eile bíoch cre deacab nóhab. Ach in áide is ceis teangaí idir se. Nó i chuirtar isteach an bánacht ceart Bíon an nuair nachgortar isteach an bhenacht ceart. Bíon a chomáid go bhfuil éasnamh idir ngéilge tá nuna láirt agus nachhuiilean réilge cheart acab. Má dear daoine tá grúaig íhann idir gaiilín beag agus mar an níthe se bailá dhéirí ceapan tú nachhfuil réilge inúil go leor ag na téisin nó gur fólamóide. Béidir gur duna tútach nó míhúnta Níl zéide na Habart sa críochtnaí a máchaige sinna cheapan sa dhaoine mar a go tú bailá iad agus trahúil go leor sa hifich buinte níorra rud a cíns mar sin fádó gúil grúgeála ní a gaiilín beag nó idir leidín beag sin agus tíothaí leit chuid bailá iad i ngásúr agus scúla ceart ag Liam sa méid sin. Ach tú tsean sin frusin sa méir le héana idir se tá bhain béis tábhachtach mar hápla má chuid an tú céist cena get past you there agus tíorra duna cín leit no problem agus tíar an cheana le thanks agus mar sin iad acha mar bach na Habartí bega sin de se san náid cheart ní dóile de se go mecha a dunne go mecha an chaint cheart ag an agitation agus tanna bennachtaí mar a chéile leis an ngéilgi de se iad cenglaisteach sa teanga agus bennacht ó an dochtúr Liam P. ó Marachú as Corca agus Gormahead i Liam Spéisiúl go leor anis an go bennachaí bhecin tas agus an níor chuí teolach íine beth edig sin acha ma tahanna smuín teile ná an tuaide meile a ggéanana faoi sin an míle fáilteúb a gála deagháil linn faoi ardú acha níiad a faculúis a bhééis é nniuhain acha cloisiúid pí a caiinte é de bailín runnim meile fearróg a sa tíomh seo tíide a grú Comórtas World Skills le gaiidid. Bean as i gceún rua atá linn é de thihíí de beisteach é bailín a leirlín agus an scunan faoi áras na maithireach agus na líonan hís a dúan be muid a láirt le fear a bhí páirteach sa scunan sin inis faoi cheanna copla chlo nu medzin agus beidig am ach sgeili nu gólein eitha seo agus cairwaisu dia maid am uzichaidib be ach ta na dúis le túrti maachain eid maidzin agus an ticéid gan chránchor daga agrú ai waha le paik pabal na talli nis ma ta an sí megai in san ticéid sin nu ma ta hann tuaidi megai fuin meidzi vi ni am bio marachu ra fuin na faklo na taidib bebole eid maidzin oanis leidi sin iar se hirna bellí teagualatain
3: Bíglíoch ar nád a hoch, héan a hoch, sé sé, cuig cuig, dó, dó. Cúr teigs ag cuig a héan a cuig cuig a trí. Is féidir mwaz aál ar WhatsApp ag nád a hoch da seacht, nád a trí a dó, cuig cuig, cuig cuig. Agus as da sé chundé, seol teigs ag hocht a cahar a ní a hocht a hoch. Agus gur RNAG ag tús da hachtachta. Tomas ar fáil freisin ar rífost ag irisnír ag RTE.ie.
2: Spei an skunnan, The Last Children of Tuam, hjúras lérgus eði meidzi hárla an annað maðiðkos agus nýnan að dúem. Bæsjar að fekkjálða sinna píktjólan og hrannúna í njú agus lúmsa stúdíu eð maðiðin táa Páraik Hervey, tannig húnig eði gerún rúa agus vi mar... Stjói, blessjastói hjúra eð insan skunnan, fáls stegið Páraik?
4: Tíkur tjó, leta vil.
2: I cechi wyl tŵgus yr cechi'r henni yn naestioch le, ac ni mor a naestioch dyr fi le dynad.
4: Ni mor yn y fian. Ni'n ysag yn cain gweilgi carter, extras a hwgan sydd sy'n arnol. Mi yn naestior a hwgan mor ym hen, really. It's just, dy coi jyst mw acw, ni'n mor yn lyr acw, bys jyst y ffrastel yr cryni agos mor sy'n de. Agos y cian sio. Tar trí cín ó ceir cín de cruníthe afran socrid de, you know, rudí mar sin agus hastaí an extras a gónaí. Ó, ma híh sa, bíor hasa mé dola tró seo fadó an lá, anur bhí méag an olscoil fadó an gáile, na seachta dí sin an ísa tá mé. Agus ar an stáitse an uair sin, san seachta dí, agus na hóchta dí. An then chaf mé blínta fada sin réimse a dáis agus scrúdithe agus gráir me as just couple blíon o hen. So, really, tam ég gala ráis an tró seo, tá hosan an scéil seo domsa an úr seo le inín. Tá inín lomsa Francis Harvey agus tá sin a cóni Toronto le blíonta an is. Agus honig Francis Fogra ar Nidderlín casting call fish de curtu Físe de cuartú díine mar extras. Agus dúirt si le hí héin ia fellas a sem maithirsa because hig si a céadar rod go ra tahí aistar a dagamóna blianta hen agus go rugu I cynnal áras mar sin mé héin níiad tiú man is ach hí sa Ross Cray Sean Ross Abbey. So, hokrishi, yeah, korn tussa tics na mosky kartan shaw, korshi fissarum, agus kormisa iritus, agus rhythm befein tafad, agus holmud sinarai, and then for me, kyan parsanta le fiona weir, who's in snowstone, it too. Agus, Ni war me an role a lay me for Fred McCluskey Asian to an dinier Fred or Vince de Burke or Rusnaroon for Fred an role shin. But her Fiona and listen me Fiona Weir on

0: Ger awareness hurts go rudi na hulis ag dina fuigas rudi immersion.
1: Agus wul zir mo dina shun an meidis ta dian ta sa gulashtad wul mor an kasu lucht ag ishun wul ish meidis ta tu yilin chas a radio no wul saigar is kona acha wul cha dift wul chun eval yile
0: Ta runin bug kina sa gulashtad vachtu gobr le dina elagus fa chulogon akur smuint sirsach le chéle agus Vi kanal smuint a differ like cholorana hanna to the gopper and not smash shot to kanal toss ad can age study kid a smallish age study august get to court to a better to go lost a better be scale to differ la I guess ni ve sad kid to in the scale to when you of new kid is in the scale for marach ach when you must go for pod trailer nara Agus cuig sé sin cinál cúna fi stúdio breag a chan agus fi mud taifid PC chin cúna mór bhíon.
1: Agus ardú sin go leor an nus go hiol a leinio bhain na podchreilta agus dhéna go leor bhíon sa geisio tae mealach sin.
0: Se, bíon go leor dhéna. Tá sean sin mú ní bhíon ma hén geisio le mór an podchreilta. Ach, tá sé simúl. Beidir go dainach lo maíon na ma hén lachín sach ní bhíon ma geisio chlo bhra bhór.
1: Agus ar dhéna hú é geisio leis a radio, leis cunig as?
0: Ia, tá gór sí mam cinnal geisio leis a radio agus léamh pop-head agus rúdi mar sin. Fach ní smú sí mam beidir nuacht agus scéalta fí ruíne in áts cinnal podchreil as vel art fí tapicí difrú.
1: Sá. Agus dhíomh na nuacht anna, se bhhailat, dhéar mú dhhailat pís ína chathe préilis a nuacht anna, dhéar mú sa teach sa, bhhailat pís chos an ían anna, bhhul rúd a dhéile tasam tatú hís an ianach línus rannog da glár fwy lahaid agus betú préile idhí sin níar lechúna dhéan ianach lín agus bheidz pés gela agus a cinnáin sinod. Ach, dhéad ián nuacht anna, nún sport fiú anna, bachan símad sa nördí sin?
0: Ní bachan símam sa sport, ní dhéna mór sport ma, níor mai gimrits. Pell na tad le blianta. So ni bach mór an síma am a chin. Níl sam fi nucht, beidzir am achatse gomach síma am gal síson agus písa ian ach. Ní ma cínsa go fól.
1: Agus tí fa mód nus gon meidzir vins tú ian da istin se agus ní mór an am sír vins aedz da chyda vins chala hórta vins tú skil tí wala sa náts a sa wul dia sin. Ach, tí mór gos ian nus kenda vins tú ian da kenda smála tí ian da?
0: Ní bhí maid zanna mór le gín si de nírin ag gobar smúvín smaid zanna ta ma gobar snóstan ar a chéarú a freisin so bíl ma chin na lehintí na chuil maitse ach bíl ma go gáil is smálam rúní taisht a líon a freisin dinim copla dead a seachtan a tuk chumén is mui offer copla át beidir agus bíl ta sin simúl smálam lé a freisin agus sí bánu ar a telli
1: Awel anu, cahar bagan ino sin iun o'r fyrsion. Ach, nid ydw tu ngael ag egolos, mynd tu fanach dy sti, nw wyn tu taistil sech samach?
0: Taistil sech samach, so iofyn mwyn 424 sech.
1: Gwyl 424, gwyl si gyma, agos ygeis ddech ti'n emai dyniw gwyl cianol cwrlis. Ach, Na hiv sin agus clasam mwys gwni o'r caint ar sin if o'n ish. I cech i wyl y television ysdeach agus amach a sgail, ma tatu gymacht as a garon rŵ o'n ysdeach mwys agus o'n golei colas de.
0: Ta sio gyma, ta tra i'n toch gwyl sian agus ta astyn sia. Ach sgati deita fe beth ag o wagoch tu nis mwyna uwyr solo y lechdad. Ach chyni beth yw sy'n nam agus beth yw gyrfa siwl beth yw gymacht yw dyrnach. So iofim hein gymyn ar ymffogol Beidir gáud a chlaig rúf mulecht le bheis di. Os sin scati deitach tú bheis di úr a chlaig rúf agus gan tada le dynad cynnal caha am siúl tím plangáli nŵr di cíns.
1: Agus dain an bos fíns úsaid an sasa nes, dain tí sin suas ar an alskal nŵr sís tí wala hain tí sís bór na trá?
0: Sa, sís bór na trá agus stopin sa ag an stáisiún train.
1: Agus rcuidiú bheith hán gáidir chu tíín bailach eile, gáidir chu tíín suas agus hín polaig an olscar, mar bhí gáidir cainte fwy sin nes hán agus...
0: Ia, ta mae rhaid bwgwm osio gwma, mae'r tra cynnal dacr gyrf a siwl sŵs domach bós di na tadon, wos a deita fe bót sy'n floch siwl sís on, nŵ gyrf a siwl sŵs on.
1: Sa.
0: Fos a gwma domach tŵn an, wos a dfa tuk i ní sgorago.
1: Ach, cynta ach, rysio fes tŵ, nion o'ch linion
0: Ta ma tra'r fa tref sy'n lí misa. Bermatchogadi Baltana Lacuna Day.
1: Oh, but do you chug a Baltana?
0: Bay.

0: Iste sé po troscanúir a cinnte agus feice tú ámod geal an beidir agus ámod níos staracha agus ámod buí agus mar sin. Tá staidir go leor agus rudí go leor a túr seas a gúide sala a sansúne a chusin na chéile.
1: Á tá túfá staidir le dana, tá ámod níos láid an ámod eile agus tá ámod sin bantse cian dae tú éra ach tá túfá staidir go le chodur atan pro dí tán bantse cian át hainse sin pís mórgó cian át tragaid. Agus cé choláide chaise bheith sinna bhé ar gáir a smú ceapmén in na bhí méanana.
0: Hééis na háteiste in sin agus na dí fortú a chuid tarraí agus mar sin. Ro se leachí maichaid bhádrah sin gur teví tú gear a hiocht go le a freiic.
1: Ó fó mar maith fin á sinna nátí méáil níor dúla mé is mena mé díomh go ben nátíáirí méáil, heb chu nátá sin dúsa go bháinneáil. A cha bhí mé bheith sacá go bháil ar freisin ag nám ceanna a cha nu fra maifa náte cinálthe siú bíon ceapan fu mar maifa sin ná sinna dúirlam féin goán heb cead a chas mai anna le goán ceá.
0: A cha nó rudháin bheith gear goán a rudal le bheit an ó goán stoi mar. Tá cáil é an náte le fad a lá úteinte chuid goilisteachchan. Ramóran na hanta suisteach an úteirmann sa géimblin, Ramóran inionnach le tú cecha de chuid agus a bhí se hiochtta teo.
1: Bhí sé deocha go mar hiocht se ón méid thuúil me bh daon eile tá sam. Bhí 8ú leachs mé an amsa ach Piste suasa a bhí cearchaid san se seach múnta agus cearchaile san se seach sa canál obba tíh agus dear agus obba práticiúil cinál. Ach ó méidir me cansa jam sa marrang scholarad bhí cúpa den acu blíon ionna áscínta eile pointi ionna suasa scholarad chun gail go dín áte. Se tucha go maith ní mór an hain dán 8ú chula blíon se méid níos tá céad chula blíon níos os a mlíana chéad blíon. Céad tháina seach mléanana a tá an go bhhaid níos múna sin chu seach an náre sin.
0: É sinna idir tú bliiste na gá dethin le go le múnthaíocht agus le le sinne tíh practiciúlógus agus deargus mar. Ce chuid úhéanais peiles?
1: Tá mé aon chu mar seaachtaí practiciúlógus hiblin agus sin darblin bíart puchaíist te tú dear an nuú tein tú gobalé can níos smúg an practiciúiltíú a fa méon dear mai angur tá níos smú sean sam na níos smú le fó am amsa satíb sin tá Tá me gobal tí freiscoil i meóg, tá sé mar go leor am go leor go na stuftáil fólamán ach bhí méon tá me lag má deara sa dúir dús me a líomh go an sepa sin suchreaach a mar chu péad am í na sé go mar me sin ó maite go bh át chéile agus don deara níos deise san dúir a haon íon na níos múna an tíobh preiticiúil cinál. Bíon choúirtáach san tugtar goite go leor ní bhí mór an tuná áú leis an obba ach sa dear tá choúir í mór an tá tuúit Tá go leor cena chuann si éad an é bor ceartú ach tá choúir den sú go sé.
0: Na dhearastún dear an sinne ón ben trosáin a bheith an chuide smúd na chu dhéile sinna gist leis sin.
1: Trosáchas smúga Tá an mléon leis an dara an dar tal an am tá chum clogíonna. Tá obid obid a siú go leorgó brase legus ce tuctóirt a chuná sin deá lumsaine.
0: Agus de láú de hetain i tena seán ó lún go híine i ceán bhfuil tú dé op freicht chun dearmid chaileád ó bhfuil mór an teoidir cléanana dú ce tuir leaga nachchinnsaid.
1: Ceá leags deach mú tá chá lá i luúg preicticlam tá leáátena de mórt. Ach de cédín sé daine mlíanana tam is teir luúchttáin ban sé cinál choileráin sa siút sína chiile rang an Tá rang faoi cólachtaí mlíana chuile a daon Tá rang eile fólam faoin na uair sí leúg choir me sin an sábhaach tal banóps choir me sin sean de cédín tam chus múna.
0: Tá go leor mar sinna ón baintlestohíad nach chuoachtanéid mar sohína chinostannéid galdíon na cuasa siúdeireach nó cuasa i ddíon na trosán agus rud chinotuid de thuúda sí agus ginalseúad ach ní chaach na chuoáid fálam faoi cholachtaí agus an ginalseir Tá go leor mar sin le baintthes.
1: Tá tá bhád níos buna cheapán tá gleor teirh baintán freisin ag nám ceanna cheappa goach níos mú preit goánnach Cena choirad meascail chéad ar go leoran ag seaachtain mháin ach tá go leor teoir freisin an bach bán sebh sin tegan se le.

0: Arno, stoi enus gjordi is kunju wa nei ta sima ta na gus ni vitu plele sho i sha no ga hardu ta sha sami no fshun ta no ranje pola i rikse so he de khmsa fa da shir vi kol no si robot no ranje ga lo wat shir gus ta kuza kapshun ta ta wonu fshun a ga no ga lo wat be shir khon div ta har vi khol ga na ka babal ta plele la shuner a
1: ta sha se klan le ga mel Tí mair chut mú a tháp sé tí wóhil freisin. Ach, tí mair mún sér lé liug, mú chud ancaz gliorach sin mún sér lé amadorach agus siún ar í liugad. Dás ma sús liugad, ní mú an ní tín rúi.
0: O lau bain sin nusheid na sír ha baad agus stoi is rúd diftiú luga. Rúd a sin nusbachan síma dán maacha tsaaga le pléil nú o gwine aga brachan trí a bóla fwy le baad siol. Ní mara ás beidi cam óri adach, cam beog na cilan siurdiila?
1: Ní an tuva sím tam vel ní mo an taas an fúb aig ach ta omnes a kushti an fúb schalur ta is obi diftiú luk taan. Ní bach písa beog óla san fúi na thaada a taas an omnes ta kushti am sui. John Miller, the need to hire terms color the beats play loop. How upper oof so made up it. Let's not couple board machine in the ach brown PC in and shit. And he she can really while him was some letters in the knee. I have me hang him on piece of bill going in the harbor.
0: An gomé túla chuna dé maichat seo. Ach, an písa seo, atáidíon tead áil agus múidze i bdeanúid rinne túla chéan na comórtas críf na héidans na World Skills. Inna siom bagan fwy seo dasach, bad písa bhí deacu maichi chaise bíonna nú ar túhéidna túla tein go bineinna?
1: Á, tuk uvain, tuk uvain chulurad, sean rud cean a rinnean seo an liog. Chulurad sís dín támad cean a sís go. Cholerad an díreach mar chéile chun éonna féil a idir cholerna. So sin bhfuil a smú. Tá PCR an áis nach bhfuil an ní an áit tucaí rób ar na líneachtaí agus thar tanana sin cean fucha coltaí ar chóil. Bhéid an áit ní an túfas áis tá na inshi. Tá na bhean ar díis ní an túfas ní an túfas dár me ó ach dánat catafánacht an líneachtaí indú tas tá cholerad mar chun éis cholerad mar an tú éonrad rili.
0: An méid atá an nusónig sem sem bhéhú é na bísa troscad a héinig sa ag díochtaí maach teo ach ra abúi dear an nus na taid le leagad maach díomh líneachtaí agus an fleinna lugur a sin díon tú ghíb dúr a nabla díon a sin sal hasa tú gear an fís amúis díar búid
1: Tá chóir an tain tá bhúr chlaig nó gile hain ag túsan lá hos múid te mórt bhí gúr chlaig gúr gile hain le bianu an líneachtaí lúgnims nán Chodur dá ólam fúin líneachtaí má tá an ceisna tú an ceisna chóir go pointe ní tá an choil ceist chóil ach má tá ceisna iad fíor dí nach éigean tú tú an idáil maach when chodala tán.
0: Inu sem an tamad a tán seanna sem dá é báil fúi cinnal chéid fíor lámúid a choir le chéile. Pein i bécadí a dhéadus an tamad báin, cedda dhe nú bíd nach ebbi nach a mecárt sú seachna, cedda chod hélag ó?
1: Fúin seo gan tamad báin eis agus si gáach nóg an ptárcho an bháinlach agus a písí sa mór áit ní cliúam gynnaíon tú gúinne cinnal ámúid dearaga ach tead dinta cinnal fóamad a áit ní amad cairt é ó hús ach tead dinta as amad chéile chuir le chéile dhéo chuchat móa.
0: Na dhe hasa tas nus éide éide scrúdú dhuaid éide gomórtas ón ramóra námúid éid hawlóin nach rahan ní ra PC mór bíl chan lesbára lera?
1: Á, ní tad lesbára tad. Tán a PC tuk iúid siad bíidir rúni a bíidir smúd ná an PC atasa wad a ní mór an é. Ní tán amach centimetr bíidir ní smúd a chola píif chuit bíidir. Ach, se cartas centimetr ní smúd a gulúr gan PC ach sin méid. Éid an PC matagyar PC ala na maian an tú. Mistéic na táda cáil tú gá frín sa phís eile áil. Bíir tá ionna gáirt agus bhúin tí anion nach tú botún bíir tá hógáil cannán agus ágáil án. Mal tí tá bíir na gáilach tú ach leabhar cail an botún rin tú ach a dócach tú bíis nú le ionna cháilach tú anám agus cháilach tú gá frín sa.
0: Tá sé géir go maiam mar sin. Agus a dhíomh, díana múid a dhíomh na taisí nus na dhíon cofra se réit i eit a bhí taisí cín tóloinne chaise bheith. Rahan waithtún os lefa ar head agor a couple of millimetre a bhe ratún anna bheith maach sal a gáil an fhuinti iad.
1: Lea bheil, sin a méid bhe iad. Ní mó an é, tá san tá blíncht éile bheann a siúil chuid gan a blíant eile. Tá mil bheidir leid a ráit chui. ach branche a luge kech a dzokkel is tasha.

0: leabhlein so ní sam cad bhí si ceappaach ceap se nach sé chu leach ní ana ceap go leáine hí sé do go máach le chéile agus leabhil bhíad cholá agus ceap mar aon go másach mar garóach an teleog níomh seil mé.
1: Anús na héile peú ceart a thuút goíine leabhil ní bhah tús túús a sáú sinú nuis?
0: Á an sáh bháhain runnit. Brantse cin ceanú an súdan chu staininis chu speta níos lech méil beidir leach a leabhil anmhilg ú chuine tú sábheith tí míchead gan líag sa tú bháhfuil ó so sin an tean cantah cuamach goá chu chodinn túí.
1: I cin tá rám bhí adónaithe rithe sé dúna?
0: Fiir chlaig bistí sú gar chead lá bhí uair chlaid beidirú leann chi lá tho se ceirt sin a cédaon agus imis ó leabhais Hocht gus í ceis cuaí gohfuil rud Canada daon i bis sé an id chuide nó u go leart an bis sosin trí atá trí réicmén chuide nó dúir chlaigh chuide nó a ríist ach féhfuil chlaigh leoga idir an chead lá mar an sbíin leúna. Gus ní an cead nóme a thada níos múna le chuir chéile hebh go bhé an thead fihúil chlaigh sinna bhí tuaá mar chatte.
1: Agus cechéad idir leit a tíh amú ar thug sena fiúidir leag dúra an las aspára le.
0: Rinne me go mai mám sin bh aá sé te maithas rinne me go mai an nám ach dúsa man fihar chlaige leúg ní má an beidir denú me beidir deidir has máháin súach ví tú sús go dín féú chlaid tá an denú bet hí siad bil teidir fiú chlaig na bhí sé cech ní acubach tá tá se thestal hí se thestal leúg.
1: A díh an áirdeis a tsúna bhíad ón gáhéanana sin ar áirdeis láhfuil le go bhí an nó áirdeis letra chu ceada héad sinna sús aún úr ar sáh láh agus sé sin agus bunar ga.
0: Tá na sáhlá si sé fós ús aad tart déáaltana dhéanana chuideos caiisebh an le láhaid ach tá chud uirla sí leitrecha níos go leorthó Tá sé tu cíníos go leo bín rihaú sanna leitreach ach fós éon ganiad níhe sé an bhead ach Tá PC nach túná na chuir le chéile ní sé sa láid le chuir chéile leháh tart PC cena biscuit trúí me sinnech seach sa taobh níos choúd sinad cat sin an leabhair sí leiise ní nanaon bhechaile.
1: Anú deir tú spe go bhhagat na thuúla sí le trechbáú túna éad úsáid agus barhúla sé tú ce túíonna ach an cófar se tá díanta bhúl mór an PCL agus chuspáú pí a ansú sé meachcha steach tá díanta a thuúil mór an PCL an mar sin díantaid bíseseo nó sa maiile an anile.
0: Tá péad a cub sin an tam. Péad garbh mai chéile is sin cáirí a thuas comtas agus rinne me an seaachtain rih bhí me teo duna cleachta ce rinne 8láigdí cartá sin. Gobal tos ganna níam méid bailach sioch ní ach bu sé gaiú má an mhaach agus tá cemsan na canna líana Tá leach sin tamis sin sicín gaiú mai chéileach bím gobal le bowers agus tá buscaid an tain déalt agus tá copa a chlog le an líana agus tá sem copa leíocht níos freisin ní sé bailach tuchaíh ní liúg ach bé rionhaile annam a hééis sichéilhíon bhí ben teláin le PC thuca.
1: Man an palaart má víse a slachttar leis sé gáin se be go locht a bheith láda. Ach sead a críomh na héan inisiún nóthe túile inis go dí críomh na hórappa nú críomh dá nú an lá teachta níos.
0: Tá sean sam le go nóorpa id chéblin eile ach tá chuomh na damda ní míte anna choá líon. Seid má go mé heb ché hús nóra si na risco le chuid an damda a braintse leogheil pointí agus céá idir leá líonnics. Chir me sin nach a seanint amach braintse leag cé fi siad níhé an tá a dí neftún mes deón daintháú na hat ein tú.
1: Well is rud má bí a charú chuinhid be ach go réir mar a hiige agus lát le chu go na múnse agus sa deamtá gabbaid seo is rud níos múna sin go grú tusa mar nach dálíonn sé a líidir go grúhann scoide tá sa géadblionn go honú.
0: Níl te héis mé daine a sé an agus catbeid ceim fichi dóna sé dhéanana agus tá drams siúbin sin héis siúhíonna b scoiste tú má tá go máach. Hééis mééis bin séú tam arúchann siúbinn bhí seap áha sé ceim bhé a sá faoí choir le ná bhí chuid gan leit tá san lecopa blion teúte chu bhí si siúbíon bhí si a darblionús cohar mar sin chu go bh seach ceir blion choir ach tá si Go má i me loché bhach nach chuir sé an cheannach sin is lomach. Bhí sé go máú

0: Tá, mi ben staidí le písa ó se deas eolalam ní sam ggóin seachan a lug ach bhil cólachcíns cóchmórcíns bhain an goach go hééiscililíon Tás an siúbíonn bem go le cólachcíns a blian agus a chun seaachtain an blion scoilúcha lob ach bhm cólacht cólachcíns bhil ob dús sin bésim chótainhin ú an coblíonn sin ní mátá máhéon choúd mar bhealach.
1: Le cúna dé i tucha agus bhéanú bhhaidirna idir bí an trocan agus éidir gofra se tá dianta an teheadú ó níonnta si bebalirt gur go rúta agus le cúna dé tína tú neartta lecha agus beineta beineart trocanna dé a cá maicha seo.
0: Ceapan mé cohchéanna éis go sé.
1: Bfu dialéite ón agus cóhardachas i ddíos leit na legaíú.
2: Champion na Hayden's na World Skills on Oranje estetit kala agus kohardachas le on e diish na lagatia. Agus sechtrich da chaga on kohardachas le on eich tientad gwneidi leish agus ceti I charin kala nchrik chadish dech asin gyrma hetz e ceti. Sechtrich da ele e teki ishtech e chaga gwneidi le fwydan sosid pelu chomang lukla sgeil hurvi keid glifi caru kana shkrif sosid an chonde na ikilala de duna agi hinach log eid faik niv muide och. Chuiste chu manú lecail thuhcéide a sin agus go maithagéise agus go nedílib go dhan thu sin a dúhcéide agus teachta lein faoi chuide go na foglagus go hamórthaíob sin anas é bailíbe agus péidir go chuid a caiint lib deún le chun déún deachtain deid futhb sin a chu buteid an tuchéad go chránchar atá agrú é bhaithe le paid poblna talí Jo seoige sa mulan litsa milin. Leit i d deáchas sinné é maididzin móochas le fuan an chláid ondólan technoí peginí thuí deach go chósaí fuime aine ígan beach chósaí rúnechtta agus si élíní chaáin i léide an chláir. Go mé meceim le chun sé é maidid zeún go nuí deríb.
3: Tá si bgéisteach le RT radio na gaiisteachta.
4: Tás begéisioach leis gona héanana chun chréile ar RTE radio na Gaeltachta. Anois an chlár cuideachta ceol a chuid a láthraigh Evelyn Tuailis.
5: Mar is iarraíb agus thuair géadfáilte isteach ag a chlár cuideachta ceol am sa Evelyn Tuailis. Peineart ceol agus óráin am an isib go mé seo go leir chugnamad gon hínaíag. Sin íní agus cuirimid tús blódrach leis a chlár ar maidin le pláise go ceol ver a chaláidinach. Tug muid reis ag na gaeil go luan a bheith imdiarí ach óráin a bortingéile sinis ar dús ó Mícheál Tíló.
6: Se va! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?